0: mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria.

0: Hiyo umejaliwa neema Bwana, ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na siku
1: siku zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopigwa
0: alipopigwa
1: na
0: na
1: waaskari
0: waaskari
1: wabaya.
0: wabaya.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuishi
0: kuishi
1: unyofu,
0: unyofu,
1: kujikatalia
0: kujikatalia
1: na
0: na
1: kuepuka
0: kuepuka
1: tamaa
0: tamaa
1: na
0: na
1: furaha
0: furaha
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: nawe
0: nawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: ninawe
0: ninawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: ninawe
0: ninawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: ninawe
0: ninawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: ninawe
0: ninawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema
0: neema
1: Bwana,
0: Bwana,
1: ninawe
0: ninawe
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa

0: kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristo,
0: Kristo,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: Utusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotiwa
0: alipotiwa
1: taji
0: taji
1: la
0: la
1: miiba
0: miiba
1: kichwani.
0: kichwani.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuepuka
0: kuepuka
1: kiburi,
0: kiburi,
1: majivuno
0: majivuno
1: na
0: na
1: roho
0: roho
1: mgumu.
0: mgumu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yu
0: yu
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristo,
0: Kristo,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E
0: E
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: ine
0: ine
1: la
0: la
1: uchungu,
0: uchungu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipochukua
0: alipochukua
1: msalaba
0: msalaba
1: wake.
0: wake.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuvumilia
0: kuvumilia
1: mateso
0: mateso
1: yetu
0: yetu
1: yote
0: yote
1: na
0: na
1: kushinda
0: kushinda
1: majaribu.
0: majaribu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako

0: Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mohendo Ngeleza Benito, couple Barthelemy na Natalia, couple Noele na Petronila, Eloja Pierundulani, couple Kirimbwi na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardine, Kabira Ngeleza Marie, Mohendo Ngeleza Benito, couple Barthelemy na Natalia, couple Noele na Petronila, Eloja Pierundulani, couple Kirimbwi na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardine, Kabira Ngeleza Marie, Mohendo Ngeleza Benito, couple Barthelemy na Natalia, couple Noele na Petronila, Elodi Shanga na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Kahindo Mat Angel anashukuru watu wote waliomsaidia wakati wa magonjwa wa Angela. Wakati wa kifo cha mama Kahindo Mate Angela na Muhindo kwa vingi Kizito, wanaomaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, anaombea marehemu hawa: Kahindo Mate Angela, Muhindo kwa vingi Kizito, couple Augusta, couple Cleophas, couple Mahamba na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watu

Hawa wote wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote.

0: Dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa katika uwezo wake ametuamsha na

patia neema ya kusikiliza neno lake, na vile ametupatia neema ya kuchangia tena meza takatifu ya Ukaristia kwa siku ya leo. Leo tunasherehe siku ya pili ya juma la 2022 katika mwaka wa kanisa A. Na baada ya usomi wa injili, nimerejelea Luka sura ya 4 mstari wa 36, na nilipenda hiyo verse, hiyo mstari itusaidie kufikiria maandiko matakatifu ya leo zaidi na zaidi. Kupitia hiyo andiko tusikia kwamba baada ya Yesu Kristo alikuwa katika sinagogi, alikuwa anafundisha huko, na tusikia kwamba katika sinagogi moja pa Kafarnaum kulikuwa mtu ambaye alikuwa na pepo. Na ni hapo Yesu Kristo, huyu pepo aliposemezana na Yesu Kristo akisema kwamba anamjua yeye ni mtakatifu wa Mungu, na tusikia kwamba Yesu Kristo alinyamazisha hiyo pepo na kaomba hiyo pepo iondoke katika hiyo mtu. Natukia kwamba hiyo pepo ilitoka katika huu mtu bila kumzuru. Alafu ni mbele ya muujiza huyu, iliyo muujiza kwanza ambao Yesu Kristo alifanya kati ya watu, muujiza kwanza katika injili hiyo ya Luka, ni mbele ya muujiza huu watu kweli walishtuka na wakisema, ni neno gani hili? Anawafukuza pepo wachafu nao wanamtii. Ni mbele ya hiyo watu kweli waliweza kushangaa. Alafu kupitia hiyo maneno ambayo ile mkundi ya watu ilitamka, ninawaza tunaona umungu wa Yesu Kristo, ama ukubwa wa Yesu Kristo kupitia neno lake, kupitia neno ambalo

lake kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo, Mungu ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliumba. Nasi katika siku zetu hizo, wakati tunaomba, wakati tunafanya tunaomba namna uponyaji, tunalita jina la Yesu Kristo, tunalita jina la Mungu. Ndiyo. Lakini Yesu Kristo yeye hapa, yeye alisema yeye kama mwenyewe kuonesha kwamba ni yeye aliye na nguvu ya kutenda. Yeye kupitia neno lake kabisa, mambo yote, uponyaji unafataonekana. Ni hiyo kabisa utafauti kati ya Yesu Kristo na manabii wengine. Na ni hiyo ambayo inaonesha kwamba kweli yeye ni Mungu. Ni hiyo nguvu ya kimungu ambayo ilikuwa natenda ndani mwake. Ndio maana na pepo waovu waliweza kumtii na kuwaondosha katika watu. Kupitia hiyo injili ya leo, tunaona vile Yesu Kristo ambaye anaeneza ufalme wa Mungu. Katika injili ya jana tulisikia namna gani Yesu Kristo alipofika katika mji wao wa Nazareti, alipokuwa katika sinagogi, walimpatia kitabu kusudi asome na vile afundishe watu ambao walikuwa hapo. Na alipomaliza usomi, akawaambia watu ya kwamba maneno ambayo wamesikia yanatimilika siku ile ile. Na hiyo, katika hiyo maneno ilionekana kwamba Yesu Kristo Masia anakuja kuwaponya wagonjwa, anakuja kuwapatia uhuru wafungwa, anakuja kuwapatia uhuru watu ambao wanateseka. Na ni hiyo mambo ambayo tunaona rasmi inatendeka katika utumishi wa Yesu Kristo. Na hapo alikuwa ameondoka huko Nazareti na amefika Kafarnaum. Ndiyo. Ni hiyo ambayo inatuonesha nguvu yake Mungu katika maisha yetu. Alafu sisi kama wafuasi wa Yesu Kristo tunaona kwamba Bwana wetu yeye alikuwa na nguvu juu ya ubaya. Yeye aliwafukuza pepo wachafu. Na sisi tulipopata ubatizo, ni hiyo roho ambayo ilikuwa natenda ndani mwake ambayo tulipewa. Na ni hiyo ambayo nawaza tunaweza shota kama somo katika somo la kwanza. Katika barua yake takatifu Paulo mtume kwa Wakorintho, aliwaambia ndugu zake ya kwamba wakati tunapoacha roho ya Mungu ituongoze, kweli Mungu anatupatia neema ya kumpokea na kumtumikia. Mungu anatupatia neema ya kufanya mambo mazuri, ya kufanya miujiza. Ndiyo. Na anatusaidia wakati tunaacha roho ya Mungu ituongoze, kweli kuna mambo ambayo sisi tunaelewa na ambayo tunafanya. Na wale watu ambao hawakai katika roho ya Mungu wanaweza kuona kama ni upumbavu mambo ambayo tunafanya. Ndiyo. Alafu kuna mna pekee roho huyo ambayo tulipata tulipopokelewa katika jamaa takatifu ya Mungu, roho huyo anayo nguvu. Na Mungu leo anatuomba na kututuma vile kupiganisha pepo wachafu. Na nawaza pepo wachafu, pepo ambao wanasumbua watu, pepo wa kwanza ndiyo mambo yote isiyompendeza Mungu. Mambo yote ambayo vile haipendezi watu wenzetu. Na hizo ndizo zambi. Wakati zambi natuvamia, wakati zambi natutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi natuvamia, wakati zambi natutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi natuvamia, wakati zambi

0: ambaye anamshukuru Mungu kwa ulinzi wake mwenyewe na ulinzi wa familia yake. Tunaomba Mungu ambariki katika maisha yake na katika miradi yake mbalimbali, na Mungu ambariki familia yake. Na vile tunaendelea kumtolea Mungu roho ya Mama Francine Musoa, na pamoja na nia ambazo tunabeba rohoni, tukiwaombea wale wanaoteseka kwa njia mbalimbali, wagonjwa, wafungwa, wakimbizi, mayatima na wajane. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wa jina lake,
1: kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasema

0: utukufu wako. Wakazi wote wa mbingu wanakutukuza, twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndu mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili igeuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru na kusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru na kusifu, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana na ine na askofu wetu Melkisedek na maskofu wote, mapadri na mashemasi na taifa lako nzima ulojipatia, usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Ee Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako. Marehemu ndugu zetu na watu waliofariki dunia hii, wala mpao majina yao nalazwa hapa altareni pako, Mama Francine Musua na Padre Eimari Kishindo na Celeste Kasavulu. Nasi tutumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.

0: kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.

0: omukati akumuyisa ebyaheramo nahwimbimbano nolubwere lungi olwangahisha obuhoti imwatulire wate ebindu ebya timi ibawa bama imyanga ekisenge eche eretuliramu abandu omukati akumuyisa ebyaheramo nahwimbimbano nolubwere lungi olwangahisha obuhoti imwatulire wate ebindu ebya timi ibawa bama imyanga ekisenge eche eretuliramu abandu nihakuria abendu benji ebitabangashatokwa eresungika ikwa inamabi galirane nabandi bakalani boshi abanabya bakabesha omulupitali luno momubatsi ne malwa awanabere ekabuno mocha iturya birisubya emyatsi yenyuma bakatunda bakakola obuleme sebachute obangashatula yeraul vingi jeri nimutulangulo owe na biakato inekatulango ko emiyi ye biakato molwemba ne hande hande omutitwara e mambasa ya brosuba ahese kutsebo kundu buhinga ni asebo shagendeka abandu sibisha ya omoli obuli mundu ene akaisagira abanalu kundu bakaba namwingire no mumiyi mochitya chitya chabreka abandu babiyeyo omome bere eyere bonabona abakulu bereta batulere bashasamalira omwatsi uyu wo kutsebo emyatsi eye betsange ikatulongo ko abakarateka bumukati kumuye butembo mochoro chomukama echabechelabire mubairi yawa okobakara basumsundisi nabakangiri yabo kukarasike kambali munashingo ko akarasika numukahiririe omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano enumukaheririe omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano enumukaheririe omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano enumukaheririe omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano enumukaheririe omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano napole omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano napole omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano napole omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano napole omuprefe omupe chishindo imari mwabiro makumi asatu nechiuma mukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owabakarateka kundi niakanabaha ohobangakalakaribie michi omobesenge bikulu bikulu byemihindano napole
1: na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa wa ADF katika maeneo mengi ya mkoa wa Ituri yamepelekea kazi za kiuchumi kutosonga mbele vilivyo, zikiwemo zile za kibiashara, na siku hizi raia huishi katika mazingira tatanishi. Na kwingineko ni hospitali ya Bora Maisha iliyoteketezwa moto usiku wa Agosti 13 pavosea katika mji wa Butembo. Vyombo ambavyo vimeteketea vinakadiriwa vya dola 22,000 na kuna pia deni kwenye benki inayokadiriwa ya 13,900. Wakuwa simamizi wa hospitali hii waomba waongozi kuangalia namna gani watawaunga mkono hasa usaidizi. Kadhalika kuna pia za michezo. Karibu.

0: Ufundi wake Rodrigue Lubalenda. Hali ya kiusalama imepelekea kazi kutosonga mbele vilivyo, hasa za kipastorali na za kijamii kunako parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wanamemba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wanamemba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wanamemba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wanamemba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wanamemba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara.
1: Nyi ambao mimi nawapatia viongozi wetu watusaidie kwanza kwa jambo moja la kuongea na hao magrupe kusudi usalama ukae, wakati wanaleta magombano gombani kati yao, hata kati yao na rahia. Hivi havitupendezake sana, kwa sababu tunapoona hali yao wakitu kokota kokota huko ama wanagombana wao kwa wao, sisi hatukuwake na hamu tena ya kukaa katika eneo hii, kwa sababu usalama unakuwa na umekosa. Watusaidie kwa kuangalia namna ya amani kukaa kwetu.
0: Usalama huzorota. Ni parokia ambayo ilifungua milango yake tangu mwezi wa tano mwaka 2023 na hupatikana katika upande fulani katika grupe mamalio Shifiria ya Bashu wilayani Beni. Jise Joel Mwenge aliyotukusanyia habari hizi. Fosteta Wete ni mwandishi wetu aliyeko kiwanja, anasema kwamba matayarisho ya kazi za masomo hii leo Septemba mosi yanasonga mbele kadri inavyohitajika. Tawiti anatupatia picha halisi upande huo.
2: Pa kiwanja ni kama vile yote yameandaliwa tayari kwa kuzindua vizuri mwaka wa masomo 2026-2027. Kuna kuinstitue agape kwa mfano, hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere.

0: Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere. Hii Jumatatu, wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi. Na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagojia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumanne asubuhi, athibitisha kiongozi wa shule hilo Inosa Mumbere.
1: Wa kituo hicho cha afya hana masemi, anasema kwamba karibuni vyumba 14 vimeteketea moto na vilikuwa na uwezo wa kupokea vitanda karibuni 15. Hapa kuna zaidi ya $20,000 ambazo zimepotea. Hivyo mbali na hayo, kuna vyombo pia ambavyo viliteketea ndani, ni kwa mfano kuna kwa chumba cha upasuaji salle d'opération. Vitu ambavyo vimepotea vinakadiriwa $10,000 za Amerika. Huku kwenye chumba cha kina mama waliojifungua maternity ni karibu ni $500. Kuna vitu vinginevyo pia, vyombo vinginevyo ambavyo vimeharibika vinavyokadiriwa kwa $2,500. Kuna vitu vinginevyo pia kwenye reception kadhalika, ni zaidi ya $1,500. Sikitika mkuu msimamizi wa hospitali bora maisha, na anasema pia kuna deni kwenye benki inayokadiriwa zaidi $139,000 za Amerika. Anasema ni sikitiko, uongozi ungeliangalia kile cha kufanya. Mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa wa ADF katika maeneo mengi ya mkoa wa Ituri hupelekea haka za kiuchumi na za kibiashara kuenda kubaya, na hicho ndicho alichokisema Sir Raul Vingi Jerry.

akiwa mwandishi wa zamani pale Biakato. RMBB michezo, tuangalie hawa wapiga vipasi wakaratakiwa mwingi wa Butembo siku ya Mungu, walishikamana na mapedri wa Somsonisi wanaoishi hapa Kambali jijini Butembo, huku wakiweza kumboleza kulingana na yule ambaye alikuwa msimamizi wa masomo ya kisiki.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kupata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya mama Maska Wile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mapendo Fiston. Habari ifikie jamaa na marafiki wanaofahamu Muhindo Mapendo Fiston, wajua kwamba hayupo tena. Kwa namna ya pekee ifikie jamaa yote ya papa Kihuha, jamaa Kihuha pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya papa Rishari na jamaa ya papa Taria inayopatikana Pakangote. Habari ifikie jamaa Kanduki pia wanamemba wote wa Seja Batiste. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni Jimmy Kihuhania ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mapendo Fiston. Jamaa ya Ngese Kisando Mihimbi Sabu Wangisi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kisando. Mtoto alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda na kufariki papo hapo. Habari fikie jamaa ya Ngese Kisandu inopatikana pa Muhangi Ngane. Habari fikie jamaa Bariene pa Kiondo Vayana, pia walimu wote wa Itave Butembo. Jamaa ya Safari Damie pa Luotu, wa Kristo wote wa Baraza Ngorea. Programe siku ya pili leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na wanajulisha kwamba leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 kamili misa itasomwa kunako morgue ya Matanda, na saa 4 mwili utashindikizwa kunako shamba la wafu la familia pa Muhangi Ngane. Kwa niaba ya jamaa Mihimbi Sabu Wangise Jake ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kisando. Na jamaa ya Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Moisa Kisando Sokomeka. Kifo kilitokea baada ya kutekwa nyara kunako barabara ya Mahagi Bunia tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili wake ulipatikana ndani ya kaburi ya pamoja na wengine pa Inga Barere njia ya Bunia. Mwili utafikishwa pa Butembo siku ya pili leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Chaswa Chivwe. Habari fikie jamaa yote ya Sokomeka mahali inapopatikana. Jamaa ya Binu na jamaa ya Kabulete, pia jamaa shangazi Lufrida Parukemba, pia fikie Wahira wote mahali wanapokuwa. Habari fikie mjomba wake Arnolo Pamihake, bila kusahau jamote pa Kiondo Kavanda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kisando imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muisa Kisando Sokomeka. Jamaa ya Sarona inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha jamaa Papaka Witre. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake mtoto wao Papa Katembo Kawite Baisa. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 7. Habari fikie Papa Yeste anayepatikana pa Karimbu cha Butembo. Ifikie Papa Mudingai panzi apanda Butembo. Ifikie jamaa yote ya Katembo Nganza pa Butembo na pa Magera. Jamaa yote ya Singirwa pa Butembo na Magera. Ifikie jamaa ya Petro pa Butembo na Pangeleza. Jamaa ya Kasamura pa Magera. Habari fikie jamaa yote ya Pakato wa Butembo, jamaa Palose na jamaa Kipuni. Habari fikie jamaa Denika Wetse Pangure. Ifikie jamaa Kaeni na jamaa Baeni pa Butembo na Pakasindi. Habari fikie jamaa Luka Busolo pamurekia na ifikie jamaa wote ya Kiti Vicho, washoferi wote wa Societe Temka. Habari fikie jamaa wote ya Sami Paruenda, wote watambua kwamba Katembo Kawiti Baista hayuko tena. Kilo kinaendeshwa pa Matanda
kwa Papa Kawiche na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Nishama ya Papa Kawiche imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Katembo Kawiche Baisa. Jama Paluku Varyananzi Uwileme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha inawajulisha ya kwamba programu ya mazishi inapangwa hivi. Makesha itafanyika siku ya pili leo tarehe 1/9 mwaka huu na itafanyika chini ya biro ya Atamove RDC Paselile Fatuma namba 70. Misa mazishi itafanyika pa katedrale Butembo na itakuwa na saini kamili mpaka saa 6. Baada ya misa, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na saa 7:30 na itakuwa safari kuelekeza mwili pa Musienene. Mazishi itafanyika pale Musienene na saa 8. Kisha mazishi, watu watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa kunako terea kama stepe pa Musienene. Habari fikie jamaa yote na marafiki pa Butembo, pa Beni, pia pa Goma, pa Bukavu na ifikie pia jamaa yote pa Bunia, pa Mageria, pa Musienene, pa Misuo, pa Mangurejipa, pia ifikie jamaa yote, ifikie marafiki wote wa Pachivira na Chala Mahindi. Habari fikie Tabismanzoli pa Butembo na ifikie waja wote wa komine Mususa na wa Meria Butembo. Waja wote wa abattoir public veterinaire pa Butembo, pia ifikie wa mambre wote wa familia mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya chama, Papa Siri wa Augustin ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya pili, itafanyika siku ya pili leo. Na jamaa ya Leonare Buruka pamoja na jamaa Reverake ya Bisika Nikola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Buruka Morise. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Kilio kinaendeshwa mjini Butembo, quartier Mutiri Selile Mala pa Mutsanga, yule asali polivalente Monde Justin. Mazishi itafanyika siku ya 3 kesho tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pale Goma ambako alikuwa akikaa. Kwa niaba ya jama Kasereka Buruka Kasiru na Katembo Kea Zefani wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kahindo Buruka Morise. Na jama ya Ruvinga Pabubati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanajulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Kakule Kivoha Prosperi. Alijulikana kwa jina la Kabwana. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 usiku. Mwili utaondoshwa kwenye morgue na saini kamili. Saa 6 kamili ibada itafanyika kusebzema chembe. Mazishi itafanyika Pabubati na saa 8. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Matembe kuendelea kufarijiana. Habari ifikie jamaa ya Ruvinga na jamaa ya Ayati Mukereye Kanoo, pia ifikie jamaa Binu. Habari ifikie jamaa Feleu Dakino na ifikie jamaa yote ya Mutrahindwa, jamaa ya Mutrahuhia, pia ifikie jamaa yote ya Mbali Kakere Papa Aniseti Pakimbulu. Habari ifikie wananwe wote wa jamaa ya Kivuha na wakwe. Kwa niaba ya jamaa Ari Kivuha na Kambale Kivuha wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kakule Kivuha Prosper Kabwana. Na jamaa ya Kambale Mbafumoja Moizi ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Mutreho Eliza. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kala na saa 8 kamili usiku wa tarehe 13 mwezi wa 8. Habari fikie jamaa yote ya Kambumbu pa Kairi pa Bukununu, pia fikie jamaa ya Makofi pa Chambo, jamaa Kaoma pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Mutreho pa jamaa Mutreho pa Kipese na jamaa ya Kasekwa. Jamaa ya Kivukutu inopatikana pa Lubango, Revera Pere Fataki pa Oicham.
jama wanzire pakaeri warenuvoka simatike wote wa Shalome, wa Saba na wa Kanzanza. Programu wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo pa Musienene, saa 3 misa itafanyika pa Kabanda, na saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali wa Namahika na kuelekezwa pa Musienene. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana pa Kimbulu Kihiana. Kambale Kaoma na Kastereka Mapendo wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha Masika Mucheho Eiza. Na jamaa ya Musafiri Kabula ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kastereka Kabla Shabani. Aliuliwa na wa ADF Nalu Palwemba Mabakua. Habari ifikie jamaa yote mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa Musekele na jamaa Kawaya. Habari fikie jamaa ya Shabani na jamaa Kinyata. Habari fikie kule Musafiri Shangayo Desi akiwa pa Maboya, jamaa yote ya Kamutsekere Bodwe pa Beni. Pia fikie jamaa yote ya Buru, jamaa Burara Matias Kombi, na ifikie pia jamaa Peresi Bukore na marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa kwa mkubwa wake Paluku, ni pale Kisingiri. Kwa niaba ya jamaa Gilbert Musekele ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kastereka Shabani Kablan. Na jamaa ya Kasenzera pa Mageria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao. Pia tate na shangazi wao aletwa kwa jina la Kahambu Katabu Stella. Alikuwa mke wa hayati Klema Kisonia, mama mzazi wa papa Kisohe Emmanuel. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Centre de Reference de Mageria, na ilikuwa kwa wakati wa asubuhi saa 1 kamili. Habari fikie jamaa ya Ari Kasenzera pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Musalala Erma pa Maboya. Ifikie jamaa yote ya Kasenzera inayopatikana pa Butembo, pa Mageria na kandokando ya Butembo. Ifikie jamaa yote ya Butre ya Kapakasi pa Butembo na kandokando. Jamaa yote ya Kironzio, jamaa Kironzio Masika inayopatikana pa Butembo. Habari fikie mama Verena Charlotte, Fabiola na Ndiriana mahali pote wanapopatikana, zaidi sana Paluotu. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kastenzera imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama, pia shangazi na tate wao Kahambu Katabo Stella.

Jamaya Katsuba Trudeau Makutiru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Nguomoja. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mama Kutiru pavutre itsebazi. Habari fikisha mayo te apotomonyo. Habari fikisha mama Kutiru Jerve Lom de Matranda Pakahamba. Ifikisha mayo te ya mambiri mahali napokuwa jama mpika metre pabeni. Habari fikisha mayo te ya Makutiru pabeni jama ya Mumeru pabeni Kabalaka. Habari fikie jamaa sindani pavukula jamaa yote ya Mabunda pavutariria. Yende pia jamaa ya Nzambi maka jamaa yote ya Nzambi Pascal wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Mwise. Samhani, ilifanyika pale Mwise tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa Kambale Nguomoja imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Nguomoja. Na jamaa ya Msafiri Kabula pamoja na jamaa Lusenge na Chabwangana wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha ndugu Kasereka Kabla Shabani. Habari fikie jamaa yote mahali napopatikana. Kilio kinaendeshwa pa kwa ndugu wake mkubwa Paluku ni Pakisingiri. Kwa niaba ya jamaa, Gilbert Musekele ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha Kasereka Kabla Shabani. Jamaa Kao Makamate Pamchiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Paluku Kao Majamari. Kifo kilitokea kustandre Hospitale de l'Unité Pamihake tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na wanajulisha habari hii kwa jamaa ya Kaoma Pamutiri, jamaa Matsungani Pamakiki, jamaa ya Matimbia Pakianzaba, jamaa ya Kasubuya, jamaa Kasubuya Pakianzaba. Habari fikie jamaa yote ya Chabusiku Pabeni na jamaa Busara Pamutiri Pamangina na Pamakiki. Habari fikie jamaa Lucie Aloise pa Irango. Ifikie wote waliokuwa kimjua kwa jina la Kaoma Jamari watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pavureo Kasitu. Kwa niaba ya jamaa Semu Busara na Muhindo Karipi wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha Paluku Kaoma Jamari. Waimbaji wa waongozi wa Korale St. Helene ya Parokia Msalaba Mtakatifu Sektore Muchiri Baraza Seja Batiste Pakiate wana huzuni ya kuwatangazia baada ya kifo cha mwimbaji wao aliyeitwa Kavira Noela. Kifo kilimpata tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda. Habari ni kwa waongozi wote wa Parokia Msalaba Mtakatifu Pakiabuiri, waongozi wote wa Sektore Muchiri, waimbaji wote wa parokia St. Croix na wengine wote. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao leo. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya waongozi, Presidente Kahambu wa Degonde na Kahindo Kostere wa Sektore Muchiri ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Noela. Jamaa ya Kahindo Mapendo Chuma inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwanana wao. Aliitwa kwa jina la Kahindo Muteke, mke wa Gloire Munyua Sava. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Wadfandisti. Habari fikie jamaa yote pa Beni, pa Kasindi, pa Mbau, pa Butembo, pa Kisangani, pa Mutano, pa Bunia na penginepo. Wanajulisha kwamba leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Wadivandisti. Na saine kamili wanajulisha kwamba misa itafanyika kubaraza kihari Mkuna na saa 5. Mazishi itafanyika pa Butungera karibu na masomo Ecole Primaire Butungera. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa chahari kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa.
Nishama ya Kahindo Mapendo Chuma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwana wao mke wa Samhani. Aliitwa kwa jina la Charline Mutseke, mke wa Gloire Munyu wa Saba.

0: kuti wanasema ni vya bongo. Kuna sasa leo ujue bima gereti kuna zungumzwa kwa mtandao.
1: Ibadi, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
2: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia?
0: Sisikia kashi.
2: Ah, mwa tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
1: Vraiment. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunaamua ya kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaamini kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza kukutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
0: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
0: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Hiyo sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita taruzia tu.
0: Tutabaki na matumaini.
1: Na nasa fatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
0: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka.

0: nifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
1: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Sasa Chef Margarita.
3: Mwalimu, hivi ni kwani nishatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningi mradi?
2: Ndiyo Bi Margarita.
3: Niko na regrete sana kuona niliwazia biatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwa ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletea magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka naisema kwa mtandao ya kijamii directement.
2: Angalia
3: sasa ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
2: Hasa, mina zani ya lazima, niko na gizi banganga, bali hakikisha kama liua alishapona. Sindo ushindi ile.
3: Mwalimu, siseme vile, acha vile mwalimu. Ni vyaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njo shefu mzima, tena
2: mtu nisingizie
3: batu maneno ya uongo. Angalia sini lisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
2: Ile hali nizafikia kila mutu.
3: Ile haiko njo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
2: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaji ya bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
3: Ile sasa ndio sijue kabisa.
2: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
4: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
5: Oui, oui, papi.
4: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari. Basha pana sinyale. Kama vitu yote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
3: Maake ningie mustijo sasa.
4: Ndio. Uwe tunjo fundi mitambo. Iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya. Shie tuko nasikiliza huku ngambo yengine.
6: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu na uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
7: Zeka 6. Unasema na Jojo ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe wa Margarita mpaka mwisho mshe.
8: Sijo.
7: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma. Yote ile.
8: Ndio.
7: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio. Voilà.
8: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo.
7: Na mshe. Hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
8: Petit Chali.
7: Ningishanga uone kwa mpinzani tu sana wewe. Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
8: Bwana Chali, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
7: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
8: Très bien. Comment monsieur Kasim?
7: En tout cas, kila mtu anataka anapendeaka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
8: Exact.
7: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Nikoona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa yanayo kusumbua hivi.
8: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopo mama hapa kusitia hapa moya kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndiye pisa nikachua kufa na njala. Bwana, msinisikimu baba ndugu yangu.
7: Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abizi waza sawa.
8: Bwana.
7: mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margarita Rudio.
8: Moshe, shie bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shie bote njoa susi yetu ile. Njoa tena magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
7: Asuka.
3: Unajua mwalimu.
2: Niambie sheria, niambie.
3: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu tuko naenda amo, hakuna tena tama tumaini.
2: Sheria.
3: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
2: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache,
3: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Hey. Alishakatala kuaminia ukweli?
2: Abo?
3: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu, Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wao kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao. Nia mbaya sana.
2: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
3: Tulikuwa napingana sana.
2: Sana sana kabisa.
3: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
2: Ile ni kweli.
3: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
2: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
3: Ndio.
2: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile?
3: Ndio.
2: Mimi ni wa zamani, bisi turegeze.
3: Ndio.
2: Sasa nikuambie. Hino si check. Niko na ndoto.
3: Ndoto gani ile?
2: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
3: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
2: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
5: Asante sana wakaji wetu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, ninaachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
9: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
5: Ndio, ndio, ndio.
9: Okay, mama. Kwa leo, ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Muumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
10: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugo Noro. Kusudi bandugu yetu benye wanakosa njia ya kutoka Bugo Noro, bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugo si.
9: Mina sikia ulizo yako.
11: Komanda
9: Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo.
5: Ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugo Noro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Habu ya tuwezi kama.
3: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua ligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yetu tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza itaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
11: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana. Hapana, inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait dû à développer entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwenye wawili na inaingia kwa community mbili zingine zenye mnatoka ndani. Ni mubaya sana ku développer en wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa ndani ya mwingine, kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
3: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
12: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
9: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
9: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
13: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya tapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
9: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
13: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikue kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
14: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
15: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
16: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook
14: Ukiandika kumbuka kesho, kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
17: Radio Moto Butembo Beni.
18: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
19: Ebola est une maladie grave mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects. N'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains. Évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects. N'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola se transmet par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola se transmet par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger,

0: 99 79 31 02 na mtu gari na baletea mchele kwenu Isaki na Isaki ya 5 kg alfa mumahu.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana, tunawatolea kifupi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku moja mwezi huu Septemba, tunaanza mwezi mpya leo, mwezi wa tisa. Leo tunamkumbuka mtakatifu Egide au Jile. Mpendo wa msikilizaji, ni yeye atakaye tusindikiza mchana wa leo. Yeye ni nani? Egide au Jile alikuwa mtumishi wa Mungu, yeye alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa mzaliwa wa kule Ugiriki, kule Atene, akaondoka, akakimbia sifa, hakupenda kusifiwa na watu, akaenda kuishi katika pori. Alipoenda porini, tuo katika Ufaransa ya kusini, tuo kwa mwaka 1614 na 1712 pale. Jile huyu alikuwa nakula tu mimea, chakula yake ilikuwa majani na mizizi, kadiri wanatuambia, kwani aliishi katika umaskini. Alichagua umaskini akiishi kwa kula majani na mizizi. Na kulikuwa nyama ilikuwa namuletea maziwa, mpendwa msikilizaji, kadiri wanatuambia kila siku. Siku moja mfalme wa Wavisigoti jina lake Flavius alipokuwa akienda kuinda nyama, alitupa mshale na ikaenda kumuumiza mtakatifu Jile, kwani alitaka tupia ile nyama yake yenye ilikuwa na mchunga. Basi kaumiza mtakatifu kwa mkono. Huyu mtakatifu Jile alianzisha nyumba ya watawa inayojulikana sana, nyumba ya watawa ya mtakatifu Jile du Gard, ya Gard, tuo kule Compostelle, kwenye njia ya Compostelle. Na alikuwa hata kiongozi wa kwanza wa ile nyumba ya watawa hadi mpaka mwisho wa maisha yake. Siku moja mwezi Septemba mwaka 1712 wakati alifariki. Hakuna mengi inajulikana katika maisha yake, ila tu alikuwa mtu wa Mungu aliyejikatalia na alichagua maisha ya umaskini kwa kukazia sasa imani yake na sala. Hivi alikuwa nakula tu majani na mizizi, na kulikuwa ndege moja, nyama moja alikuwa namuletea chakula, na kwa mwisho alifariki kitakatifu. Alianzisha pia nyumba ya watawa. Yeye anakuwa msimamizi wa wale wanaotengeneza vyuma na wale wanaojikatalia, hata vile ni msimamizi wa walemavu, mpendo wa msikilizaji. Jile msimamizi pia wa walemavu, kwani walimpiga kwa mkuki na mkuki mshale kenda muumiza kwa mkono. Mpendo wa msikilizaji, tutamomba mtakatifu Jile atusindikize kwa sala zake. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu. Hatutachoka kumulilia Mungu, ni Mungu atakayepangusa machozi yetu. Siku moja tunajua kwamba yote atapita, na Mungu ni pamoja nasi ijapo magumu. Magumu ya vita, mauaji, na kunakuwa magumu ya magonjwa, Ebola. Tunasema Mungu atusaidie na atupatie vile neema ya kujikatalia, kujipigania kwa ule ugonjwa wa Ebola. Basi kila mtu achunge usafi kadiri wanganga wanatuomba, tujipiganie sisi wenyewe, na Mungu atatusaidia. Tunapojichunga, Mungu atupatie basi nguvu ya kupitiza majaribu ya magonjwa ya Ebola na mauaji kwa imani na matumaini. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia
na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. E Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako Yesu Kristo. E Mungu, tunakuomba utupatie amani. E Mungu, tunakuomba damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia, tunakuomba basi amani uvike jimbo letu, na damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru e Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. E Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba e Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona jinsi wanarudi kwao kwa amani. E Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Jile, utuombee. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mutuombee. Nanyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimekutayarishia kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo nimekuambia tutashinda pamoja na mtakatifu Ejide. Ejide au Jile. Huyu Jile, gisi nimesema, alikuwa mtu wa Mungu, alijitolea kwa sala, aliishi kwa upweke. Alienda kuishi upweke, aliogopa sifa ya watu, akaenda kujitakatifuza katika hali ya upweke, akimtolea Mungu sala zake, na alianzisha shirika huko. Alianzisha shirika, mpendwa wa msikilizaji. Basi tunamwomba mtakatifu huyu tuombee amani. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa unafuatilia vipindi vya Radio Moto Butembo Beni vinaendelea, na tunatoa pole zetu za rambirambi kwa majama zote ambao zimekabiliwa na msiba wagonjwa. Tunasema basi pole pole. Tufati sasa tuma please. Merci.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Présent.
2: Mimi nasengia mshambure yako.
3: Ndio papa.
2: Ah. Emma? Ukingaliki mkitanda sai.
3: Njoo baba.
2: Hautenda kwa masomo leo.
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa namaliza ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
3: Ah, ndio ndio tu wewe nene mfungulie. Ah,
2: hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
3: Ah, sawa sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Ah, jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada, sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Ah, msha, merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Biko
3: wae. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
4: Ni nini problem?
3: Nilikuwa na souci ya trop.
4: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
3: Yo.
4: Niambie, na hivi ushaza jisikia hai.
3: Amo hivi kwanza.
4: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
3: Mhm.
4: Umo nyunga nalala sasa mkitanda au tena jifunza?
3: Naenda. Najifunza. Ni papa anaongea na Jeffe kwa phone. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na souci sana.
4: Ya nini?
3: Sio sina penda Jeffe sana. Sina yo.
4: Ndio.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problem iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikia. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikia wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku Jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
4: sikia yes. Tu. Yes, esikina nuna sefabi ya vile kwenye?
3: Ata na mie mwili na iti.
4: Ata usemi wazi, nisha elewa, nini nyo utasema.
3: Usikia.
4: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangfanya angalisho. Ukibima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijani.
3: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
4: Njua
3: ye. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako.
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada.
3: Usaidie nikamata mwa experte hata.
4: Tuzi nifasirie kumeyusha jua. Hata kidogo.
3: Okay, sans problème wangu. Ndakufasirie wenye nisha jua.
4: Acha basi nikae.
3: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen ya kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.

0: santé. Nous disons merci vraiment de vous avoir nombré de votre fidélité. Le programme, je disais 20 minutes, nous venons de bien être consommés. C'est 19 minutes maintenant. Nous proposons notre émission Microprogramme To My Please. Microprogramme To My Please. C'est parti.
1: Radio Montobute Mobeni, Sauti Aleo.
2: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata kuwa

0: WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nani spike sauta komala utaona kama regle. Kutawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courante ilinipermettre ni jikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na mna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie kwa mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuebia ya bingine huko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makroyanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sa unataka onesha sa unaotesha maziba maneno unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto akie tuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia ushaanza pendana na mugaro so ndakwambia niseki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viko nasikia, haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, aa, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kona kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza, unona na kazi nayo, inaendele.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takombeshwa, umboja, doja, doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion sosial mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto nionto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
5: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafuata kabisa kipindi kitu kipindi levu. Mikoprogramme tuma plus sasa tunajua ni wa partenaire mnasikiliza vipindi kwa radio Moto Butembo Beni, mnasema ah wakati yetu mbona sikujisikia, sikusikia publicité yangu, sikusikia communiqué enregistré yangu masomo yangu. Ah tunasema no, radio Moto njo haiwezi kukosea, inakuwa tuna wakati ya kupitizia yale ambayo unapenda. Muda ni mwafaka tufate zile ambazo zilibakilia kama publicity.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
7: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des ingénieurs polytechniques pour vos travaux.
7: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
8: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
9: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia, ebe ndebe jiro ebe bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de la
10: Sina. Twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
11: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
10: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
11: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
10: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
11: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
12: Tangi ate nyumba yava na kawabrisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina
13: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
12: lino esiri nengoma
14: Maison Plascone
15: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
16: mon homme yesho rangi ama verni ama mastic au akabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
17: ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plascone
18: esiri facere

0: mesírye!
1: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu, omwila birebitu lo momusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi wanga lo momubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluwa momusasi. Okuyika kiria nerika kire chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kuto mundu yu abri holano bukoni buno, utiri yite ya. Semu liesho nyama shomori, kutasira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na bemenyikalobi bukoni owe ebola, duwa sonokiri ya luba, echilamirotiri haku hina we. Obukoni owe ebola wamabi tunzwa luba, bukana lama. Okuyika kiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetuwa bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluwa no bukoni buno, okuyika kiria reta ndairari yavo. Tushika ya mahano wabanganga, kuluwa nubukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa tichabo chito

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: nu!
1: Baruku, tamina ukuremu. Kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola!
2: Silikuwa naomba tu babebe vipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na menu.
3: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
3: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
2: Yoyo tukwa olamo sake mortie. Kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
3: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tole re, aritasha chengulayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chihanda. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa mbu bakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
3: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: unashindwa kuba kikereko. Jende kiro nega yuka furira madame wa uyo hana.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu mukari wa uka ase kereno kubuhoti. Ewa vire fagiana jewani. E chikarike mwetuwe mulitwe balumeve noka niti.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotsebo momotwe. Kumbina kuwa tija naruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha no busarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lume lume wa mundu abibia kabarembe mpango yomukai. Na miyati ya yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
0: Eritu kamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
1: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: ombobwa matanine sabeka.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omuti kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
2: Baba ngato kawu Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Aba badiba manye ngerere Luabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Uchinabiko lofranga Lomonyumba tahitrofi motame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banga nalo lako Abalu nabato kabietu wababwe natote Alubu ranga selu heka wa mamufuko Eba tulange ramo bajenga
4: Tambore rayo tami Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: Ya Mekreko
5: Oui Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
1: Chigona chato se

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu Historia Niliyopitia, kama vile nimewaarifu, kwa siku ya leo tunazungumzia historia, histoire ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Kambale Pilipili wa Maros, jambo.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Kama vile nimesema, mada ya kipindi hii tunazungumzia historia ya MPR. Unaweza kutuambia MPR ilianzishwa wapi na mwaka gani na nani?
1: Asante bwana journaliste, ulipatia mwanya tena. MPR banaita Mouvement Populaire de la Révolution. Alors, wakati Mobutu alianza, Mobutu aliona namna inji inaenda ovyovyo kama leo, Mobutu aliweza kupika coup d'état le 24 novembre 1965. Alors, 10 ans après, Mobutu akaona mambo haiwezekani, Mobutu akakree MPR. Akaona mvurugo haikupenda kumalizika namna mnaona leo. Mobutu akakree MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, ilianza le 20 mai 1975. Njo wakati Mobutu alianza ile mouvement bwana journaliste.
0: Mobutu ananja MPR le 20 mai 1975, mbele ya pale Mobutu alikuwa nani? Donc mbele ya fai coup d'état alikuwa nani na alikuwa mchama gani?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Bwana journaliste, Mobutu unaona wakati ya rebellion, Mobutu alikuwa lieutenant colonel, alikuwa lieutenant colonel wakati ya Lumumba. Alors Mobutu aliona ginji inchi na kuwa mvuruko. Mobutu aliweza kakamata mwenyewe anaita General Kalume, akakamata na Evariste Kima, akamutundika pale mustade Kamalondo vrema, na mambo ikakuwa kimya na mambo ikabadilika, watu wakaanza ogopa. Njo mwile wakati Mobutu njo vrema salifika disapre na meongoza na mepika coup d'état, njo alikree ile mouvement ya MPR bwana journaliste.
0: Ni kusema Mobutu anaingia kukiti ku 1965 na kisha ana kree MPR 1975.
1: Ndiyo bwana journaliste, ni vile Mobutu alikree MPR kwile mwaka. Asante sana, ni vile bwana journaliste.
0: Sasa sababu gani Mobutu aliua, alitundika bale ba general vile umesema mustadi?
1: Bale ba kimbe Evariste balikuwa saba Corneille Nanga makabila. Balifanya yenyewe banaita vagabondage politique ba rebelle, balikuwa na communiquer na ba rebelle. Alors Mobutu aliona namna wale watu wana communiquer na ba rebelle, ilibidi bakamate na bauwe, njo mambo itakuwa mzuri. Na kimya na kimya kaingia ndani ya inji yote bwana journaliste.
0: Okay, sasa ile 1975 sasa Mobutu ananja MPR, alikuwa na nani? Ubia li kreye chama ye peke, ubia kuku na bengine venye alikuwa na bubona wali msejia kusudia onde ile chama.
1: Mobutu alikuwa na mwenye banaita General Bobozo. General Bobozo alikuwa muyombaki, alikuwa general mwenye asome, lakini alikuwa na formato ya matata. Ula alimusaidia sana na Major Potopoto alikuwa Bukavu. Wale mbili walimusaidia jusika seke afike kwile lengo bwana journaliste.
0: Mm-hmm. Sasa utambie, saba na kreye MPR, objectif MPR ilikuwa nini?
1: Objectif ya MPR ilikuwa nini? MPR gal servir, se servir non. MPR avant tout discipline. Ile njo ilikuwa objectif ya MPR. Donc ilifale Mobutu a restaurer amani ndani ya inchi, afukuze wabandi wa rebel wanyewe wanasumbua inchi, na atie kimya kusikuwa mtu mwenye anafungula, mwenye anatia pua yake. Basi ile ilikuwa maneno yenye Mobutu alifanya bwana journaliste, na inji litembea mzuri mwile wakati diza ile frema, inji litembea mzuri bwana journaliste.
0: Sasa Mobutu amecreé MPR. Donc hakuna bene, nikusema hakukua bene ba cadre politique. Kwa sababu meta tu Mobutu alikuwa soda, na bengine ba soda bambili Major Potopoto kama kama general kama nani yule mwenye wanasema alikuwa moyombaki. Mpaka pale hamuna cadre politique fulani.
1: Kwa kadri politiki malikuwa wa mingi sana bwana journaliste. Kadri politiki likuwa wa mingi sana. Mimi nasema kungambo ya arme, kungambo ya ba politicien, kulikuwa par exemple nani malikuwa na muita Banza Mukalai, kulikuwa Kenge Wadondo, kulikuwa Kititwa, kulikuwa Singa Uju, kulikuwa Bandubu Bulanyati, kulikuwa Baive Kisombe, kulikuwa Baseti Yale, Sakombi Ilongo. Donge balikuwa ba mingi sana. Donge wanyi walimusaidia kungambo MPR idani iundwe. D'ailleurs, les premiers invités kulikuwa kulikuwa Mwando Simba, Kengo Wadondo, Singa Uju, Kititwa. Vrema ni wale walimsaidia sana bwana journaliste Mper ikamate sura yake. Na Sakombi Ilongo ni yeye alikuwa na tunga manyimbo za Mper, na zile nyimbo ziliendeka sana mwinji yote na tuliziimba. Mimi nilikuwa animateur wa Mper, mimi wakati ile nilikuwa naimbisha animation ya Mper. Wakalingwe Auguste wanapata kazi kumerijwa nini? Wanapata kazi kunani kumeri paske walikuwa ba Mper. Vanani ba teria wete walikuwa ba Mper. Vakapipi walikuwa ba Mper. Nani Muhi Wahari alikuwa Mper. Tout le monde donc Mper bwana journaliste ilikuwa chama inyi kuna formation na mtu ku accéder ku pouvoir akuwe mkubwa fulani alikuwa anafanya hivyo naita ST Makanda Kabobi na waza tera alifanya ST Makanda Kabobi na nyamu situ konsoro na bale ba muhiwa donc ukisha kwa lisasie ufanye ST Makanda Kabobi bakufundishe ideology ya Mper kusudi kuwe vrai responsable wa kuweza kudirige inji bila kuogopa na mambo ilikuwa naendeka mwele sasa kwa journalist.
0: Ni kusema unataka tuambia kama Mper hakuna mtu mwenye alikuwa na accéder ku pouvoir kama hakupita kwa ST Makanda Kabobi.
1: Asante sana kwa Mper kwa autorité supérieure il faut unaenda vraiment kwa ST Makanda Kabobi. Kwenda kwa ST kwa posti za chini chini walikuwa wanaita mopape panza sangu kulikuwa mopape panza sangu kulikuwa watu walikuwa wanapeleka habari ya ideology ya Mper muma niveau zote muma interieur mopape panza sangu unasikii kulikuwa mopape panza sangu kulikuwa jeba naita Kadere Kengai log ilikuwa slogan zile watu walikuwa na imba ile wakati bwana journalist mopape panza sangu na inteza batela basali inteza donc union de travers du Zaïre inteza batela basali mopape panda sango ilikuwa maslogan za Mper donc bana unakuwa formé unakuwa na donc unakuwa na tete ya watu wa travailler ku ngambo ile tulikuwa na Kiandoera hapa alikuwa Mper me na ni mtu wa inteza tulikuwa na mpiga rasisira alikuwa mopape me aliaccéder ku kiti ya chef de cité hapa mkiria butembo na alikuwa mpapi panza sako umekomprende donc kwa accéder ku pouvoir kata mobutu ça n'est pas n'importe qui unalamuka leo unaita ndugu yako na kuwa berne vivre na uta ndugu yako no c'est comme ça que unaona hiji na ridika leo parce que ce sont les gens qui ne sont pas formés habiko formé tu wana mapatia makiti bana kamata kiti sa famille na leo inchi na inaenda mwile sasa mimi mobutu kugamba mobutu mimi na kwambia bwana journaliste mobutu alikuwa formé watu na inji haikuwa nafika bubanditu console parce que haikuwa famille bwana journaliste.
0: Ngatembo kambale pilipili wa marose hapa mbele ulitambia kulikuwa ba invité ni ba invité ba nini parce que mbele ulisema kulikuwa ba invité ba mobutu ilikuwa ba invité ba mobutu ilikuwa ba invité ba Mper ilikuwa tu expliquer ile maneno wa invité
1: bwana journaliste mobutu alikuwa na nyama naita prima courier. Prima Curia ilikuwa ekole mwa hivi, ekole mystique, yenye mvuto alikuwa anaongoza na IPI. Alors il fallait atafute ba spécialiste ba mwele ekole. Alors bakititwa, basinga uchu, bakengo wadondo, donge ba vale walikuwa batu ba, wajiba najua inji namu na inapasha ongozewa. Paske inji inapasha ongozewa mubitu ingine komitele vijemi na farana vya Mungu. Unayua inji haiko kitu aziaka bwana journalist. Muinji muku mambo ya mingi. Kama leo nuna siye tuna, kama tunateseka leo ni kusema batu basa fata bituruturu binye habye nena inji. Unona leo makanisi nakuwa bingi tuliko mala hapa Butembo hatuko na makanisa. Kanisa batu wanaita banabii tuko soro. Bina tuletea shida sana. Mobutu hakutaki ile makanisa bongo. Mwanisa mtu alikuwa na makanisa kupata kufukula kanisa haikuwa ziaka. Kufukula kanisa ilikuwa na vitu nyingi mtu anaanza kuangalia relema kama huko mtu mwenye unakera vitu vituru yako. Me leo se terrible njoo unaona inji na gawanyiwa tu konsoro watu wazitaba nabii wanafaa bibi hapo kukua na wakati ya mabutu banabii wako tebo mtu tulikuwa na maeglise zile zinajulikana kwa metele. Tulikuwa na katoliki kiprotesta tulikuwa na basi vraiment waislamu tu konsoro. Dunia ilikuwa mzuri leo dunia inakuwa dunia ya ovyo paske tunaona makanisa mingi na watu wanakuwa batu wanakosa kama fanya nini wanakosa kama Mungu ko wapi opomake wakati ya mbele wakati mabutu vraiment vile vituruturu vinaliste havikukua.
0: Sasa donc umetambia bale ba invite ilikuwa ba invite ni bangapi ni batano ilikuwa donc ilikuwa
1: les 5
0: invités de la prima courrier unasema majina bonani
1: Majina kuna kuwa Kengo wa Dondo, kuna kuwa Pinga Kasenga, Pinda Kasenga, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Mando Simba, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Seti Yale. Kuna kuwa na nani na Bandumu bila wa Bandumu Bulanyati, Bandumu Bulanyati.
0: Bale ni ba invité ba 5 invité ba prima courrier. Sasa apare bale ba invité ba prima courrier. Donc mobuto nani MPR haiko na bengine watu benye balikuwa nasaidia inji.
1: MPR ilikuwa na watu mingi ba kusaidia inji ba premier ministre balikuwa. Kulikuwa par exemple Ngunza Kalibonde, Ngunza Kalibonde kulikuwa Birindwa. Kulikuwa ba mingi, balikuwa ba mingi. Kulikuwa Foster Birindwa ba kulikuwa nani seti nimetaa seti yale kumekuwa basi Honorina na Puni kulikuwa wengi dare Eva Bazaiba huyu naye alisaidia wakati ya Mobutu kukazi. Eva Bazaiba yuko mtoto wa leo alikuwa independence kulikuwa Etienne Tshisekedi vile alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu. Etienne Tshisekedi alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu, alitumika na Mobutu wakati son excellence Moses Kabila alikuwa alipata ndani sacre yake di Mobutu alitumaka Etienne Tshisekedi hapa akuye nafasi yake akahudhuria ile sacre. Donc walikuwa wengi sana bwana journaliste. Donc kwa metele nikawataya mimi naweza tutafanya hapa tutafanya pata saa mbili nikotaya watu wa MPR bwana journaliste.
0: Ok, ile ni MPR, mwele masiku tu unatoka ku 1975, sasa tuende tunafika mwa 80, mpaka pale parti politike ni moya ni MPR.
1: Merci beaucoup, ilikuwa parti unique, donc hakuwa parti ingine, parce que unayua, mwenyale tungaka, MPR ilikuwa na constitution wanaita manifeste de l'ancele. Manifeste de l'ancele, nye nasema, MPR gale servir, se servir, no, MPR hava tu discipline. Sasa, wakati Mobutu ni Etienne Tshisekedi ye peke ndio tukaka ile parce que alikuwa docteur en droit yeto tukaka ile manifeste de l'ancele.
0: Donc docteur Etienne Tshisekedi ndio alifaka manifeste de l'ancele ya MPR ye peke Etienne Tshisekedi na ngali mu MPR
1: ndio bwana journaliste na yuko mu MPR. Alors wakati Mobutu alienda a rencontre ya ile manifeste de l'ancele ndio wakati Tshisekedi 1982 Mobutu akaenda na rencontre na ile manifeste de la Sele 1982 Tshisekedi akajiopoza ku regime ya Mobutu. Mobutu akatafuta kumuua akakimbia États-Unis. Akataka huwa vile na nani na huyu musicien wanamuita nani huyu musicien nani nani Luambo Makiadi ndiye akataka muua Luambo Makiadi akakimbia États-Unis. Ba Marcel Eliaou ba nani ba Bomboakieme banani ba Ngunza Kalibonde banani huyu nani mwenyewe anaita nani Liahu Kibasa Maliba bakakimbia États-Unis. Wakati walikimbia États-Unis bon kule bakaenda forum yako cloque moi hivi bakafanya opposition ya nguvu. Donc isikaseke Mobutu aitike donc demokrasi Mobutu bakafanya pression ya nguvu kule États-Unis. Akisefanya ile pression ya nguvu ku 90 Mobutu akaf pika diskuru ya leve 4 April 1990, Mobutu akaitika multipartisme. Sali kita atika multipartisme, ile ili permetre ma parti politika jikazi kreye. Vume kompreni. Kukakua, parti ya Ngunza Kalibonde wanaita Iferi, Union de Federaliste Independent. Kukakua na DCF Nyamwisi. DCF Nyamwisi, apana DCF Nyamwisi, kome prezidari likuwa nani? Prezidari kwa Kepasa. Kipasa kwa president. Kwa kuwa na IDEI, Union de Democrate Independent. Ile likuwa ya Kengo wa Dondo. Kwa kuwa na IDEPES. IDEPES

0: alikuwa conseiller vile namna na palukumbula walikuwa na ile ndio ilikuwa directoire ya IDPS vraiment mu niveau ya Kinshasa bwana journaliste. Donc mtu asikuwa anaweza kama IDPS ilikuwa ajisekeda hapana, ilikuwa na quatre leader ilikuwa na kokota masikio ya watu ndio na kula IDPS bila regrette. Basi bwana journaliste, c'est comme ça que vraiment mambo ilikuwa wakati ya IDPS, wakati ya Mobutu Emperor.
1: Okay, mpaka pale unatonesha ke ndio wakati Mobutu alenda mbali na manifeste de lancele na njo nani Tshisekedi baka kreye opposition kusudi bajitoshe mu MPL. Unatuambia alenda mbali na ideoloji ubie na vyenye vilikuwa naandikiwa mu manifeste de lancele. Unaweza tuambia njo bia wapi vyenye Mobutu akurespekta ka
0: Mobutu manifeste de lancele ilisemaka MPL gal servir. Se servir non. Ember avant tout discipline. Mubile vyote Mobutu aliwazaka tu discipline. Se servir va ministre balikuwa naiba. Balikuwa se servir ba naiba.
2: Donc manifeste nasema se servir non.
0: Se servir non. Ember avant tout discipline. Ember égal se servir non. Vous comprenez? Il est le tati sekedi vraiment alikera wa moyo na karikrete sana ma détournement za hatari zilikuwa wakati ya Ember. Na Ember nikakwambia na Emperor hapakuwa analipa bana balimu kwanza. Balimu lobe, mimi nasakalaka balimu lobe na balimu lobe kuna tomboka tomboka. Mimi wakati ya Mobutu mimi di hapakuwa analipa mwalimu. Mwalimu hapakuwa anapokea franc. Ce sont les parents qui payaient les fonctionnaires de l'état. Na analipa na balimu. Kugamba ba soda, ba commerçant vetu ba Butembo hapa. Hapa ba palonse hapa ba mpigie mikono. Mungu babariki hata. Ni wao walikuwa analipa ba soda, bana koti hii ameza fake ya leo, opale de ameza. Feke ya leo ilikuwa na kotize franga inalipa gendarmerie nationale inalipa basoda. Kuna kwa problem kungambu ya arme mapiage ilikuwa na kuya ngufu hapa ba commerce wetu bana kotize franga banazipatia komanda komanda machoro kapuku banampatia makuta basoda banapokea. Donc mimi na regrette sana leo mwalimu analia leo hapokea yake msoda analia leo hapokea yake wakati mtu alikuwa anapokea kwa Mobutu. Donc ile inapatia histoire. Muulize basoda, muulize na mwalimu, Mobutu alipotaka mwalimu franga siku gani? Na waza après 10 ans ile na mekamata pouvoir. Donc je peux dire ku 1975 pale nchoko mwalimu alikuwa anapokea franga. Mimi kwa kamata 75 pia kunisha 80. Hakuna kitu Mobutu alikuwa anapatia watu franga. Parce que Mobutu alikuwa anatupatia shatu kwa naimba. Objectif 80 nani ya kolona president lobby mtu na mtu abongisa. Unatiki mtu na mtu abongisa. Mobutu alipatia ka ile sloka mtu ye peke atafutie kitu kapenu na iba kapenu na ufanya nini tu konsoro tibua horo fanya nini upate frank iba ile tu Mobutu alipataka advantage. Na kama leo mnaona kwa kumesaba na winner leo ni ile libertinage Mobutu analetaka ndio watu wali winner bali tibua horo fanya nimporte kwa kuenda kuinda iba bali kama tunapata lo problem hii ya Banyarwanda hii nanti ni wakati hii vita ya operation Turquoise. Donc watu wakenda ka Rwanda bakenda iba kule ba vitu tu konsoro njo magumu tu alipa mpaka leo. Mume comprenez mko mnajua ile.
1: Okay, Kambale pilipili wa Maros, pale umeclaircir. Sasa wakati tunafika kwa ile 1990 IDPS ndio imeanza kule États-Unis, umetaja tu unasema Mobutu ameproclamé multipartisme. Sasa parti mbona hazi malgré Mobutu aliproclamé aliinstituer multipartisme, mbona parti hazikuwa za mingi tu juu umetaa tu parti ya Tshisekedi na Bakibasa Maliba, umetaa ya Iferi, umetaa na UDI pamoja na DCF Nyamwisi. Mbona parti tu zinakuwa za kidogo malgré Mobutu anatia multipartisme?
0: Merci beaucoup journaliste. Ulikuwa parti zinazokuwa zinaonekana za mshambre. Na wakati Mobutu ilikuwa vituruturu tu, mtu anafanya giji misa leo inaonekana hii kanisa leo. Donge mtu anatia kanisa mnyumba yake unapana tiatia tu bache tu konsoro. Kuna kama parti za vile. Kuna parti zilikuwa presque 5 saa. Haikuwa inajulikana hii parti. Ile parti kujulikana ilikuwa inajulikana donge tu mu niveau ya Kinshasa. Me haikuwa represente hapa mwingine ya Butembo. Ma province. Donge ile maparti zile minataya ndio maparti zenyewe zilikuwa inajulikana na ndio kama parti za kilo. Vraiment kwile wakati. Mezi ilikuwa presque 500 parti kwa journalisti.
1: Sasa, ndiyo, ilikuwa karibu 500 parti. Ndiyo ile ma IDI, ile ma nani. Ni wakati, unaweza tuambia wakati njoo kuna kuwa kreye sasa Isora. Isora wana kreye sasa gani?
0: Isorale, donge, Union Sacrée de l'Opposition Radicale.

0: ni vitu havikusikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoke Nyamwisi Mufingi akatomba butu kwa mita wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana. Donge, ni vitu havikusikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoke Nyamwisi Mufingi akatomba
1: mangua mavitu vyenye mtu alikuwa nayo ule mwenye alikufa navyo muko na vijere namna gani? Eske vinabakia tu pale mparcele vi donc je sais aviko namna
2: voilà. Wakati mtu anakufa akishafariki ile mavitu yote nilikuwa oturu yake kukitanda yake tunafanyaka desinfection. Tunakuwa tuko na chlor. Mena, tunakuwa na tuko na ekipe ya PCI nyuma yetu. Sie tukusha desinfecte le fasi. Ile manguo zote wanafaa masolisio chlore, tunazitrambe mumai. Tukusha zitrambe mumai, zinakuwa zimekuwa proper. Kisha tunazitia mulo savonezi, tukusha zitia mule, tunakurudishia nazo. Paske haziezi, haziprezante riske tena, zimekuwa proper. Na tunasukula nyumba yote. Shambre mwenye alikuwa, vitu yote nye alikuwa nagusa, tunasukula. Kusudi visifaye nini visikontamine mwengini. Paske kopo nye alikuwa nakunye yako, ukeikunye yako na isukuliwe, na wenu utakuwa kontamine. Na tunaomba usafi ikue sana. Tufanye usafi, usikue unafikia mtoto anakunya mkopo wenye mwingine alikunya aliramase chini, hapana. Na tutakufa malari mingi. Haiko tu Ebola, kolera itezi kubana na vingine vinakubana. Donge usafi tubimultiplie, tuedike watoto jua kufanya nini ya kufanya usafi sana na watoto na watu wakubwa, haiko watoto tiki. Ndiyo.
1: Alo, kuna kuwa usi na watu wenye makilio. Donc ça mulienda fa par exemple le quoi de ces communautés munaenda fa internement digne sécurisé munasukula nyumba watu wanakuwa na tandaze ke donge na mukale kanjea watu abatapita mwako tena na mwile parcelle vraiment watu abatingia kama bali unaweza bambia nini est-ce que munasukula kabisa parcelle na est présenter tena risque
2: bo afete virisi. Pour votre formation, aishi, aezweza resiste mu a l'air libre. Mujou aivi, virisi aezi resiste. Maintenant, ile tunafanyaka kusukula parcele, wamingi wanasema sasa tunaleta Ebola, apana.
1: Tunangushia vinini mumawese.
2: Wala, wanasema tunangushia vinini mumawese, vitu kani apana. Daer, ile klor ukitia muwese, unaua vidudu. Kuwa vidudu umefanya makosa paske haita absorbe ile mchafu. Oro ile mchafu ikuwa absorbe idisparete. Metina tunaitia tu kusirifase yulu. Fasi ya tunawaza mtu alikuwa naikala sana kuma obje sirtu. Me chini Ebola ata mtu akanyake chini. Haiko kusema pale kwenye ulikanyaka. Savedire ukikanyaka honawe apa haiko vile. Selimama obje. Kitu nye alikuwa na vala sawa nguo, kopo nye alikuwa na kunyako sana sana, kiti nye alikuwa na ikalia sana sana, vile vitu njo tunasukula na tunavirandre prop, tunaviache savedi. Watu weviko na kuwa na ile mauvaise passe za kusema wakati tumekia sukula pale, watu bahame basifike yeho, apana. Tukue tu tupafike, mesele mama anguma njo tunakataza. Paske ile maanguma haujuwake nani alikuwa please contacte wa ule mtu wenye alituacha. Ifu kukua nae pembeni. Paske kukua nae kolesere unapashwa developpe na wee maladi fulani zenye. Iye na kukontamine. Paske alikuwa karibu na ule mtu wenye alituacha.
1: Ndiyo. Wapenda wasikilizaji kama uko na question ama uko na preoccupation par rapport na matière yetu ya EDES, unaweza tumia SMS ku 09 94 51 05 50. Unatumia SMS mumaemisio zinakuya avec la spécialiste na mtapata ma

0: post. Alors, yengine yengine swali par rapport ya matière yetu ya EDES, tulipenda tujue leo hali ya maintervention zenu iko namna gani? C'est vrai, sa epidemie ilianza, kulianza kwa tena ma resistance, wakaanza watupia majiwe, wakalumiza na wengine. Leo maintervention yenu zinatifika namna gani? Est-ce que watu wa jeune wanaanza comprendre ama viko namna gani?
1: Po, kwa ile sitasema washa comprendre totalement parce que mashida zikunakuwa tu sana. Kwa hiyo wakati tuko mwemisio, me kunakuwa alerte inaangukia mtelefone kuko dese communautaire. Famie inakatala maksio. Tunawa explique yote yenye iko, kelkeze wanaitika, wengine wanakatala. Sa vedir, komplikasyo zikingali. Meko wengine ngambo, kuko kartie fulani zenye abo basha sikia ile kitu. Na wanatupermetre maksio tuzifanyi. Metina tunaomba mwito kupopulasyo ya muzi yetu ya Butembo, particulièrement zone de santé ya Katwa, kusudi tumalize tufanye kazi yetu vizuri, watuache tutumike bila kukua busikile, na tunabarasireke miezi tatu haitaisha na tuyamaliza hii malari ya virusi Ebola hapa zone de santé yetu ya Katwa.
0: Ndio. Uko na experience par rapport na epidemie nilipita ku 2018. Resistance ilikuwa mingi, watu wakaisha. Leo ni maleso gani njozi netuneza tireko ile juu. Tusirepete tena ile mama ere.
1: Bo, par rapport ya epidemie nilipita, umesema kweli watu wali resistance ilikuwa sana na watu wakakufa sana na wakakia comprendre nyuma. Metina nilipenda watu wasitombe mwile piege. Purvi watu wasiishe. Tuko na lazima yenyu na serikali iko na lazima yenyu kusudi muitumikie. Yenye lipitikana wayene watu waifungula saki. Muko naona tuko nazika preske kila siku. Madese. Na kwenye walijidisciplinere, wanaikarte vale na wanakuya ku hospital wa mwabo wa mingi wa shapono. Me vale walifaya nyauli wa mingi tusha wazika. Metina, makartie zengine zisifate ile mzozo ya wa jene wa resista. Wafanye nini? Wa amprase maaktivite edes zikuye fanyikana mu makartie zabo wakati kuko dese kusudi wasingie mupieje ya wengine juu watu wasiishe. Na wakirespekte ili watakuwa wamesaidia familia zao, wamesaidia komunote, na jenese tuko nayo bezo haitaisha tena. Savedir, purvike magonjwa tuimarize, tunaomba adezio ya makushe zote kumaksio zetu za maanterema dini esekirize, kusudi pamoja tumalize Ebola katika zone de santé yetu.
0: Kwa kumalizia, eske uko na mwitu, uko na message kwa population niko na tufata, surtout wale wajene benye leo habaelewe mbio message tu tukimaliza kipindi.
1: Accent message yenye niko nayo ni kuambia wote auditeur wamesikia hii emission aikamate amo yake. Ni kusema nini? Ye mwenyewe aende sensibilize fasi kwenye anaikalaka, anaonesha importance ya maanterema dinye esekirize. Wakati atenda ilargele message, itakuwa imetusaidia, wale watakuwa wamesikia, watapermetre maaksio de sante zifanyikane pale. Haiko selema edes, tuko pilie, tuko batu mingi. Wakati acceptation inakuwa ya pilie moya, ifo kupermetre wengine wakue, suivi de contact viko pale, watu wa recherche active viko pale, paske Watu mingi biko unajificha ficha wanapashwa itika EDC ifanye kazi yayo. Me wale watu walikuwa karibu karibu na mtu wenye alituacha wanakimbia. Malerezima wanenda onesha masinye fulani fulani na wananja gonjwa kule mkominote. Tena wana ambugiza wengine watu kule. Mina tunaomba bote wauditere yote watu saidie musasibilizasyo. Fasi yote kwenye wanapita, ulienda kumasomo usasibilize, ulienda kukanisa usasibilize, ulikala fasi na barafiki unasasibilize, itatupermetre tufanye maksio de sante na tuweze kuchunga mwili wetu akatwa bila tatizo yoyote.
0: Ndio wapenda wasikilizaji, na ni hapo nipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tuliweza kuzungumzia kuhusu EDES, terema din e sekirize. Tunakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Wizara wa Afya, yani Ministere ya Sante, ikishirikiana na ONG Medea.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
2: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
1: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
2: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
1: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
2: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi

Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembo mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kobika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

ngomundu nayo oyanalya saba edawa nayo isiwawonerayo kundi edawa hali ngoko omubere akakola chimubere mubere hali ngoko nomutima akakola chinyamutima neru ebye chinyamubere isiwawonerabyo wamakubura mbu eno ni chindu fulani chikawetika chinyamubere tali oko chindu echo anduka tuchine mwendi kuwaticha njomana siye banganga tukaandika kanuni za afya se tunasema kanuni za afya ni kujilinda omundu anganayitsungate kutse wanganatsunga mubere wawu wowuti anduka rero ni mubere wawu tukaandika kwanza kitu kya kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi wa masomano muchitabu cha Yeremia chapitre 17 verse 7 anduka eversiyo yibuire okwitali ndechi obusafi obwa uprive nobwa mazengera awa kutimbireko kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazingira ama kulinda tutetu kulinda usafi okolupitali ko halia tunamu byetu abipima bando anduka bila kubadanganya muchafu iko kati ya vitu vyenye vinatatiza kamwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio mchafu tu tunaonesha ka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa donc tuseme typhoid ya general omu kaotu kahomula kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana halia halia ya lala halia halia toilet halia halia chindu fulani halio bali bali timaya yao bindu fulani fulani alors ile respiration soko na pumua ile hewa ya mchafu andukani kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha kichwa inakuwa na lumu unakutanisha homa unakuwa unaisikia unakutanisha mechu na luma unakutanisha chizunguzungu hii hewa yenye tunapumua hewa tu hewa ayo tukao muleno anduka ayo nayo niyo kovendo ebe kale kitwa lwala twa matendebi itwa mwekulu busafi obwa mazengere anduka kwenye tunaishi bila kubadanganya kuko vingine vyenye tunaweza kuwa naonea kwa mfano ni mchafu au ni yalala yenye iko kwa comparcel unaionea petetri ka wakati ka kutengeneza kalikosa me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole tuzu ya buchafu tu donc senye tunambia ka watu mara mingi tufanye busafi fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo au blangiti wenye unazifunikaka au drape yenye unatandikaka kila anduka kuisafisha sibu ya mbunerio tukafura kunde tukaya hambesho foto sibu ya mbunerio isho blangiti tukafura isho kundo mundu tukesha irabainiwa mosho abo mosho shonjengo na kwenye we unaishi kwenye mungina haingi yake kwa mfano ni shambre yako ni yako haimanishe ke watu wengine wanapitaka senye unafanya usafi anduka ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida afya yako. Ndio maana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo na kuna kuka senye shambri ya batoto haifagili wake. Batoto mablangiti zenye wanazifunungaka hazizi. Ndio unakutanisha mafunza, veloko vinakuwa vya mingi sana mparsele, mafunza zinakuya unakutanisha watu bo. Anduka inakuwa ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale batoto bakwe na nawa mbele baende lala. Nerukala ngira bana kundibashi tu byabare byabetia bakase bo mu mutsofu na mo bakase beria tu ukala ngira eba maeke shabatia iwenga mundo mukuluswa nga butubo batoto mwenda nawa kumiko kunani kumigulu ata kumigulu tu nerukala ngira bishimi ebya mataha mbabana ukali bya noho bakakisaya kun mtu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana wamata yale bahaka kisa yetu ukamukurano bulie ukahulikirane kiblangiti cha hihia ukale bya beroko ngoko bene mwande bya bikaluramo hanu tu hakana kisa yomuntu anduka
muchafu. Tuwambie kweli. Mwili ya mutu donge tunaikamataka sa couleur blanche. Au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blanche. Tunambia kabatu kitu kimoja. Lunguo lwa blanche, ata ulikuwa nausha nao kumikono. Ukajipanguza mwalo, tunalutafa na lutabakia kuhi muchafu. Ererya, eretra vya tuka na voko vyala kwa mfano, ukata kiko ulesha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huku wana shindaga muma salo de bote. Njo unakutanishaka wana gusaka muma kichwa sana za batu. Njo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha bo, mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera, njenga neboka echeru tunabiatu kabia vana. Nerosa mkata kere roho wa mjirani ambu muenda nao. Antuka ukayabu bayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etunemu menyebe. Antuka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mkitu. Tume mfano aba kaluka kwa mfano. Mekono isha kwa kwa biasabi mafuta, himafuta mafuta. Kundamukana kulesha ya mafuta nini na nini. Unashi na metro ya ba mama aba ndesheba rena ba mwishone rio. Ile donge umuatasha teka mama uri. Alo, senye unataka nawa, unaloanisha loanisha mikono, me unakutanisha mikono, ingaliki kwa ile ya sa mafuta mafuta. Bo, njo ule kwa mfano bugari bumeivya, emu aliokovono. Njo unakutanisha kambo mtu anasikia kiste. Na unakuwa na kosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukue na tuku na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mutu akigonjwa magonjwa na hayazua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikingu. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na muchefu. Na roba na kuambia ile ni kandite ya muchefu yabri yika la haria omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha watu. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba kiste yo erio unakula kabebure na nini ache. Hakabia neve nde, vienye tunapataka juu ya magonjwa ya muchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomu. Kuko venye uka, donge uka, kwa mfano unataka, ukali vienye oblangiti obo mundu, shua ngaisi ukabo mochi, omubusu, donge unakutanisha kwa uneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya, kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili. Na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa busafi. We, ataba, apana taku kuoblige. We peku unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uoko mtu wa busafi. Kama ni lunguo, unajikaza kuluvule. Kama ni suvetma ilichafuka, unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha mwili. Unashi haba neboshe baeto mana. Omwana ukamutu mutu. Enda nalitea lupao ubiye chibakuli. Chenye tunatea kwa bugari. Uka utrele vya chibakuli cha akakule tera. Ubiye na kwa mutu. Enda sukule chibakuli tunatea kwa bugari. Iyake cheriango kwanzi. Uwe mtu mkubwa. Usiakombanye hakili ya mtoto mvuchefu. Kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka. Uwe itika kurudia kwenye alenda chisukulia. Uchisukule mzuri, njo bugali wendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka, ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu. Ni chanjo, antukenyu unakutanisha tuku na febli, aba polishi, aba momobere wa mundu. Njo unakutanishaka, majorite ya mtu mumwili yake, inakuwa tu mchefu. Unalangi, na muka nywa maet, shua ngabutu, ekopo yunga takinyu irako, inuwe nekwe. Kutse na maiti ya unga takinywa, anuwe nekwe. Kutse echindochonga takikoreshi. Donk, andukwa kuhusu mikrobe, kukoba mingi venye donk tunainyore, juu hai, tutuseme hailumizake mtu pale pale. Ha, basi ndakufa nini kwe, kwa ever engage. Aloro, senji mekua kawaida yako, tukana urabandu tino, obukoni, okasa la wawo mwere wa ave loma, erio, watuka kera, uligonjwa kazamani. Ndiyo tuko na abitidi ya kuenda kuhopitale, tukisha gonjwa.
au maumivu kisha kuwa, lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa kazamani sana. Njo maana tuko na jisaidia kungambo ya mchafu. Anduka kuhusu propriété haiko tena vitu vyenye normalement tunapashwa ji donc tuna ambu tukue sensibiliser si epeke tunapashwa bikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu kama nilitaka tumikisha kitu fulani siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka, au kama ni mikono yangu siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu, au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye siezi itika anichafue. Echu tu anduka usafi wa matabu imiamo cheroho na chimwili utisiezi itika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu. Njo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe numeikimbia hapo. Ile kitu mukielewe. Njo maana ba mingi baneza sema haa mbona halia bande venye banaishi kwa mfano mumuchafu meha bagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikuweke nafanya kompetisyo na mtu. Andukwa usifanya na mtu kompetisyo ya mchafu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengere ya kitu. Anduko sifanye kompetisyo na mutu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu na kulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, watu vaneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. Ama etesha tutelerish tunabiri. Tuneza kula na hatunayo kwa mfano, kuko mwenye lagunta kutisikia ritumbu imelumu. Neruyana waza kama vichakula, njoo bimeenda lumisha tu, lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono yako. Njoo maana usifanye competition na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako muumba wa mbingu na nchi. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuko naambia watu kama ndio. Tukuwa na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia, atibu anda toshaka makuta wapi za kuniponeshi. Ubie selo faktiri, nimefanya huku maturo zuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju, tunakoka na tuku nambia batu ke Mungu ni yote, ndani ya yote. Evi ushi nibio Mungu, evi tibi ushi nibio Mungu. Nerio, akala kwa Mungu, kakabe kanyomo vendo evio. Ebi ndwe vyo tukakolesa ya omungu wakabi na nashingo kwa vineyu. Neri esa ukao nerechendu kwa mfano omunga ngina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, takamu elitri ubi ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli ile dawa itakusaidie. Joma na tunambia kabatu kuwa na kofia seke Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu wakana la maya tu. Kandiakala vero mchundu chuu unalie kulisa ya na mocha ngabi ya chikumbrime na moya ngabi ya shindani na moya ngabi ya mundu uyalia kubra ati atinani tu kana leva ya antuka iya maya kuweti. Ile tu kofiansi. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji, kuwa mtu wa kunywa maji inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili, na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka,
juu ya mai kukua ya kidogo, akikufa na homa, antuka unakutanishaka na homa ke hayezi po na mbiyo. Ama getse tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka, juu ya ile mai kukosa mumui, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inaanza kuwa nakauka. Ama getse. Njwa mana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha umwesubuye. Eini tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunyu. Ile mai itasaidia damu uweze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyume kunyu itasaidia mwili yako ikuwa ntukana iko wa forme, ikuwa niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana, kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getse tu, wa mingi sana unakutanishaka tukaa wapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndikredawe kufarmasyamba. Ariyo ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusier. Antuka mai. Muto kama hauna mamai. Unakutanishaka na chizunguzungu. Huku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha huku. Ama geze tu. Antuka ile ni solution. Tunambia kabatu ke lo selavi. Ile mai tusionai. Kati ya kanuni ya ine. Ya afya tunambia kabatu. Kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyotukalia. Chakula zenye tunakulaka. Za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke. Chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa. Na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafi. Na erutuotukalia mwereria. Kwanze nzaleka ya veluma. Wanamata haba nebye ririye tu. Basi. Nerekako sarabando. Abandova neno. Jomana siye tunambia kabatu shiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Watahikuwa jirani. Omuho kwa matraselo vanzi. Lakini. Okoyenga ngoma. Eyenga itueba nganga tukima ya museti zuru. Haliemevati. Ayotukako kutaya. Iya nganalamia omundo omusetu zuu. Nero tukima ya esetu zuu. Omusetu zuu. Eche kwanza. Esetu zuu. Ese ya hua utewalio kukalio. Aka kai rakati. Inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga. Eikaeka kiria ya utewangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano. Tukima ya soya. Au tuneza kamata kalanga. Au tuneza kamata mazewa. Unaona? Ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi. Tunakamata mandizi, tunakamata pomme de terre, anduka setu juru isiishe. Na vile vile tunasema ile setu juru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda, tunakamata legime. Unalangir ebendo ebyo, antuka omose tuzur, unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tunaweza fanya ina dusmen, aina yoyote ya retunda, haya kalikulako. Antuka inakuwa na nima problem. Njo unakutanisha, senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tuzua hi probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungukundachi kweyo, antuka wamabi barikiwa ni milfra, cha ule himilifra, cha alia hiyo tu, selo vanza. Na muangalia hiyo munawire na munja cha, e chendechere wabula hiyo, selo vanza. Chendechere wangana ya ulubuyu, wanganali yoko okobolo, wanganali yoko ngano, wanganali yoko mutama, anduka selo vanza, tengeneze tu hibui, ukwetunuko na hiyo mnyumba, kula tatu siku moja. Njo unakutanishaka, ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti, kwa masiku tofauti, ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya. Konde tuleba nene
Itutu niwa uta wali okobundu shuwa nga yuanda yake kwa mfano. Kutse utu wali okobundizi na ilinakuwa mara moya vundizi vundizi semen. Vugali vugali semen. Anduka etu situene. Leo kakula lihole na kombrandre kesho kula teku vugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula koretonda. Bo, tuli ya matraba anika tu. Njo mana tunambia kabatu tuseme, mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia, anduka aba mama nebanganga abechihanda. Kona ure na balu wanatuteno, wa mabita hiyo mukali, ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawo. Neryo, wa mabia isi, amabishi munganga, anduka tu ene karuha kasa kasa. Kunde esomu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yun. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yekende vyo mubati okochihanda. Na mo kende ule sisogo. Narwe sisogo shon. Iwa hukasho chedawa dawa. Na mo kende ule samachi ya weyo muchi. Esamachi ya yun. Narwe atashonge ramu hendo hendo. E unashut anduke hindwe hii. Situ lironda yobo sin obwa kalion. Tukaronda ye vitamin ever yomo kalion. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye viru biusi wanganali yu munawire. Omonja chua natashali kusamachi. Enja chaya munali ukushi sowo. Eche ndechuru wanari ukuchindu fulani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Na utukona burabandu tutino. Aba mama anduka abone banganga abe chihanda. Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Ituwabi tunembo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi. Aba ndiyo mamaparasele wabu. Vashaka fata sitoke kwa mfano. Yesacho yobunga yenehalia. Nehisachi ayo msara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele mchele mchele. Mwanata tekamu ni mimbu huu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Don't tu sizi zoeshi. Sagi si batu banazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nubukunibu umerera. Bukalu wabahamba inyubu ushi. Don't muna kutanisha parasele. Musha gonjo ya limoni. Uyu anagonjo waka leo. Dejuru na ule kesho waki anagonjo. Donc parcelle ikagonjwe ya limoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto kamwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nyie vote. Njo maana tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye uneza kula kwa naibadilisha. Ndio okobye retunje tunashingo kuwenziryo mutsere. Oburichiro kawabiyo mu restaurant ni mchele bonipe Pamata kubune mkuku na mimbo huu, tali uku mimbo huu. Sibu amboye chero choma, siende kusehera, ukabi unemuwe ticheche, omuveri, ukaya kagala. Wachende chero, uanali uku kanyama, chende chero uanali uku kendu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema, chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia, tukuna tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjwa. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evyalia tu. Njo mana chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisuko na kulile chakula. Kuko magonjwa nyuko na tunza. Ama huku na diminye. Kandite ya magonjwa mwili yako. Kunde esa tukapi mabandoveria. Tukale vayi obuko nivobu kalubwa kanja. Gabuwa mabihi komonivo rate. Kwa mfano mabandova kure diabetes. Wabrele tanewe ni vipimo evi kanga ye diabete na kasare utaa. Eyuyu yitumbo kire. Kutie yuyu yene mwasaye kamba katamberatiri akuwene. Njoma na kuhusu chakula vandugu vapenzi. Tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kundahali ya vandu uka yale vya avri luna yivegeria echindu echikani sivawa. Kwa mfano. Ambu tareke chindu fulani ye. Donk kitu yoyote chakula. Namu ya ngabi ya vyari namu changabi ya chindu fulani. Echo ukalia. Wamabi yiveri acho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano wakana kuna mbotrahe. Ulu ndele kanani chindu fulani. Acha ubishi. Acha
kusema mtu nari utajitetee. Shika nabia chiru tu, ile kitu yenye uko natumikisha, obole chendo chiwiti ya mazara. Bo, nabobo yabu wachi utue. Nari wechindua maviko leshacho muhanda, ukashishira icha maviko serechi, icha maviko serovu yengobu wao. Njomanya tunasemaka hivi, kuopitale ya Muringa liye visionaire, antuka kukila mwenye neza kuwa na anatufataka kuradio, akuwe na hiko unajisaidia. Dawa haiko tu njo inasaidiaka mwili juu magonjwa epone, lakini nakalio ni mubati. Njomana tunasemaka, jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano, inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana, na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambo, tukabu watu teno, tunasi abandoba nene akapima babiri anzako, na ilo tukanabu abandu teno usikamatemo kawaida. Okobuli chino, kunde hali abandu, okobu rekalio akanga nari na mubu ngabi ya buhoti na mwanga ulekwanga na mwanga ali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola. Oniwa mbuku kungambo ya afya wamata iberi ya kandwa kose kitolere. Na bichakula vinye unakutanisha vinakuwa moto sana. Ebi huire kutsebutsebu antuka apano. Ebi nduwe vyo. Paka wepe kepeku unakutanishu na ndani nimesikia kama kuna chamuka. Ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani. Ebi kwanzie. Nebi hulukire kutsevotsevo kuko bichakula byenye kwa mfano chakula balipiga kusetere witer never alor bakawekea papa naye anakuyaka kushi ku vender 19 ebya libyo tukana barabandu ata mungana bitsukiryo mo akanga kanyungu ebya nabyanga byama byamatasha byanga byama bya mwaka kafukutu na enali yabyo au chakula yenye ililala kwa mfano chakula mulipiga leo. Ile kuipiga leo munenda ikula kesho au chakula ya leo mchana mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote au chakula munaipiga ku 19 kundio munja mkesha yomoli munende kulibwa tena kesho ku 14 antuka mukama bimu ama bekola amakosa ebyali ebikasa babitingumbe emwanali yabyo ebikeremu akagala enekalio. Kudongo kula busiku sana, selo sande ya mutu, estoma ya mutu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye, ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula yenye ulekula, ibifanye modawa mumwili, ibifanye movitamine, ibifanye munguvu, mumwili aliri ya chero kutsevotsevo, nacho situene, au kukula na retari. Njoo unakutanisha mutu zuya kutokushika zile kanuni, kuko benye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambia kabatu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abandu bakabu amboha ambwakale ngekana yave nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni parti gani ya kumwili omundu amabelo alayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donc every ributi mawazo tubitupe pembeni wa amabelo ala estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula elvi ukalia. Echu chechihu, echika hikiremu echi, ebyo shevyo okalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donc, depuis asubuhi hawi ya kula. Sasi boi makenze resezer, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estomai ya wekata pokera yeti. Tunambia kabatu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo. Yolo, hitu ya tegetege sagisi himasamunyu, au hipotage, au uneza anza unanja mutumbu omu mai, unanza kunywa. Nariyo pale unakuwa kana huku nasaidia estoma. Anduka opitali ya Muringa, ya brifu nzevi ndubyo shevyo na makuniwa awaka sokobandu. Nariyo tuwa bareko le shodawa, eshodawa etchi. Wamabi kukulupiteli antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako. Na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuwa, na moya ngabi ya mutu. Juu tunakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini.
Hôpitale Moringa liye visionnaire de santé globale ni bwambu tukatasha kuko kaya uko makoni ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa utajikaza msikilizaji unakuya tuona. Mm-hmm. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati kosa haya mambo. Isu wabi ukasek erese kanario. Tukana burabandu tuteno mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati kiafya. Unakuwaka nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara tatu. Ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi kute tu iwanavyo kayekaso mumaisha wa uwanate kamu kwa mazoezi fulani na mwini triangavya kila siku kila siku au ndi mwani wiri ya tina maisha nao yaba revi ya sporo ndibo ehe nao haliaba ande aba tawutu kumaisha na sporo iyaka hengana mwake ndiyo okopichipichi ahaka sevani fazi moya akalia tu basi kwa tuna ka wakati ka kufanya ka sport ata unaikamatu ti kila dimash omobuli yenga tu omwesubuyi omo na moya ngabya 30 minutes jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha 8 saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika, saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili, ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwa na repo, mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha, omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kuti wanakula ka mubiri fulani. Embe hoye tututu ne dawa onde mundu akesha kuberacho anduka iliko na gisi inarafursa kamuli ya mtu kurekipere force. Ndio maana tunambia kabatu tuseme usiziache mochiwete donge tukumba unazikaza okomobere wawu na mwabirira maisha esho franga shaberi ya sa ama kunisha ale sombola makuta okesha shishirano mobere wawu na makuta unia mabeku kwa set. Jifunze kukula bien, epuka kukula vitu vyenye vineza kuletea nini? Magonjo. Erion, riri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa, okundambieno, tukatasha bashima, eyusuyo municha, kande inyumabere menye hotu kabaneka, tuko wapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa, deze mparsele, kuopitali ya Moringa tu wavulia, kupimisha nibur. Erita pimisha, utantuka minenda pimisha, opitale yetu, eritale vyo mwere wawu, nga mahikiru mwenivu eriyeti, kutse nga susiriati, anduka hatulipishake malipo yoyote. Na dawa, mtu analipaka nusu ya faktire yaki. Wamabi ulu enoluba nzulu faktire ya nga hikomosenganda dolar, anduka au kendere henusu ya faktire yao. Kupavenere, turuwa zema aji, wale wanalipaka ekar. Anduka kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya sa dolar, ekari ya sato antukua ni $5 sa problem vale tuku na batunza kama kawaida. Tunaita batu bote benya nduka mushaka sumbuliwa na magonjwa mwabiribu la makuninga tsukate mwabiribu liyave nene okumakuni wenye mutajikaza kukuya kuopitale dawa ziko pale tunabasaidia itu wabakuama omoshi rinywa omoshopomade omobyu mambalimbali antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone wanganatu berekirako ina mabilo mu radio selo banza eune mwandetu bana kundu wanganabu lane address etuke sungana. Nimero ya telefone 09 75 87 84 13 09 75 87 84 3 enimeruweyo uhandike kwa utu Dr. Moringa 09 75 87 84 13. Omungu oweretu mula no irilamia aviene nyu bas echa munawire twa mabwera chao bas omungu aviene nyu.

sa eri Dr. Muring ukalibya naye omukwenene kwenene ya mibe ngane mundi kutula kwat naho emeva ti ya mibe twabere kolayo na bandu banene bane mukolisha kuyu kandi basima antuka oyo atuleta pakeno erikeno mutu weti cha kutsebutsebu tukabirikira bandu abusi abakwiri erini na mwanga bya mwana mulere na mwanga bya mundu mukulu na mwanga bya vensenga venduita tranda selovans antuka erini yeyi enzoka yobulume tune mulamiai kande abandu bane mulam ukale bya twabikwane dawa tukana bura mundu tutino wa manza iwe yepimishana hande tu neryo eba kubura bukonyobo ngabukire kulemo kutse ngabwaberehwa naho okungambo yerni tukabara ba mama omwana omakubura mbo kuri nzoka yobulume umulete tumuhe dawa amabi ni mundu mukulu enzo keno omubwan mumuta tunzayo neryo abere kulanayo na mwanga bia naberera miaka 15 na mwanga bini aberera miaka 20 antuka okongambo yerni tunemula maye bukoni obu no mundu oyo enatokarebi na masubo mukawaida kucho mabo normal abo si aba uti oloba nzolo musasi abandu babarelwa lero mu musasi abanen omusasi nemuk abanen omusasi shelisha timbande kyumuchi omumubere oluba nzolo echi oluba nzolo emichi ayo musasi nari abandu aba tunamuva hedao kandi omukatambika kitu ne se toujours yitosire omundu ono akabinya mabesuba omundu ono akabya inya mabia okobandu abanga bakatashi omubere ngamatasha basulandeke okongambo ayo musasi wabikuwa omubere nabya kasesa kutsuwa bika yibimbere kwa linga makuku munaburani hanu habimba omunja cha halia tso bikuwa biringa bitingiri bitingiri antuka ukende yekasa e adresse tu eyo hotu kabaneka oho kijeki omovile ebutem eko kunyomo katu kwa mahale mukendi mayo esho numero she tu she telephone neryo imongana tu berekirako akana bya mwendambi wabe tu berekirako e unehale itwa na kukanja ebindu byongana kolesha okubukoni bwao e uneno moma kamwei ibye kuwa ticha abande bawutyo lubanza olwe mes olwa mes tukana butre wabiku wa mes akases amesu nebyenga anemo somo ringa murim abandu aba tunamuba okodao ne michi omo meso ikana byamo wabiku wa meso ngashashe shalisha litro hanga kera kune abandu kanale baina kubura tanduka ninemo wa meso ngabiri litro akutsebutsebu abandu aba mukenda baleta okulupitali olwa Dr. Muringa antuka okuwa niya makoni tutuwa biribo tutune halia ibiru biusi ndambini ndambi situlechenga ni nanyu tukare nda halia na ishodawa bukira tukakolasho bukacha tukakolasho tukanza tutengumbe tu wabi na hika halia mama kutse babu na ishodawa isi na ushe nekuwe tika yako abo si aba witi oluvanza olwe mbendi tunarika nilokolo vanzo olwe mbendi tukana burabandu tutino hakana bia mwendambi mbende ya luma kutse iwa yu wako bukuni fulani. Kona burabani tutino. Hakabi ya ndambi omubere wabiko la kutsebu. Iwa bianga wa maloha. Obukoni wangana kola. Tukana buwati omubere ya mabe loha. Antuka ishi ya depasi kukarantwiter. E uchino wabulume. Obu hayi mereratu haka luma. Antuka obu bukabini bukoni. Wangana loha kutsunari ya kola kutsebu. Kutsunari ya kabindu fulani. Nari embende ya luma. Ya mabe luma omochero chuma. Enja cha ya lama antuka sehari lubanzi. No wakabi endambi na uwene wena. Uka ya langeru barero ya mabila viria. Antuka obukuni na moya ngabi ya homa. Antuka ro ya mabila viria. Yeah. Seta la malu. Na moya ngabi ya mutwe. Omutwe ere luma tu. Kunze akabi ya mwendambi. Omundu wanganabu wabi nene. Kutse wanganima anokori wabaku kushondambisi nene. Nari omutu ni ya luma. Omukatambi kake iya byanga yamata shuwana kuti estomata iya luma mukatambi kake yatashe byanga yemuwa niwa eunalele yabimuhanda muhanda yema yeluma yech estoma obukuni bwau wamabi kukundambi ebwanere la maluba kuti bwanere holoka luba bukaluma antuka echo mushabya mukaikasako
iwalua yika setu.

kutsuwa na ule dawa, kutsuwa na kulishokosho dawa, esi ni mundi kuwa ticha, obobu kabi ni muanzo, eyo buku ni omumoveri. Obuku ni bukabu wabikula 3 juru, 4 juru, 5 juru, obo merere, omutu ituwe reloma. Ya hii kumu 3 juru, 4 juru, na mwanga vya 5 juru, antuka kumbwa yekuru kulupitali, nario abanganga, iwe kuwa ticha, eri kuwukuchi, okomobati, kundi ya mibati ya hii, yikabi ni muwa ticha tuwa bandu. Tukabura abandu wabu usi inyumuwa berikuwe migongo. Wabikuwa mwongo waka loma. Antuka. Nayo eka yave lomo wamabibuli abandu wabu kuri ya migongo. Antuka sika loma kutsevosevo. Neri abandu waba. Nabo tuwa breva kore resho dawa. Neri wakabi ina nemunyo dawa yu. Omabiru wabu berebe satu. Kwanza ubulumi ewa muwako. Neri tukana abura abandu. Eche biru biusi. Obulumi obu bukunibu wawu. Wamabe rehua. Sibu mbo bukunibu wawu. Wamabe lama. Yato tukana warabandu tuteno nirilolo. Wamabe tuwekiri. Echu naliyabu wako mwanzo kuhalia. Kunda hakabia mwabandu akasukulupitali. Ini asina nemo yehamba. Tiantuka embende. Omugongo. Stoma. Nini na nini. Takaluma basi nenemo agalua. Sibu trache munawiri basi wanamani kero kwenye ngongi kala. Na yato wa muhedawu. Nedawe ye chero cheuma ikana watika ya obulumi ewa kuhuwako. Na ilo tukona wura abandu tutino obulumi asabu wama kuhuwako sibu mbubu konibu wa uwama velama. Na ilo chikato lera chitingumbe ewa yekasa. Wabi yekasa rieri endeleshe dawe ekire ewa buhayo obu koniobo. Itu hakikisha ngoko antukatu wama vete vetaku obo wama bihu muchi omumovere wawo. Aba ndibayi buriku wama beto. Aba ndena wabiriku wa masenga. Au shayonichi. Na unimakoni tu. Aba nduwa barenga aba. Mwamabu na munena abo mwamaka mweyo. Eshodawa shabo shewiri hik. Kande siwa mbusikabia katambika neni. Yehe tu kala ngareno mkatambika aki. Ikabia na yenga ngoma tu. Na mtu wangabia munawire. Echikasha vya chero chendecha munawire. Ini abe relama. Aba nduwa aba. Tunemu ba watiicha. Hakabia mwabande. Aba ande. Iwa kwa ayo tukita mbrushite. Niwa mbu obukunio we shumi kwa manganga zinakuwa na luma sana. Neruwa viku wabu luluba nza nga nichi. Ito tukabu rabandu. Erimi nyame na ubukoni. Siwa mburi wa mavelamu. Iye. Kwa wabi kukulupitali. Wamabi tukanja aka luma. Utiantuka namo. Nangabishi na shichika ni kendera yomomu trema. Ali wamabi elewisho munga ngoto. Inje kunga yuwa netia na netia. Antuka kutse ni chinungulo. Kutio mumerune muwao netia. Kutio mobuno. Ebitandebi ya bereve kumamo. Kutse na berenga vule nubutiri. Ehendwe hiu. Uka wabi kania hiu. Omunga angakabi na malangere. Ika kukendira ya. Aka kuheda wetu. Iya kuwa teacher. Enimero yetu. Eye telefon. Mukende ikasimu wabia nayo. Kunde. Abande. Bakanze ritu vulia venenu. Oko telefon, chero nechero wangana tuwebere kirako. Kutse wa manza eria sukulupitali, wamabe heraki wana tuwebere kirako, silu banza. Nimero ya telefone tukakulisai 09-75-47-84-13. 09-75-47-84-13.

Mpendwa msikilizaji, shalom, ni wakati wa kufuata kipindi cha Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na umebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili, ambao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu mlionekana watoto waonaji wawili, tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kwa siku ya tano ya juma, mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Naye mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, ni kusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji katika matokeo hayo. Ni katika matokeo hayo ambapo mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia. Kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917, Lucia alikuwa na miaka 10.
naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu yeye alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima, kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo gizi tumeweza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza tena. Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza, pia kwa matokeo ya pili, Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao, na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati, tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita hukomeshwa, tunapaswa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapaswa kusali pia na kujichunga vema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi. Kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wana vita vitu vingi. Kwa mfano kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjo. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjo, wewe unakataa. Unakataa jua nini? Kunawa tu kwa mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza ya magonjo na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye ajui kitu katika analeta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi. Tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao, ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani moroo yake, ile amani ataweza kuigawia wengine, na wale wengine nabo kwepo atakuwa bataweza kugawa ile amani yenye palikuwa nayo, panaigawia fasi nyingine. Na tutaona sisi wote tunaishi muamani ya mzuri, na tukiheshimiana na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza, watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye, anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamwomba atende muujiza, na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa 1917. Naye akamjibu kusema, kajibu wa mtoto, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, nataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali
pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, kuwa na imani, tuwe na imani, tuwe na imani kabisa. Jambo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali. Kusali, wale wanaofanya njia ya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake, neema zake. Muendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu na wakisema. Sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sinasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. E Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, e Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Niyo sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Renias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Waliona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto, sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye zambi. Na wakati tunapojitambua kila wakati wenye zambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena zambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu ye mwenyewe atuwezeshe, tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama na unakuwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Nonge kujianjia yako sie wenyewe, unajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya jinsi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema nzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na makaa, walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamwita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamwita mama Bikira Maria, na walipomwita tu walimwita kwa macho, na walimwita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu, kwa watulivu, tunatulia ijambo shida ambazo tunazipitia. Na kama tutakapokuwa na roho ya kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji, Lucia Francisco na Jacinta waliona jehanama na wakaiona. Na akaendelea akisema mahali wanapoenda kuteswa kwa milele wakosefu katika jehanamu, ambapo watu wakosefu wote wanaenda kuteswa. Akaendelea akisema kwa kuepusha kuangukia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Sema kwa kuongeza duniani kote ibada kwa moyo usio nataka wake wa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda ninayosema, roho nyingi zitapata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Ili vita vikomeshwe, inaomba roho zote ambazo zinatesa kabisa, roho nyingi zipate amani na wokovu. Na kupata wokovu huo tunapaswa utafuta wakati tungali naishi hapa duniani, kwa sababu siku zetu ni chache na kifo hakichagui, kinapaswa beba mtu wakati ni wakati. Na kwa tunalikwa kuwa watu ambao wanatafuta amani mahali pote, watu ambao wanajitakasa kila wakati, watu ambao wanajitambua, kisha kujitambua wanakata hatua ya kuacha yale maovu ambayo wanaendelea wakiyatenda. Lakini kama watu wanakaidi na kuendelea kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Ni kweli vita zinatokea tena, kwa sababu tangu mimi nimezaliwa kila mwaka unafika kunakuwa tena kitu cha hiki kitakuwa tena kilo kushinda kingine ambacho tumekipitia. Ni kila wakati tunakosa kama tuishi namna gani. Ya maana ni kuangalia namna gani tusimchukize tena Mungu, kwa sababu tunamchukiza kwa mengi sana, kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna pekee wakati tunapoishi katika uchimbi ile ambayo tunaita hipokrisi. Na kwa hipokrite unakuwa unaonesha sura ingine, lakini sura yenye unaonesha haitafanana na haitaambatana na matendo yako ambayo unatenda. Mtakapoona usiku mmoja utakaoleta mwangaza usio wa kawaida, itakuwa kwenu alama kwamba Mungu atatuma kwenu malipizi ya vita sababu ya dhambi mnazodumu kutenda. Kutakuwa pia malipizi ya njaa kali. Ni kweli tunateswa, njaa ni kali kabisa sana, mazulumu ya Eklesia na ya Baba Mtakatifu. Kwa kuzuia malipizi hayo, nitakuja kuomba matoleo ya ruhusa kwa moyo wangu usio nataka, na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi. Kama watu wanasikia na kuleta majibu kwa yale ninayowaomba, ruhusa itaongoka na amani itarudi. Bila ile ruhusa itaeneza udanganyifu wake katika dunia, vita zitatokea pamoja na mazulumu ya Eklesia. Watu wema watauawa. Ni kweli kwa siku hizi ni watu wema ambao wanateseka na wanateswa na watu ambao hawana shukrani. Una mtu amefaidika kwa kitu fulani, ama mtu ana tabia nzuri, sasa utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu kitu ambacho hautaki nawe bakutendee. Utaweza kutendea mtu kitu kizuri ambacho kitampendeza. Hizi nawe banapasha kutendea kitu kizuri nao chenye kitaweza kukupendeza. Baba Mtakatifu atateswa sana. Nako tunalikwa kuwaombea watumishi wetu wa Eklesia na wale wote ambao wanaongoza inji, ili wapate kutuongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mataifa mengi yataangamizwa, na kwa mwisho moyo wangu usio nataka utashinda. Baba Mtakatifu atatolea ruhusa itakayoongoka, na dunia itapata muda fulani wa amani katika Ureno. Fadhila ya imani itadumu. Mtakaposoma sapuli kisha na kuamkia kumi, semeni sala hii. Na mama Bikira Maria aliweza kufundisha hiyo sala ambayo tunasali kila siku. E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Amina. Ni sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, nasi pia kama Wakristo tunaendelea tukisali sala hiyo wakati tunapomaliza kusoma na kuamkia kumi, mbele tusome tendo tunasoma hiyo sala kabisa. E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo, yale ambayo tumeweza kusikia, tumeombwa kusali kila siku na tusali bila kuchoka. Tusali, tufanye sala zetu kila wakati na katika utii na unyenyekevu. Na ingine watoto waliona bahari la moto ambamo watu wanaendelea kuteswa sana, wanaendelea kuteswa kabisa. Na kwa tunalikwa kuomba kwa ajili ya waongofu wote ulimwenguni kote. Na ingine kutolewa kwa inji ya Rusia kwa moyo safi wa mama Bikira Maria, moyo usio nataka. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo tumeweza kusikia kwa siku ya leo, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Na tunasalimu wasikilizaji wote wa Afade Mari wote, kwa namna pekee wazazi na wanafunzi wa Complex Scolaire Mariane na Sokapi. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin kwa ufundi, tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki ambaye tunamshukuru. Tunatoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.
1: Radio Moto Butembo
2: Beni. Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: akifungua masikio yetu ya ndani. Wasikilizaji wote, kila mmoja apokee neema ambayo umemtayarishia, na hivi ufalme wako uweze kuonekana. Uliye Bwana mfalme, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Tuko studioni hapa na
1: Mama Legonde
0: na Mama Berthe Masika Marie Françoise
2: na Mama Kamina Kahendo Honorine. Tunawapokea na kuwakaribisha nyinyi wote kando kando wa radio zenu. Papa Trudo ni mkatekista. Iko na kazi ya baromba. Ndio maana hatuonane naye. Basi tunaendelesha somo letu wa ndugu. Ndio maana tutawajulisha tena kichwa cha somo. Kinasema jiwe la uzima kwa jamii ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho. Hatari ya nouvelle éthique mondiale. Hatari ya mambo yanayopita kwa sasa katika dunia hii. Jiwe lenye uzima tulipata katika neno la mwaka, ndio wale tulishaingia mwezi wa kenda, tukunaendea kumaliza. Kila mtu aanze kufanya
1: bila
2: ya kama alishakuwa jiwe lenye uzima. Tulisoma katika Petro wa kwanza kipindi cha pili mstari wa 4 mpaka wa 7 nasema muendeeni Bwana aliye jiwe lenye uzima. Tumuendee. Lililotupwa na watu, lililochaguliwa na Mungu, lililotukufu. Iko jiwe takatifu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Majiwe ya uzima inajenga nyumba ya kiroho. Hapana manyumba yenye tabomolewaka. Hizi Yesu salipitaka Yerusalemu ati hakutakuwa jiwe juu ya lingine jiwe. Haiko ile. Jiwe la kiroho. Unajua mawe ya kiroho kama nzo nini? Ndio matendo mema. Enye na kutambulisha kama ulishakafuata Yesu Kristo. Mupate kuwa jamii takatifu ya makohani na kumtolea Mungu sadaka za kiroho zinazopokelewa vema kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa katika maandiko, tazama huko Sioni naweka jiwe lenye jiwe la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwi haya. Analiweka ndani ya jamaa yako, analiweka ndani ya maisha yako, naye ndiye Yesu Kristo. Tangia ubatizo tulimpokea Roho Mtakatifu, tulikuwa wa Kristo, tunasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Yesu Kristo. Ameliweka ndani ya jamaa yako, ndani ya roho yako. Donge tu ne pas n'importe quelle personne. Sababu Yesu Kristo iko ndani. Ile roho yako ni makao ya Roho Mtakatifu. Mahali kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu Kristo, kuna Mungu Baba. Utatu Mtakatifu iko ndani ya roho yako tangia ubatizo. Basi utukufu huo ni kwenu mnaoamini. Lakini kwa wale wasioamini, tuanze hapa yulo. Lile jiwe, tazama huko Sioni, naweka jiwe lenye la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwi haya. Ukiamini Yesu Kristo, hatunapata magumu ya namna gani? Swande shahemuka. Akiacha binyane mkulirako. Basi utukufu huo ni kwenye mnaoamini. Lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilokataa wajengaji limekuwa jiwe la pembe. Ile njo neno. Neno ambayo tuliweza kupata kumwaka. Tukingali nalichunguza kila mtu afanye bila. Kila mtu atolose roho yake kama kweli kweli alishakuwa jiwe lenye uzima. Na tulisemaka katika kwa somo letu tutaona vipindi 4. Jamaa iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe. Maadibisho kwa watoto ama vijana. Hatari ya ulimwengunisho na kuunglizio itatokea pale. Tulisomaka jamaa ilianzishwa na Mungu. Sababu ukisoma mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Utaviona. Mungu alisema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Anasema ajaze dunia, aongeze dunia, atiishe dunia. Akatuambia tuzae ya kwanza ndo zaeni, ongezekeni na mutiishe dunia. Si dunia tuko tunaitisha. Nerebo tatu na mbota, mba nemo tu katakata, meba nduba chinabu utawa tu. Tuongezeke, tuko naongezeka. Muna yuwa butembo, hapa di seter trant. Sutakosa kama utapita na muna gani. Watu wiku wanaongezeka. Ile njo ya kwanza. Tuliona ya kwamba, walizalaka batoto bawili kumwanzo, ye Abeli na, ye Kaini na Abeli. Na tunajua ya kwamba Abeli, Abeli aliuawa na Kaini, lakini damu ya Abeli ilienda lia vanjasi. Yenda sema, basi nilipizie kisasi. Sababu Mungu alisema, damu ya ndugu yako iko na lia mbele altari, isha fika mbele altari. Tukalinganisha, tunasema, lakini damu ya Yesu Kristu inaenda omba huruma. Uwahurumie, baba, maana wanatenda wasilo ulijua. Je, cha pili, maadibisho kwa watoto ama kwa vijana. Tuadibishe watoto. Tuadibishe watoto. Ndiyo maana tulisema, tutasoma Busara ya Sira 13. Busara ya Sira 13, mstari wa kwanza mpaka wa tano. Unasema hivi. Ampendaye mwanaye, haachi kumpatia adhabu. Hatimaye apate faraja kwake. Amuleaye vema mwanaye atapata sifa, na kati ya rafiki zake ataona ukuu juu yake. Amuleaye vema mwanaye humtia adui wivu na kuonyesha furaha mbele ya rafiki. Ile nakuwa trua. Katre nasema, baba akifa ni kama harufu hasha, kwani ameacha nyuma yake mwana anayefanana naye. Tano inasema, alipokuwa mzima alipata furaha kuwa pamoja naye, wakati wa kufa hakupata angaiko. Inafaa tunakaripia watoto. Kiemi bie shati bie. Ukipenda mtu na mkaripia. Me unamkaripia na hekima na heshima. We baba, usikaripie mume wako. We baba, usikaripie mke wako katikati ya watu. Unamkosea adabu.
1: Katikati ya watoto.
2: Katikati ya watoto. Mageni saba na kuya. We nzole, ero chama vya chete. Ero chena sheriuka. Chama tambala chete. Hachikotenga na salo. Unamkosea adabu. Naye sasa kama watoto wanasikia, eske unadibisha watoto. Na we mama, tunazoea siba mama kutunga majini babwana yetu tena lunzolo ule babenu kwanza tahalule take kama siku hapa kama amukulake ulitikaka kuolewa juu ya nini kwe tuheshimiane na heshima yetu taacha tunaonesha kama tunalea watoto wetu mzuri dayeri hata wa Efeso sisi nasema enyi wa baba msihuzunishe watoto wenu wasikate tamaa. Kuna wengine wanasimaka sina nishetahia kunde basi omo tumulifuji. Shalome, shalome.
0: Shalome.
2: Bana tuambia tufwa ya kwanza nzo ile. Kwa hiyo tunapashwa kuadibisha watoto. Tuadibisha tuwale. Ya pili inasema tuwafundishe maadibisho ya Kikristo. Donge dele bazaje tangia butoto, mutoto ajue kama, tulisema hapa jamii ya Kikristo, ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini. Cha kwanza ni alama ya msalaba. Unaonaka taka tuto kadogo kanaanza tu ababa, ababa, ababa. Bazaje tangia butoto, mutoto ajue kama, tulisema hapa jamii ya Kikristo, ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini. Cha kwanza ni alama ya msalaba. Unaonaka taka tuto kadogo kanaanza tu ababa, ababa, ababa. Bazaje tangia butoto, mutoto ajue kama, tulisema hapa jamii ya Kikristo, ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini. Cha kwanza ni alama ya msalaba. Unaonaka taka tuto kadogo kanaanza tu ababa, ababa, ababa. Bazaje tangia butoto, mutoto ajue kama, tulisema hapa jamii ya Kikristo, ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini. Cha kwanza ni alama ya msalaba.

0: bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka tuto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa
1: eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Mm. Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka tuto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa
1: eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm. Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka tuto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa
1: eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm. Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka tuto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa
1: eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm. Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka tuto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa
1: njia yeah.
0: Masiku hizi
1: mm.
0: iko na maana kushindia Mungu.
1: Mm.
0: Haina maana kushindia Mungu.
2: Mm. Na ndio maana mama mwalimu
0: mm.
2: kichwa kilisema hatari ya ulimwengu nisho.
0: Mm.
2: Ni hatari.
0: Ni hatari ye.
2: Eh.
0: Ili yale danje.
2: Eh.
0: Sawa, par exemple. Hii neno uhuru, la liberté.
1: Mm.
0: Banasema la liberté d'expression.
1: Mm.
0: Banasema kuko uhuru ya kusema.
1: Mm.
0: Banasema kuko uhuru ya kuoa.
1: Mm.
0: Banasema alakini ile uhuru, tusipokuwa tusipotia Mungu ndani ya ile uhuru,
1: mm.
0: tutaenda kinyume.
1: Mm.
0: Ile wakati njo utaona mtu anaoa anaoa
2: wakujamaa
0: yake.
2: Eh.
0: Utaona mtu unaona na mtoto anaitika kusielia na kusialibwa na bopere yake kama mdogo,
1: mm.
0: kama kingali mjeni.
1: Mm.
0: Eh? Hata uhuru mwenyewe badie.
2: Ah, nako bachali.
0: Eh.
3: Ndio maana leo kuna kuta uhuru ile na watuma kusema mwanaume anaweza oa mwanamume mwenzake, mwanamke anaoa mwanamke mwenzake. Ile ni liberté, ile ya mubaya liberté naje sasa.
0: Mimi niko nasema
3: liberté naje.
0: Mama, mama mimi niko nasema. Kama leo kaka wewe unatuletea shida ya vita. Tulitumia mbaya. Kaka wewe ni abie. Lakini unaona mbwende bwende wa 85 wanonanta anaenda wakamsika kapa hapa nako kana muitika
2: sababu ya kakao ya franga,
0: sababu kakao sababu ya franga kitu cha mzuri tunakigeuza. Eske tuko tena wa shetani?
2: Basi hapana.
0: Wanatumia jambo uhuru ya kuchagua kama kuoa au kuolewa. Uhuru wa wamama. Sasa fete yetu ya le 8 mars ile haiko kusema unaenda fanya vipote, ile le 8 mars nafaa utengeneze ibwa mwako uasime bie kazi yako, mapaswa yako,
3: uoneshe valere ya
0: mwanamke, valere ya wewe mumama ndani ya familia yako.
1: Mm.
0: Uhuru wa watoto, droit de la
1: femme.
0: Mm. Na droit de la femme itaacha basi jumia hauya nipatiaka kitu, nina uzisha parcel.
2: Ndiyo.
0: Unisha kuwa mbaba mkubwa na osu utumike kwanza.
1: Mm.
0: Baba atakuongezea.
3: Ndiyo niache nifanye binyema napenda huko na nifunga-funga
0: nini. Nini, kuna nipa hapa nini. Kila mtu afanye gisi, ambu kila mtu afanye gisi anapenda, muhurwe. Tusisahau kama sisi ni mali ya Mungu aliyetuumba. Sisi tuko mali ya Mungu aliyetuumba. Tusitieko kuharibisha haribisha uumbaji wa Mungu.
2: Ndiyo.
0: Uhuru wa kuchagua. Ukipenda mtu wa umbo lako, hakuna shida. Umuoe tu, ndio homosexuality yenye mama Berta alisema. Sivilikuwa hapa Berta. Bana nini? Na sababu ya matelefone, bakasingizia na papu, ambalisha itika, mwanaume anini, mtu wa imani hawezi itika vya vile.
2: Batana.
0: Na kazi ya uumbaji naenda wapi? Ongezekeni, mke ongezeka mtu. Mulume kwa mulume.
2: Mukandi
0: kwa mulume. Mukandi ongezeka
2: mtu.
3: Ile wote ni kubare play ya Mungu. Anatafutaka tu kubare play ya Mungu.
0: Ambo na mimba isio, usio ipenda, tosha. Hakuna tatizo, hakuna shida.
2: Uko uhuru.
0: Uko uhuru kwa kuitosha. Unasahau gizo umeua. Si tuliendeka huku kuevangelizasio kelke par. Musika sali

0: ataka mimba natupa mtoto ndani ya wese. Mm-hmm. Mimi alikuwa naenda ku toilet anasikia tu mtu naiko nalilia. Akasomboka. Mimi nasikia kama mtoto naiko nalilia muweze. Mimi nakosa kama nikapusu, mimi nakosa kama nini. Basi banyo walikuwa ku ile evangelization wakamuuliza. Eske parazare haukukataka mimba? Ana rezone. Ati ndio nilikataka mimba. Na bwa ile ule mwenye alitokoka mtupo mtumbo limpelekaka wapi? Nilimtupaka
1: mwese.
0: Ndio ndio kuna msikie. Ibo nifanye nini bwana anza lia Ibo nifanye nini? Ufanye nini? Suombe huruma. Na ule mtoto si atabatiziwa. Maana yake badiwa hii uhuru ilikuwa natupeleka basi mbali. Uhuru wa kupanga uzazi. Haizuru njia gani?
1: Ndio.
0: Unavala manini ambo mwanamke haiko mashine pondeze. Sio mashine ya kuzaa.
2: Unazala sanyo unapenda.
0: Unafanya gizu unapenda. Ukipenda unatosha, ukipenda una alo makapote. Ale manini depo.
1: Mashine.
0: Ale mashine ya kutobola. Kalo. Unakunya mapilile. Mama mwenye alikiaka kutuambia yeye nani Mkristo. Sasa walisemaka banasema tunazala tunaenda mbio mbio tupange uzazi. Banapanga uzazi baenda tafuta mapilile. Sasa tafutaka mapilile lakini mama naye kuna fata. Alikuwa mrenuvo iko na fata renuvo. Anasema yeye sasa alikuwa anaenda kukomunika sana ikalo anasikia mmasikio pilile. Pilile.
1: Yo.
0: Leo na kesho pilile.
2: Ase Mungu senya na kutafuta tu unapenda kezi yaka ya vile.
0: Zaka akadisernia hii sauti nye kuna rudililia haiko ya bore. Ata tuko hivi mie iyi sita ikunywa ten. Anambia bwanake. Ati erio mie iyi pilile sita ikunywa ten. Mie bwanake ati uwe ndo utabeba mimba hapa maramuati. Omwe mina kubeba na Mungu awezi itika tene kufa na ile mimba.
1: Ndiyo.
0: Alibaki yaka. Iba Mungu akaba fervoir. Te yenzo kuna mamlaka. Ibo akafanya onza na haya zalaka. Akazala pre onza. Na hiko hivi bori. Donge Mungu alimwambia kati ukae ra wote. Na biro vya ubikishibia hika. Ewe rete mana. Munaona. Ile yote. Useseme mama zala watoto. Watoto wale bata kufaliaka sana. Bata kufaliaka sana. Useseme unazala vengi. Mungu hawezi kuumba, hawezi imba watoto parazari. Anaumbaka kila mtoto na anajua kama atakwa malaka na muna gani. Iko tu saa mgeni, ukipata, ukipokea mgeni, Mungu anamuleta na anamfatanisha na vinyata kula. Na anajua na kwenye talala. Anaweza kuwa mgeni na kuwa baraka, iba mnakuwa nakula kwa jina lake. Shalome.
2: Shalome.
0: Ile kabisa pale tuangalie bie. Mume wako akifa, na ukimpenda mtoto wako, munaweza oana. Omduja tahi wano mwana weu. Mundu ule.
1: Omuhuru wapota hii.
0: Omwe vya mbuko huru.
1: Mbuko huru.
0: Mambo ya haya.
1: Haya, haya.
0: Ile kwa mambo ya haya. Mufano wanatuambia seme kule fasi done Malawi, mtoto aliowaka mama yake.
2: Ndiyo.
0: Na wanganato kecho. Na mama na uwanzo mwana wa uyu wanabuta wai. Kanireye kabisa. Neruwa mwanza.
1: Ije viva wawo.
0: Neruwa viva wawo. Zene rondavo kwe?
1: Kupatami.
0: Ache. Ndani ya hii ulimwengunisho. Mtoto afanye anachotaka iko huru. Asizuiliwe na wazazi. Vile vile mwanamke mbele ya mume wake naye anaweza kufanya gizi anataka. Tufuate Mungu wala tufuate shetani. Ulizo ni kwako mama baba. Wewe mwenye uko telefoni uko pembeni ya radio yako. Tufuate maneno ya Mungu bila tufuate maneno ya shetani. Lakini sisi tunajibia tufuate mambo ya Mungu.
1: Mama badi she tuambia mbona hatari.
0: Ni hatari.
1: Niko nafatije miaka le kaneno kwa hatari.
0: Mambo haya yote yakatazwa katika Biblia takatifu. Tusome Walawi 18:20.
2: Walawi 18 mstari wa 22 nasema usilale na mwanaume kama kulala na mwanamke. Hayo ni machukizo.
0: Hayo ni machukizo. Usilale na mwana na mwanaume kama kulala na mwanamke. Mm. Hayo ni machuki, hayo vatan ni machukizo. Ile ni mwendo mubaya sana, inamchukiza Mungu sana. Munawazaka, tunawazaka kuti Mungu ni mjinga. Kama aliua mwanaume, aliumba mwanaume na mwanamke, alisema tujaze dunia. Iko kazi tatu zenye ziliacha Mungu anamuomba mume na mke. Wazaeni, ongezekeni na mutishe dunia.
1: Akabina nalangire kare katika ya nasicho.
0: Tusomee kwanza Waroma kipindi cha kwanza, mstari 12:4 mpaka 13:2.
3: Inasema hivi. Mwendo mubaya wa wapagani. Kwa hiyo Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za moyo wao na kuanguka katika machafu ya kutenda mambo ya haya
0: machafu
3: machafu katika mili yao wenyewe. Nao wamebadilisha ukweli wa Mungu kuwa uongo.
0: Wamebadilisha ukweli wa Mungu badia tizaeni na utiapana tusezae. Kirwa kesha tu sosotia vyomo.
3: Basha kesha tu ulaya. Hata wakaabudu kiumbe na kukitumikia mahali pa Mungu.
0: Tunatumikia dunia, dunia netu isaka ifanya momongu. Tunatumikia dunia kuliko kwa kutumikia Mungu. Unaonaka mtu anakata leenda kumisa, anaenda fanya kazi yake. Tunaabudu.
3: Ndiyo. Ye Mungu anayitukuzwa milele. Amen. Kwa sababu hiyo Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za haya. Wanawake wao wamebadilisha kazi ya ndoa iliyo sawa kwa kazi isiyo sawa. Vivi hivi na wanaume wakiacha kazi ile sawa ya ndoa pamoja na mke, wameweka tamaa mbaya wao kwa wao.
0: Na tamaa mbaya
3: na kutenda mambo ya haya wanaume kwa wanaume.
2: Mambo ya haya.
3: Mambo ya haya. Kwa kupata ndani yao marepo walio stahili kwa ajili ya upotovu wao. Kwa kuwa hawakuona kama nivema kutambua Mungu bila kumuacha. Mungu amewaacha wafuate akili ya upotovu. Kwa hivi, wanafanya mambo yasiyofaa. Wamejaa kila namna ya uovu, ya upotovu.
0: Wamejaa kila aina.
3: Ya tamaa ya mali.
0: Tamaa ya mali.
3: Ya ubaya. Wamejaa wivu.
0: Wivu.
3: Uwaji. Ugomvi. Ujanja. Ni watu wapotovu.
0: Wapotovu wabavi.
3: Wenye kusingizia, wenye kuchongea, wenye kumchukia Mungu, wakorofi, wenye kiburi, wenye majivuno, na werevu wa kutunga mabaya.
2: Werevu kwa kutunga mabaya.
3: Waasi wazazi wao. Wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ingawa wanajua hukumu ya haki ya Mungu. Na ya kwamba wenye kutenda maovu hayo wanastahili kufa. Haiwatoshei kutenda hayo, lakini wanasifu wengine wenye kutenda mambo hayo.
0: Wanasema wanastahili kufa.
3: Wanastahili kufa.
0: Unawaza unaweza wazo mpaka ninamwendana. Lakini roho yako inakufa. Sio utapitaka kuamzi vyote vile vitatokeaka. Eske sisi ni wapagani? Tumekatala hatuko wapagani. Hatuko wapagani, sie tuko kwa Mungu. Basi haifai tunafanya ile mambo ya haya. Wewe wa jamaa ya Mkristo. Ya pili nasema mtu yeyote asimkaribie aliye wa jamaa yake na kumfunulia utupu wake. Mama tusomee Walawi 18 sisi hadisi. Walawi 18.
2: Walawi 18, sisi hadisi nasema hivi: mtu yeyote wenu asimkaribie mwenziwe aliye wa jamaa yake kumfunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Usifunue utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako. Huyu ni mama yako, usifunue utupu wake. Usifunue utupu wa mke wa baba yako, huo ni utupu wa baba yako. Usifunue utupu wa dada yako, awe bindi wa baba yako, au bindi wa mama yako. Awe amezaliwa nyumbani mwenu, awe amezaliwa kwingine, usimfunue utupu.
0: Inaisha mpaka DC.
2: Usimfunue utupu wa bindi wa mwana wa mwanao wala wa bindi wa bindi yako, kwa maana utupu wao ndio utupu wako mwenyewe. Nilo neno la Bwana.
0: Wewe unaikala na bel sere yako mara moja kutinjo anaye mavya mkali. Asa mkali wao wakayo kwa maternity ni ruwa si alo kafanya ndwano. Unaikala na kasekulu yako unaanza kaka profite. Angalisho.
1: Mukaka mukaka. Yale
0: ni mukaka mukaka. Mukaka.
1: Mukaka.
0: Na ndio bana wanasema maisha ya mtu iko kurbe. Kama wewe ulikuwa kama msharati hapa mujenese yako. Sio utakuwa hapa kuvuze tena kutokiaka kujimanifeste. Ai tuko mjamaa ya Kristo. Usufunue utupu. Panye bali angalia ka utupu ya babapo si walipataka laana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo chapitre 9 18 ya 27. Ye kamo mwana wa Noa aliyeona utupu wa baba yake alilainiwa.
1: Ndio.
0: Alilainiwa juu ya nini? Akishaona utupu. Kisha yake tenebwa anaenda ambia wengine baada bakakake. Wale lakini hawakumwacha wazi. Njoo wanasema Yesemu na Yofeti bao balibarikiwa sababu balikuwa baleta likote banakuwa funika buchi ambo babesha hayamoka.
2: Unyume nyume. Balileta kabunyume nyume basitosione.
0: Basione.
2: Mwona tu bure ni matata tu.
0: Tata wadi.
2: Balienda kabunyume nyume.
0: Iyo batai saa hiku nenea mama.
1: Tutendelea kanabio.
0: Unaona mama ya mwena tumeunga maka. Unakuta mwanaume kuna koyola hizi. Utaniliona bichafu.
2: Tunika. Ni
1: bichafu tu.
2: Sonona hapa balionaka haiko kusema balifunuaka ta utupu wenyewe. Jule alionaka na kacheka.
0: Akacheka kisha kenda ambia wengine.
2: Basi
0: bwana muone kibabe. Maandiko ile ya Mabusara Asira True inasema hauone haya kwa fedha ya baba yako.
2: Malgrad alikuwa mlevi, tune baba yake.
0: Ni baba yake.
2: Alikuwa alishalewa. Baba yako anaweza alewa. Hauna draw kuona ta utupu wake kama kaptula kana mwangu kenda muvalisha tu bie kama ni mama yako chikwembe chiko tena mwangu kusema tichile chile enda funga chikwembe mbio juve naweza kuletea la
0: ndio maana mimi nashukuru ba mama sasa naonaka mushire mwanamke anatembea kuchi tu wanaji disponibilizaka kwenda muvalisha chikwembe na nyewe baba sasa mnaona umbo yenu ya kizazi inalendevuka na nyewe muvalisha wale baba
1: baba ibu baba kama tumbura macho kama samalera
0: nenea wa ndugu tutaendelea
1: siku ya pili ijayo
0: tulishaona tutaanzia ndo pale kunoa kulevya noa kisha kitena na kulevya mwingine na tuko namaliza na tuko naombeana ile siku yenyewe tutakuyaka tutaombeana tutaombea watu kusudi mambo ya ulimwengu isitufunge macho lakini tutie Mungu mbele ya kila kitu. Sawa mama, tufungie kwa maneno machache.
2: Tunakushukuru Mungu wewe ambaye unazidi kutuadibisha siku kwa siku kwa maadibisho ambayo unapenda kutuadibisha nao tena kwa magharibi ya leo. Fanya hii maadibisho ingie na ichape ndani ya maisha yetu alama fulani fulani ya kuweza kujikatalia mambo ya dunia kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hivi kupitia jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo.
3: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Basi kuna mwenye alisha tupatia nini? Aisha tuma hapa vokal message. Tutaisoma siku ya pili ijayo. Usife moyo wewe mwenye unatuma nini yako, pendekezo yako na shukrani yako. Ye Daniel wa Kitumbiro. Nimeona ni Daniel wa Kitumbiro. Mungu akubariki. Huko nafuata ulimwengunisho. Mungu akubariki sana. Tunasalimia watu yote kwa sana.
3: Wote.
0: Basi pole kwa magonjwa. Tunasema basi watu wanini. Mungu awape moyo.
3: Ndio fasi yote kabisa
0: mefasi yote. Na wanyewe kunaenda ona wagonjwa Mungu awabariki.
1: Tunashukuru kwanza pamoja waliofika na pona, tunachukua
0: sana.
1: Alishapona shetika nyumbani.
0: Mama Malde Gona alikuwa ni sashindwa kutembea, alishatembea. Basi tunaomba Mungu awezeshe na wengine.
3: Ndiyo.
0: Tutaonana mardi proche.
3: Ndiyo. Merci sana.
0: Basi wanafunzi.

0: gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Baruku, tamina ukuremu, kwesha mbuwe wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
2: Silikuwa naomba tu babebe bipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye balikuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na menu.
3: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
3: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye.
2: Yoyo tukao lamo saka moritie. Hei kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine.
3: Wakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere aritasha chengulayo.
2: Kundiaka hira wamo abamo maba omobo mochi handa eba neho.
1: Kweshi wakaba katutepambu wakai kebitu kobi okobano. Aba representa mechi handa. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona watu wenyeviku naseme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa ambu wakeba tamireba vare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
3: Oyu niko bosawa. Shanga luona vanga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa hava. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Du nouveau en ville de Butembo.
1: Quelle nouveauté !
0: L'université Simon Kimbangu ISK de Butembo inscrit les nouveaux apprenants à partir de ce jour et jusqu'à la rentrée de l'année académique envisagée.
1: Quelles sont les facultés opérationnelles à l'ISK Butembo ?
0: L'université Simon Kimbangu de Butembo organise les sciences, économie et gestion, faculté de médecine humaine, sciences juridiques, politiques et administratives, techniques de développement durable, entrepreneuriat, sciences de l'éducation, bâtiments et travaux publics, mines et géologie, agronomie et lettres, français et linguistique, la médecine vétérinaire et la santé publique.
1: Mis à part ces facultés de l'université de Simon Kimbangu, quelles sont les options à l'ISAS et à master à l'Institut supérieur de technique médicale kimbanguiste ISTEME Kibutembo?
0: L'ISTEME kimbanguiste organise la pharmacie, la dentisterie, le laboratoire, les soins généraux, la sage-femme, la nutrition, l'anesthésie et réanimation, la pédiatrie, l'imagerie médicale et la kinésithérapie.
1: Chers finalistes et nouveaux étudiants, voulez-vous nous contacter?
0: Numéro de téléphone 09 83 09 74 95 081 29 95 231.
1: Notre adresse,
0: l'ISK Butembo et l'ISTEME kimbanguiste de Butembo, est une institution d'échelon national. En ville de Butembo, elle fonctionne...
2: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na...
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Kopek Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Kopek Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kazi za shule kwa elimu ya kiprimari pia kisegondari zimeweza kuanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Butembo na ingine maeneo ya Kivu Kaskazini. Kazi hizo zilianzishwa kupitia kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola kwa kila shule. Ni mwongozi wa shule ambaye alizindua kirasmi kazi hizo, kwani hakuwa sherehe za kuzindua kirasmi kama imekuwa kawaida ingine miaka. Na tutawazungumzia kuwa waziri wa zamani wa utamaduni na sanaa Akiltir AR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kati Furaha, aliweza kuendesha matembezi akitembelea Malidas wa mji wa Butembo leo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Alianza kwanza kwa mazungumzo kwenye hoteli Believe, na hapa aliweza kuita wakaaji kuepuka kuwa wataalamu kwa mambo yote, na alisema kuhusu ugonjwa wa Ebola inabidi watu wajikinge na ugonjwa huu uweze ukamalizika maeneo haya. Habari hizi na zingine pamoja na zile za usalama mtazifuata katika habari zetu. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukifungulia habari zetu na zenye kuambatana na usalama. Ni wanawake wa mji wa Butembo, hasa wale wa manispa ya Bulamba, ambao waliimizwa kuhusu kazi yao katika kujenga amani katika manispa yao na mji wa Butembo kwa jumla. Kikao kiliendeshwa leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 katika mji wa Butembo, na kiliandaliwa na shirika GADOP pamoja na ADDF. Wakati wa huo mkutano ni jenda mwanamke salama na amani, ambayo iliweza kuzungumziwa kwenye huu mkutano. Jenda ambayo inaonyesha mchango wa mwanamke katika mipangilio mbalimbali ya kujenga amani. Ugunduzi wa kwanza ulionyeshwa na wahudhuriaji kuwa mwanamke ni msingi mkubwa katika kutoa tahadhari kuhusu mambo yasiyoendeka katika jamii, ni kusema mwanamke anakuwa na kazi kubwa katika kutafuta usalama na amani. Wahudhuriaji wa mkutano walifahamisha Na jambo lingine ambalo lilizungumziwa kwenye mkutano, walipokuwa wakialika wanawake kuwa wakichongea mahali ambako wanaona watu wanaozaniwa kuwa mabandia au wanaofanya mambo yasiyo stahili, walizungumzia pia jambo linalosumbua kwa sasa jamii, vijana wakitumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, jambo linalosukuma wengi wa hawa vijana kuchangia ukosefu wa usalama katika manispa ya Bulamba. Kwa mfano, wahudhuriaji wa huo mkutano wanawake wa Bulamba walisema fuatayo:
7: tuende peleka habari kwa wajinga wenyewe wako nafanya resistance kwanza juu ya hii hali yenye tu kwa ya maladi ya Ebola. Njoo pale tunaona ke security yetu kingali chini. Naona hospitali ya Kazopi iko tu ndani ya kamilitari. Normalement hatunge kosaka wakukuya kusaidia banganga mwele saa. Me hakuna mwenye lijipuendaka wa population juu wenye balikuyaka oseku. Mina waweza sema karti yetu kambali tu biko na viole sana. Njoo tunaomba baraforuse ile securisation.
8: Afete na siye population na siye tuko na kwa sabe nye tunaleta insecurite mumugini. Kwa juu tushaona ile yenye banaitaka bazalendu. Njoo wenye tulanja bebea na maprobleme za mamimba. Haiko tuku muzalendu njo mwenye aneza kata maneno ya mimba. Bieza sawa za madeni. Kila mtu akamate kazi yake. Kuna wanganga wenye pia napo biko naleta resistase.
6: Tuseme ya kwamba yule ambaye ni coordinator wa kundi la wanawake la kutetea haki za mwanamke na mtoto ADDF aliweza kuonyesha kwamba mkutano huu kabisa ulifikia malengo yake, na ili yale yaliyozungumziwa kwenye mkutano yatimilike aliweza kuita wanawake wajitahidi kuonyesha vipaji vyao na uwezo wao waingie kwenye ngazi zote za uongozi wa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo itasaidia mchango wa mwanamke kuonekana katika hatua mbalimbali za maongozi ya mji wa Butembo. Tuseme kuwa mkutano huu uliandaliwa na GADOP na ilikuwa sambamba muda bora kwa kukumbusha namba mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wakaaji kuwa na alika polisi au jeshi wakati kuna ukosefu wa usalama unaoripotika kwenye jamii ya mji wa Butembo. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuanza kwa kazi za shule mwaka 2026-2027 iliwezekana leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mji wa Butembo haukubaki licha ya kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola maeneo haya. Mashule mengi yalifungua milango yake kunako Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption inayokuwa kwenye mlima wa Kambali mjini Butembo, na pia kunako Institut Kambali kazi za shule zilianza kupitia wanafunzi na walimu kuheshimu mipangilio ya afya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kuna vifaa mbalimbali vyenye kusaidia kuosha mikono ambavyo vimewekwa mbele ya kila mlango wa darasa kwa kusaidia wanafunzi na walimu wao kunawa mara na mara mikono yao. Akiujiwa na Radio Moto Butembo, Beni Mungozi wa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption alichukua nafasi hii kuwaita wazazi kutuma watoto wao kwenye shule, kwani mipangilio yote imechukuliwa ili mwaka wa masomo uweze kuanzishwa na kazi ziendelee hadi mwisho. Bi Heshima Kataliko Duange ni mmoja wa walimu kunako shule Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption, alirejelea matamshi ya mwongozi wa shule hilo kwa maneno haya:
9: rentrée scolaire iko bien sana, tunaambia wazazi asante kwa kututumia watoto, Mungu awabariki kabisa na sote tutawachunga bien, tushatia malavabon, kila mtoto kuna kiana yenye wanaitaka desinfectant, donc il faut banalita tu watoto paske si na sisi tuko wazazi tutawachunga watoto bien.
6: Kwa pande la shule STT Kambali, Padri Paulin Kakule Byakuno ambaye ndiye mwongozi wa sasa wa shule hili alisema kwamba kazi zote za shule zimeanza leo siku ya pili, na yeye pia anaita wazazi kuwatuma watoto akihakikisha kuwa mipango yote imewekwa sawa kwenye shule hili ili watoto wajikinge na ugonjwa wa Ebola. Na alisema kuwa kazi ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola haihusu tu kwenye shule, wazazi pia waimize watoto na wawakinge pia nyumbani. Padri Polebia Kuno:
10: watoto wamerudi,
6: kuwa mipango yote imewekwa sawa kwenye shule hili ili watoto wajikinge na ugonjwa wa Ebola. Na alisema kuwa kazi ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola haihusu tu kwenye shule, wazazi pia waimize watoto na wawakinge pia nyumbani. Padri Polebia Kuno:
10: watoto wamerudi, idea asiwe mwenye ingia kwenye hali mbovu ya magonjwa. Kila mmoja ajifunze kujikinga na kukinga wenzake.

0: Mhakikishe mumewapa dawa kwa mkono wao, na muwaomba wanapofika huku shuleni wasianje kusalimiana salimiana.
1: Na zingine habari zenye kuambatana tu na shule, kazi za shule zilianza kikweli leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 eneo la Mulo kwenye manispa ya Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Kasai Dosile ni mwandishi wetu wa habari aliyeko eneo ya Lubero ambaye tulizungumza naye kwenye njia ya simu. Aliweza kusema kuwa waalimu pamoja na wanafunzi walionekana kwenye mashule za kiprimari na kisekondari za mahali asubuhi mapema. Mitaa ilijaa wanafunzi wakijivika mavazi yao ya shule, wasichana na wavulana wote walionekana huko, kila mmoja akielekea kwenye shule la kwake. Ilipotimu saa moja na nusu, viongozi wa mashule waliweza kuendesha mikutano ambayo inaitwa parade kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wapya na kupana kanuni za kwanza za kufuata na kuongoza kila mwanafunzi kwenye darasa la kwake. Kwenye mashule kama Epe ya Mulo, Epe Changamuka, Epe Itika, Epe Ekopeman, Epe Kalambi, Epe Nuru Yetu, Epe Kigali, Instituti Kalambi, Instituti Tuadibishe, Instituti Biondi, Instituti Mulo, Sechar Lwanga, kazi kabisa ziliweza kuzinduliwa pasipo madhara yoyote kwa kuwakinga wanafunzi na walimu dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vifaa vyenye kusaidia kuosha mikono viliwekwa mbele ya kila darasa, ila viongozi wa mashule wanaendelea kuita watu wa mapenzi mema kusaidia shule zao kama shirika za msaada kiutu ili wapate vifaa vyenye kutosha kulingana na idadi ya wanafunzi, ili wahakikishe kuwa wanafunzi na walimu watakingwa vizuri na ugonjwa wa Ebola wakiwa shuleni. Pande zingine, kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo, mwaka wa masomo 2026-2027 uliweza kuanzishwa na ubaridi baada ya ya mzunguko ambao uliendeshwa kwenye mashule fulani na mwongozi wa subdivision ya Kiondo, Kahindo Kiohalwanga. Yeye aliweza kuridhika kuona kwamba kazi za shule zimeanza, kwani mbeleni walimu wana memba wasiiko walikuwa wametangaza kwamba wao wataanza mgomo, hawataenda shuleni. Pande zingine, eneo la Biakato wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri, kazi za shule kabisa hazijahakikishwa kuwa zitaanza. Shida ni ukosefu wa usalama unaoonekana huko kulingana na kuwepo kwa waasi ADF, wazazi wengi wakiwa wameshahama pamoja na watoto wao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Viongozi wa elimu na kichungaji kikanisa ambao tulizungumza nao wanasema kuwa walimu wengi na wanafunzi hawajaonekana kwenye mashule yao, kwani wengi wanabaki kwenye maeneo walimokimbilia wakati wa hali ya vita. Tukisonga mbele na habari zetu, wasikilizaji wapendwa, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa yule ambaye ni waziri wa zamani wa utamaduni na sanaa Kiltir AR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia mzaliwa wa mji wa Butembo, mwanasheria Katungu Furaha Catherine kwa kifupi Kati, aliweza kufika katika mji wa Butembo, na alipofika tu aliendesha matembezi mbalimbali kukutana na leaders wa mji ya Butembo leo siku ya pili tarehe moja Septemba mwaka 2026 na kumalizia kwa mazungumzo na waandishi wa habari kunako hoteli Believe, na hapa aliweza kuita wakaaji kuepuka kuwa wataalamu kwa mambo yote, hasa kwa vipindi vya magonjwa yanayoathiri watu. Kwanza asubuhi mapema, Kati Furaha aliweza kuendesha mazungumzo na meya wa mji wa Butembo, kamisa mkuu wa Baeki Teli Roger, na walizungumzia hali kijamii, kiusalama na kingine na ingine sekta za maisha ya mji wa Butembo. Baada ya kutoka kwenye ikulu ya meya, alielekea huko Eveshe kwa makao ya askofu wa kanisa Katolika, liweza kukutana na Monsieur Sikuli Paluku Melkisedek ambaye alimpokea na kuzungumza naye kuhusu masuala mengi. Baada ya Eveshe, Kati Furaha pamoja na ujumbe wake waliweza kuelekea kwenye ofisi ya posta ya kanisa ya Kiprotestanti Sebeka Pakatwa, ambako pastor makamu Pastor Silvia wa Sebeka aliweza kupongeza kufika kwa mama huyu ambaye ni shujaa mzaliwa wa mji wa Butembo. kati furaha, na huko alikuwa na ingine mazungumzo yenye kuambatana maisha ya wakaaji wa mji wa Butembo. Huko Katwa, kati furaha alitoka huko na kuelekea kwa wale viongozi wa kanisa la Kianglikani na kwenda kukutana naye Monseigneur Adolphe Muindo Isesomo, ambaye kabisa alifurahishwa na kufika kwa mama kati furaha aliyesafiri toka Kinshasa kurudi eneo alimozaliwa. Waziri huyu wa zamani kati furaha aliweza kuzungumza mambo mengi naye Isesomo yanayohusu zamani na kesho ya eneo hili kulingana na mazingira ya sasa. Alitoka huko Kitulu Katungu furaha Catherine na alienda kumalizia kwenye hoteli Believe eneo kati la mji wa Butembo, ambako aliendesha mazungumzo na waandishi wa habari. Mama huyu mwanasiasa aliweza kutaja sababu ya kufika kwake mjini Butembo. Alisema kuwa anakuja kujihusisha na maisha ambayo wakaaji wa mji wa Butembo wanapitia kwa sasa na kuona namna gani kuelekeza haya hizo shida mbalimbali za wakaaji kwa viongozi wenye mamlaka. Na alichukua nafasi hii kuwashukuru wakaaji wa mji wa Butembo ambao waliweza kumchagua hata kama kuweza kubuka ushindi. Na ni hapa liita wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola kuweza kujitambua kuwa kila mtu hayuko mtaalam kwa mambo yote, kwani kila mmoja anapaswa kujua kuwa ugonjwa wa Ebola ni hatari kuliko hata hali ya ukosefu wa usalama ambayo tunapitia maeneo haya. Kwa swala la kituo cha kuhifadhi vitu vya tamaduni mize, ambayo kazi za ujenzi zilianzishwa pabute tena kwa sasa zimeshimama, alihakikisha kuwa serikali ya Kongo imeweza kukubali huo muradi na wako wanafikiria namna gani wataweka bajeti itakayosaidia kazi hizi kuweza kumalizika. Yeye alisema kwamba kama kazi hazijamalizika watu wasimlaumu, kwani ni yeye aliweza kuanzilisha huo muradi. Tuseme kuwa Bi Katungu furaha Catherine alimaliza ujumbe wake akiwalika wakaaji wa mji wa Butembo kuweza kuunga mkono mazungumzo ambayo ametangazwa na rais wa Kongo, mazungumzo kitaifa na mipango mbalimbali ambayo ameanzisha kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na aliomba pia watu waunge mkono liwali askari wa Kivu Kaskazini ili maendeleo na usalama uimarike kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukiangazia habari za afya, ni viongozi kiasili mami pamoja na wachunga asili ambao walikuwa kwenye mkutano wa kufikiria mambo yenye kuambatana na ugonjwa wa Ebola. Hao walitoka maeneo za Butembo, Lubero pamoja na eneo za Beni, walikaa kwenye hospitali ya Katwa na ni mkutano ulioandaliwa na shirika la waganga Meder leo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Lengo la mkutano ulikuwa kuzidisha kuingilia kati kwa hawa viongozi kiasili katika kazi za maimizo kijamii ili ugonjwa huu uweze ukamalizika maeneo yetu, walipoambiwa kwa mambo mbalimbali yanayoendelea kulingana na kupambana kwa ugonjwa wa Ebola. Viongozi kiasili waliahidi kujitahidi tena upya waweze wakaimiza wale ambao ni wakaaji wao. Mwami Jarasuni Chiombwe alisema haya:
2: maladi avirisi Ebola haiko kitu tena ya mupya huku kwetu, ni kitu nyi watu wanajua na chengeche tunapasha jua eke hakuna siku moya komunote ubie populasyon ubie mtu mzazi atajiwaka magonjwa yenye yeye anakufa. Depi zamani na leo mtoto wangu akisha gonjwa nene ndaa kwa mganga. Mganga njua ataniambia sio mtoto hemoglobini yake zinashuka wala zinapanda. We hauko mganga, utajua vitu namuna gani? Aloro kila mtu afanye kazi yake. Kama we huko menizie kata mbao, kama we huko mwami chunga wanaume, na kama ni mganga acha mganga afanye kazi yake kama kawaida. Mahospitali ziko pale juu ya kutunza watu, waganga biko pale juu yetu, na kila mtu iko pale juu ya kazi yake. Usiingilie kazi ya mwingine, acha ule mganga mwenye anatupata kama malaria, anatupata kama typhoid, anatupata kama kasere, ule mmolelea anatupata kama na sida, ule mola tumwache atupatemo Ebola, lesa siele cha tunampatia atuponeshe.
1: Kitongoji cha Bitumbi tunakuwa pembezoni mwa ziwa Edward kiliweza kuamka katika hali ya mshtuko mkubwa, ni baada ya watu wasiofahamika kuweza kuwaua wakaaji kwenye shamba zao eneo la Ndwali ni magharibi mwa ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni walimaji waliokuwa shambani ambao adui aliweza kuwaua hadi sasa sababu ya kuuawa kwao haijafahamika. Na mji wa Butembo hadi hapo hauna baraza la michezo ya kutembeza kinga. Ni shida hii ambayo inaacha michezo hii haifahamiki kwenye mji wa Butembo, na wale ambao wanaweza kuwa na uwezo wa kuendesha hizo kinga hawaweze kuendelea. Ni matamshi yaliyotolewa na Serge Buheria, mmoja wa wanaoendesha michezo ya kutembeza vinga kwenye mji wa Butembo. Alisema afuatayo:
3: hakuna attente yenye na regulariser les discipline au niveau ya Butembo, na ile shida inaacha atukue na ma opportunité ya kuparticiper ku ma compétition. Depuis avec ya lasma ya club yetu ku 2019 hakuya kwa compétition, sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial go.
1: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huo tunamalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji wa habari hizi nilikuwa Kahindo Mwekevaluahi Joel. Asante Renia Sefataki kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Kakule Butapu Michael a la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, aux parents, amis et connaissances le décès de son épouse, Madame Kavira Moussoa Francine, décès survenu le 30 août 2026 à l'hôpital Masiki Anglican. Que cette triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances, à toute l'église Aisbel Eira, à son éminence Monseigneur Patriarche Archevêque Enchamir Kaloae Josué, responsable de l'église Aisbel Eira, au service SDPM, au service ICFF, à la famille Mutahinga, partout où elle se retrouve, à la belle famille Bakwaki Kabakwa, la famille Kavira Maras et Justine, à tous les membres de la Kotravepok, vendeur et vendeuse de poissons, à la coordination de la société civile Ville de Butembo, à tous les journalistes, tous les maîtres des cérémonies, à tous les humanitaires de Butembo, au conseil urbain de la jeunesse, tous les membres du groupe Academia RDC, tous les frères, parents, amis et connaissances qui ont connu et aimé la regrettée maman Francine Moussoa qui nous a quittés le 30 août 2026. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi de 8h à 10h, messe de levée et du corps, il y aura culte à l'église Era Kalimbuche. À partir de 10h30, départ pour Muhendwe sur le mont Lubwe pour l'inhumation au cimetière familial. À 14h, retour à la famille à Kiambo. Programme du culte des consolations du jeudi à 9h, culte des consolations à Kiambo. La famille remercie d'avance tous ceux qui, par leur présence, leur prière, l'accompagnement dira cette douloureuse période de deuil. Que l'âme du regretté, maman Francine Moussoa, repose en paix. Pour la famille, Kakule Butapu Michael a signé ce communiqué, annonçant le décès de Madame Kavira Moussoa Francine. Jamaya papa kawite, ina uzuri ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Katembo Kawite Vaisa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari ya uzuri fikie Papa Yese anayepatikana pa Kalimbute pa Butembo. Habari ni kwa Papa Mudingai panzi ya panda Butembo, ifikie familia Katembo Nganza inayopatikana pa Butembo na pa Mageria. Habari ni kwa jamaa Sehingirwa inayopatikana pa Butembo na Mageria, jamaa ya Petro pa Butembo na Pangeleza, jamaa ya Kasamura inayopatikana pa Mageria na jamaa ya Papa Sarona pa Katwa Butembo. Ifikie famie Palos pa Butembo, famie Kipuni pa Kitulu, shangazi Astrida Basil anayepatikana pa Mageria na shangazi Mbambu pa Lubebe Kilalo. Ifikie mama Leki Donasiana anayepatikana pa Mageria, shangazi Teodosi Piero anayepatikana pa Butembo Munzambaye na jamaa ya Kasereka Kawite pa Butembo Lusando. Ifikie wote waliokuwa kimfahamu Papa Katembo Kawite Vaisa wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Matanda nyumbani kwa Papa Kawite na programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa ya Kawite, Papa Sami, Papa Adrie Kawite pamoja na Onkli Peter ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Papa Katembo Kawite Vaisa. Na jamaa ya Sebastien Kambosu inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wajukuu wawili watoto wa Muhindo Simo. Walifariki tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Maziko ilifanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kambosu pakiasiga.
ifikie jama ya Sondiria Soifa pa Butembo. Kapari ni kwa jama Katirisa pa Mutanga na pa Beni. Ifikie jama ya Sikuliwa Kondovia inopatikana pa Materete pa Burumbika. Kapari ni kwa jama Balihari pa Bubangi na pa Teturi. Jama Adolfe Kirima pa Bulichi. Jama Paluku Balihari pa Oicha na jama ya Bideki pa Kitobo. Ifikie famie Katari pa Kitobo na ute waliokuwa na utu wanaofahamu Muhindo Simo wajue kwamba amewapoteza watoto wake wawili. Ni jamaa ya Sebastien Kamboso iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha wajukuu wao watoto wa Muhindo Simo. Na jamaa ya Chakwa Bulere Mate Panzalihwa Itendi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mumbere Wasi Chakwa Bulere. Wanajulisha kwamba Mumbere Wasi Chakwa Bulere hayuko tena duniani. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa shuma moja kuna hospitali ya Kangote. Mwili wa marehemu unalazwa pamihake. Habari hii ya huzuni fikie jamaa Nzanzu Yotama pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Chakwa Bulere mahali popote ilipo. Jamaa Bosco Tarasisi pa Ucha na jama Tutanga pa Mangina. Ifikie jama Papa Lusenge pa Kasindi. Habari ni kwa jama Yotama pa Beni na wakwe na wanano wote wa jama ya Chakwa Bulere mali popote walipo. Ifikie Wakristo wa kanisa la Troisieme Sebeka Kangote. Habari ni kwa Wakristo wa Sebeka Mambasa pa Mambasa na wote waliomfahamu Mumbere Wasi Chakwa Bulere wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu inapangwa hivi. Wanasema kwa mama kesha itaendeshwa kwa Papa Sami Pabuyonga leo siku ya 2 na kesho tangu saa 1:30 hadi 4 ibada mafarishi itasomwa nyumbani kwa Papa Samueli. Tangu saa 4 ni kupeleka mwili pa Itendi kwa makao yake ya mwisho. Kwa niaba ya Shama Nzanzu Samueli pamoja na Chakwa Bulere waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Wasi Chakwa Bulere. Na Shama ya Nzwende ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanatangazia bara kifo cha mama Kahambu Brigitte Mbalutwirandi aliyekuwa mke wa Telesor Nzwende. Kifo kilitokea kunako hospitali general ya Musinini leo siku ya 2 tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Muliata pa Musinini Katolo. Ifikie jamaa ya Kahanduli pa Musinini Bichindwe. Habari ni kwa jamaa ya Mjomba Bende pa Musinini na jamaa ya Wabunza pa Lusando pa Butembo. Ifikie jama Albin Pabisogo Butembo, jama Thomas Pabisogo Kalambi, ifikie marafiki wa Ingenieur Mumbere Nzwende Janvier mahali popote walipo. Habari fikie Atamove Musienene, ifikie Klebe Okinawabo Pabutembo, pia washindikizi wote wa sekteur Bichindwe pa Musienene. Kilio kinaendeshwa pa Musienene Bichindwe, programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 2 tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu makesha itaendeshwa pa Bichindwe. Kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musinini tangu saa 2 hadi saa 3 kamili. Ibada ya mafariji itasoma kunako sekteur Bichindwe tangu saa 4 hadi saa 5:30 na saa 6 mpaka saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jama. Saa 9 hadi saa 10 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Bichindwe. Kwa niaba ya jama Ingenieur Mumbere Nzwende Janvier Kasereka Nzwende Roger na Ikakule Evariste waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kahambu Brigitte Mbalutwirandi aliyekuwa mke wa Telesforo Nzwende hayuko tena duniani. Na jama ya Mirembe ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbevu Mirembe Jacques. Alifariki siku ya Mungu tarehe 13
mwezi wa 8 mwaka hutunau na saa 12 na nusu ya magharibi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie wa Kristo wa kanisa la Sebeka Bulumbi, ifikie jamaa Mbuyiro, Pabutembo na Paluotu, ifikie jamaa ya Mirembe, Cherere, Pabutembo, Pabeni na Pamusienene, ifikie jamaa Samuel Mukulu, Pabeni na Ucha. Habari ni kwa Beaufrère Festo Kahingani anipatikana Pabeni. Ifikie Edouard akiwa kontwariste Pavni Bukavu na papa Sawasawa Pakitulu. Ifikie papa Isaï Pasitone, jama papa Aloise Pabutembo, Beni na Mangina, Beaufrère Samson anipatikana Pabeni na papa Mafikiri pamoja na mama Tabu wakiwa Pamangina. Ifikie mama Kabira Rebeka Pabutembo Malira Isonga. Ifikie pia Pamalira Isangu Samahani, pia Wakristo wa Witem Sipake Makedonia Pamalira. Ifikie Taximen Mika na Jacques Pavni di Centre. Habari fikie pia ndugu na marafiki wanaofahamu papa Mbebu Mirembe wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa hivi: kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu, tangu saa 1 na nusu hadi saa 3 na nusu, ibada ya mafariji itasoma kuna kosebeka Bulumbi. Saa 3 na nusu ni kuondoa mwili kwenye morgue. Saa 5 hadi saa 9 ni kuelekeza mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Musienene Vichindwe. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watafarijana nyumbani kwa papa Jacques Mbebu Mirembe. Ni Pabutembo, ni jamaa ya Mirembe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Mbebu Mirembe Jacques. Tangazo ilitumwa na papa Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kahuruti Mumbute ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kandara Marinyesi. Alikuwa mke wa ati Flavien Chetia wa Ndwiro. Kifo kilitokea Pabutembo siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mumbute Pakalangira, ifikie jamaa yote Panyabiri, Masereka na Pabutembo. Habari ni kwa jamaa ya Katamaya, inayopatikana pa Munyako Ndomi, ifikie jamaa Kandara Pakalonge Lubango na wote waliomfahamu Kahindo Kandara Marinyesi, mke wa ati Flavien, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kahuruti Mumbute iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Katuba Trudo Makutiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Nguo Moja. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Makutiro Pavute Tsebaze, ifikie jamaa yote ya Potomonyo Pavuteye. Habari fikie jamaa yote Pavute Tsebaze, jamaa Makutiro Gervin L'homme de Matanda Pakahamba, ifikie jamaa ya Mambili mali popote ilipo, ifikie Mupika akiwa metre Pabeni na jamaa ya Makutiro inopatikana Pabeni, ifikie jamaa Sindani Pabukula, jamaa Mabunda Pabutaliria na wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa Katuba Trudo Makutiro iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Nguo Moja. Wanajulisha kwamba maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni jamaa Katuba Makutiro iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Musafiri Kabula pamoja na jamaa Lusenge na Chabwangana wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena ndugu wao Kasereka Kabla Shabani, aliuawa na wa ADF Nalu kule Lwemba Mabakua. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, jamaa ya Mutekele, jamaa ya Kiwaya na jamaa Shabani Kinyata mahali popote walipo. Ifikie kule Musafiri na shangazi Yodezi pale Maboya, ifikie jamaa ya Kamutere Bodwa inopatikana Pabeni, jamaa ya Burara Matias Kombi
inopatikana pa Bukole na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa kwa mkubwa wao pa Luku pa Kisingiri. Kwa niaba ya Jama, Gilbert Mutsekele aliweka sahihi. Alikuwa kitangazia habari ya kifo cha ndugu yake Kasereka Kablon Shabani na Jama ya Kasine Kasogo Kavago Pabulamba. Ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena mshomba wao Katembo Kasine Pierre Wafupi Wabulamba. Alikuwa taksimene wa Tamove Mumole na kunako moske Paris Matadi Pabutembo. Kifo kilitokana na ajali ya gari voiture kunako Grand Estance Pabutembo TGI siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu. Ilikuwa kwa saa za jioni. Maziko itafanyika siku ya 4 tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kasine Kasoro, Pabeni, Pabutembo, Oicha, Isare, Kanyihunga, Maboya na mahali pengine. Ifikie jamaa Morombe, Jade Dieu, Pabulimba, Pabuka. Habari fikie pia jamaa Kasereka Mbulula Hangi inopatikana pa ofisi Butembo. Ifikie jamaa ya Tsalumbo pa Chigeri Butembo. Jamaa ya Kahindo Kalere pa Kirumba. Ifikie Grand Sœur pa Kirumba. Pia marafiki wote pa Rue Matadi pa Mumole na wafanya biashara wote wa Rue Matadi. Habari ni kwa president wa Tamov Butembo na wa taximen wote wa parking Mumole. Ifikie wakwe na wanano wote wa jamaa ya Kasine Kasoro pa Bulamba Kieri. Habari ni kwa wafanya biashara wote wa Bulongo Nzenga na Mutwanga. Pia majirani wote wa papa Tarakimo Kasoro pa Mumole Usegesege. Wengine wajulishane kati yao ya kwamba ndugu Katembo Kasine Pierre aliyekuwa taksimene kunako moske Paris Matadi hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kasine Kasoro Kabao pa Bulamba iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kasine Pierre Wafupi. Na jamaa Paluku Valiananziu Willem inatangazia ndugu na marafiki programe ya mazishi hii. Makesha itendeshwa nyumbani siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na itafanyika nyumbani chini ya biro ya Atamov RDC pa selili Fatuma namba 70. Ibada ya mazishi itasoma pa katedrali Butembo, yani misa mafariji itasoma kunako katedrali ya Butembo na saa 4 mpaka saa 6 za mchana. Kisha ibada wataondoa mwili kunako morge ya Matanda. Safari ya kuelekea pa Musieneni kwa maziko itaanza na saa 7:30. Maziko itafanyika na saa 8 pa Musieneni. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watafarijana nyumbani ndugu na marafiki watafarijana kunako tere ya Kamasempe pale Musieneni. Habari fikie jamaa yote ndugu na marafiki pa Butembo, jamaa na marafiki wote pa Beni na pa Ucha. Ifikie jamaa na marafiki pa Goma na pa Bukavu, jamaa yote pa Bunia, pa Mageria, pa Musienene, pia pa Misuo na pa Mangurishipa na wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa ya papa Siri Wayo Augustin iliweka sahihi wakitangaza kwamba programe ya mazishi ya ndugu wao ni kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Maziko itafanyika pa Musienene na saa 7 na saa 8 ya mchana kisha kondoa mwili kunako morge ya hospitali ya Matanda na saa 4 kamili. Na jamaa ya Kambale Mubandu, jamaa Kambale Mubandu Kahiwa inachulisha ndugu na marafiki habari kifo cha mamo Ariete Maska ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi kunako hospitali ya Wanamahika. Ilikuwa kwa mkia asubuhi ya leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 9:30. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahiwa pa Butembo, pa Beni, Mangina, Lubero, Kinshasa, Bunia, Goma na mahali pengine wanakopatikana. Ifikie jamaa Kambale Master Ndahala, habari ni kwa familia Katembo Mbanga na jamaa Kambale pa Kitulu. Ifikie Belle Famille Mbembe,
Habari ni kwa famiye Katuangene, Pauberge, famiye Peruzi, famiye Layabe, mahali popote walipo. Ifike famiye Kenza, Pamusinini, Jama Papa Sauveur, Pabulumbi, na ute wanofamu Jama ya Kambale Mubandu Kahiwa. Maziku itafanyika siku ya ine asubuhi. Misa itasomwa pa Kitatumba na saa 3 siku ya ine. Na kisha misa, maziko itafanyika kunako cimetière familial pa Monzambaye. Jama Kambale Mubandu Kahiwa iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Ariete Maska. Na jama ya Tarama pa Avenue Masisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wandugu wao Sofia wa Kibauta Alima na wengine. Wanasema kwamba wanatangazia habari ya kifo cha mmoja wao. Habari fikie Sofia anayepatikana pa Kibauta, ifikie jamaa yote inayopatikana pa Biakato na jamaa ya Tsarama inayopatikana pa Manzia Mulo. Habari ni kwa jamaa yote pa Buhimba, ifikie pia jamaa yote ya Kandondi na Pabuholu, pia Pabukununu. Ifikie papa Edmo anayepatikana pa Buchobo. Habari ni kwa jamaa yote pa Manga na jamaa Kasereka Chibaba inayopatikana pa inapatikana pa Chihatiria. Habari ni kwa jamaa yote pa Muhangi, ifikie jamaa yote pa Ngubi, jamaa yote pa Liboyo na pa Mangurishipa. Habari ni kwa Eme anayepatikana pa Mambasa, ifikie Reverend Pasteur Luswire anayepatikana pa Watsa na jamaa yote inayopatikana pa Butembo. Wanatangazia habari ya kifo cha Imela Tarama, yani ni shama ya Tarama pa Vini Masisi, ambayo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Ornella Tarama. Mujue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba programu ya maziko siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka una saa 2 asubuhi, misa itasomwa kunako baraza ya Avenue Buyora. Tangu saa 3:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya Matanda, na baada ya kuondoa mwili, mwili utaelekezwa kunako shamba la jamaa pa Muhangi. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watafarijiana nyumbani pa Avenue Masisi. Kwa niaba ya jamaa, Kakule Piero na Ipaluku Uchiba Batade waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mtoto wao Ornella Tarama. Na jamaa ya Reverend Chisohe ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao mzazi Kahindo Bahwere Tabita. Alifariki siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huna saa 5 za usiku Paluberu. Habari ni kwa famiye Mbundu mali popote ilipo, ifikie jamaa Ismael Kahindo Bahwere Tabita. Alifariki siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huna saa 5 za usiku Paluberu.

wakiwatangazia bara kifu cha mama wao mzazi Kahindo Bahwere Tabita. Na jamaa ya Kahindo Mapendo Kyuma inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Charline Motseke. Alikuwa mke wa Gloire Munywa Saba, yani ni mama Charline Motseke ambaye alikuwa mke wa Gloire Munywa Saba. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 7 ya kuamkia asubuhi kunako Hospital Adventiste ya Mutiri. Habari hii ya huzuni fikie jamaa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, Mbau, Kasindi, Kisangani, Mutano, Bunia na mahali pengine. Maziko ilifanyika pa Utungera kwa nyakati za mchana leo siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka utunao, na kilio kinaendelea nyumbani pa Kiali. Ni jamaa ya Mapendo Kyuma iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwaliana wao Charline Motseke ambaye alikuwa mke wa Gloire Munyu wa Saba. Na familia Mukomba pia jamaa ya Neema mama Eme wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kachike Bakongo. Kifo kilitokea siku ya Mungu kunako Hospital Anglican. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Mukomba mahali popote walipo, ifikie jamaa ya Katike mahali popote walipo, jamaa ya Lamuru Kasilamo mahali popote wanapatikana, ifikie wa mama wote wa Friperi na wamambre wote wa Kotebe Tulihali, pia ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Kasereka Kachike Bakongo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Makesha itendeshwa nyumbani Pavungi pembeni ya hospitali ya Japol leo siku ya pili. Na kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue ya Hospital Anglican na saa 2 asubuhi. Misa itasoma kunako secteur Vungi B na saa 3 kamili. Saa 5 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pa Butungera Busalali kwa makao yake ya mwisho. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Vungi kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Mukomba na jamaa Neema mama Ime waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kachike Bakongo. Na jamaa ya Nyabutenge ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kasereka Nzobokiro Amose. Kifo kilitokea leo siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu Pagoma kuna Hospital General de Reference ya CBK Virunga. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Nyabutenge mahali popote ilipo, jamaa ya Musabuka Pachitswamba Pakilau Pachabisali Oichabeni Mutwanga, bila kusahau jamaa yote Pabunyuka. Ifikie jamaa ya Chawirangwe mahali popote ilipo, jamaa Mwinongo mahali popote ilipo, jamaa Nyumu mahali popote walipo, jamaa Bihuku na jamaa ya Kalitexe Lirima. Ifikie Maison Kisumba na jamaa yote inaopatikana pa Kakonze na pa Isale, bila kusahau wote waliomfahamu papa Kasereka Nzobukiro Amose, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Nyabutenge Amona, Muhindo Nyabutenge Giyome na Paluku Kaisiriria Damson, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasereka Nzobukiro Amose. Na jamaa ya Kambale Kabunga Jean ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kabunga. Alizaliwa siku ya kwanza asubuhi tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu paka sasa. Wanasema kwamba amefariki leo siku ya pili na saa 9 za mchana. Habari ni kwa jamaa yote ya Paluku Kabungu Tiebene inopatikana pa Masereka, jamaa ya Kakule Kabunga Paniania, jamaa yote ya Imakule Kabunga Pabulindi, jamaa ya Fikie, jamaa ya Ndoni, jamaa Ndoni inopatikana pa Lukanga na jamaa ya Zakari pa Mutiri. Habari fikie ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Kabunga, wajue kwamba wamepatwa na msiba
wa kifu cha mtoto Kasereka

Kabunga aliyezaliwa jana siku ya kwanza. Programu ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kabunga iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Paluku Nyondo Claude toka Bureau de Liaison ya Kiala.

pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Muda umeyoyoma, tutarejea tena humu studioni kwa kusoma tangazo za kawaida. Ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: kuri na iratata nire mwala nire mutima mwirire amen wase mutima mwirire wase okomisabe yubutuki eyo moyo mweru wa kuyu maria mwali mbesa wanyamuhanga oyo wabere habwa wasinja tatata nyamuhanga okuyu nene tu iriluwa monja chiri ukundambihe nono kuyu na mutukolera tukuyumuwenia oko mukeramu yetu mabitsuka tuwa masabu wetu cha wawo tarela bera kutia aba malaika bakulu nubwetu cha wakuyu maria uwa magali oyo tukibuka oko mukerano musalaba mubuyirire banzo banyamuhanga mwasinja alibia kuhi na vene mabinyu kundambino tutoke kanyira ulekero mulenge wakuyu maria tarela bera ikitunga chetu Ichabu cho iliria reye herera okomweyo mweru wewe. Irilua echiro eche tutuwele chalaba. Echalaba mutu waveri kanya. Tukavyanga tukatsuka kundu kundu. Eche ende chakaveri eche shusiri shifatima. Isiri nyimbere mbere tutino uomuli rotrevelima. Mulirote lima, nekiyo hatia, vivi suirio, kilichiwa chekalo lako, usana na matse na malolo chekakola. Kande ashabia, neshonzera, kuyu maria, hawa na nyamuhangiri tulabiria, kufangatoka, ili hawukibua, umubi suirio, evi yungaibi tulindire, kwa makole vetia vetia. Niwa ambutuka, spiritu wa matuka, echichihendre, echakavere, Ichi shusiri eshi Fatima. Pigo za dunia na namna ya kuzipona. Tutino omuchindi chimbere. Aba na babarewa langera omulero irisingori omulero. Na kande tukabia tunu mwibuka ibi shiko tuanalabako. Iwi mwale wetu, mwala wetu, mama wage, tuta wage, maria mwawe rabo. Atino, yo, omumudromo malangero yo, momukaya emitema. Eya bakuliba malolo, esho nzama bakuliba malolo. Tukandi manra kwanza ho. Esho nzama bakuliba malolo. Eyo yikaya yeyo. Nibwambo. Tukatuwa kukubiru metu binyuma nyuma, tutitasera amalolo. Haliolo wanza. Kande hashabia umundambitu neho tutitatsira hali ya magali. Nerio ahotule haho. Hali ya magali. Walichetu. Kuyumaria mwavibu wavyo ateno hali ya nzala. Ihavya. Ivita. Ngoko tunemula katuwaenda rahe. Ihavya maluere. Awo tukabulenga tungewe kututichi na vanga ngivive na vene ini abatu wala. Na wiba ikanu kumwiso tuyire tuti nifita bandu vikala kandi vikala ya wabulenga bayire vati. Omwe senia sirayo ini abuga bandu. Imbuli yawa ya kwangu revyoshi na bandu iwe tukerevi angabo hokoba andi na shimbo hokoba andi. Tungewe tutivi kulimu. Bekalu vya yese saburorarora okoche huo. Iri lolo. Hawa hotuole. Niwa mbwe Fatima, mwamaji wuka mtu na watu teno, tukasa weri umubikiri ya boku wanaenene chakaviri, obubu yirire. Buko yumaria katu saba. Na wawi wana mtu ule kerera, obu liololo richiro, eche situa minya chino, mulu tukaikano, tuatuele, ima minya kundu kundu, ubuyirire bobole mu buyingo munawire no munja bobole mu butekane bobuli mu wiranda munawire no munja ubuyirire tuwitire neema kundi Yesu mwala wa nyamuhanga mwatuwenzera ubuyirire umulishiba kwa malolo eyo metrema ikaya yeyo ikulimu omuliro tilima nokochi huo amagali nitwikira chikandeleka Itugani ya kukilolo. Uto kereta shimini ili lulu nichi. Chechi tsevu.
1: Diore nemole kitola no kubi muna wile vatahe sebe nene kwako. Kwenene omunga nga ute kwa kubu ya kubyo. Nuhi politiki. Nuhi developer mae. Tunuwe takabia varabu leha andene wakaba rundi avyo. Bon. Ehe. Nuhi buyonzo atino buyonzo mkole uwe. Nuhi politiki. Ehe. Na ya tebase. Tuwa shakuwa megambwe. Omochinya mtrema. Endate shibyushi. Irilolo. Kichitsivu. Eche bulungana ya. Devinya muangange. Kabe hangi kishiteni ya vere ya vishu bulungania. Eva. Ambuno wanya wa mengera. Namu na wili. Umenye. Evi lolo che kitsivu chinene eche katu tesa. Evi ndibi tia vitia vikare kitu wa galua. Itu aleri wa chivu ila tukarera. Ni matunda wili lolo. Nyambu. Tuwa mavi tsire rio. Iso weke tule nyingu lumbu ya tu tsiri ya malolo. Kwezi wati ye. Tino. Unkukeni moyoni na muamini habari njepa. Ahoho halivu yengu. Utsire chivi ni dilolo. Ni lukendi kiriria. Nogu wa miwa lugu lewe matuka. Irilolo nichi. Irilolo nichi batae. Aho, irilolo nichi. Irilolo vubu tia vutia. Obu katu tuwa lahare. Oko wengevo kwenene. Oko kwenene iyongayo. Noko utunganane. Niambu. Chichi tuwene eche katu wa lahare. Oko wengevo kwenene. Oko kwenene iyongayo. Novo tunganane. Evo ngavo. Iwa kawala mkosi ya sedruat. Vuhu vulavo luanzo. Embereshe nyamuhanga. Embereshe velichietu. Usana. Neria makirira kutsivu. Ebendu vya munachivu. Iritsu kitube nevene. Nevende vendu. Irilolu erio. Rika utala ya nyamuhanga. Ile utali omundu. Yomuhange kwa rewe. Na ile tsembia tsembia. Obuguma. Ubuli muketika bandu. Irilolu erio. Biangana vye chinyu. Biangana vye itegeko. Ibisi. Omomolo wekavya. Ibya matutu alahare. Kunyamuhanga. Nulo nzuku walichetu. Niwambu. Tuwametu nama kwa mande ke. Irioche kavya iche chendu chive. Eche tambene tuwedute. Nogu enkevo kwenene. Ne kwenene yongayo. Nogu tungana ningu kutwe shivu. Ila duwa la hare kunyamuhanga. Nukubali chetu. Nerudia sambula. Abandu umuketikabu. Ubunwe ni wetu na nyamuhanga. Nili tukulia. Okwehera. Ili lolori ya erio. Nili. Tukatu wabu kole chindu. Echi tuweni ya echo. Ituwa minyano huyingo, koba mavya sabu kerabutri, mukatuhuera. Kutuhu tirilolo, rekasambulo mundi omobuhangi kwa wewe, omobuhange kwa wewe. Mwaya kwa mwichifranza kwa mwino, lepeshe porote atende, ala naturi men. Nyombo kwa wikolario, ngukuhangi kire, obuhangi kirwa wawavo, iwe sabu kachima. Obu mundu wawu, obu tekane wawu, obuyenzo wawitu mla musante ya wabu karebu au iwe chima. Mwala wetu na mwale wetu. Niwe mwiri vuti. Uvyatane. Eto ngolamo. Ereka lari umuvere. Ereka lari umutema. Ereka alo mwingubu itu muketi kietu. Mwale wetu umususiete. Kumbiri uluwa rekari. Mwambu kwa mabari kwa liwa minyeki. Obuyingo. Obwe mune wila nobo moja. Niwe vili ujusi. Wama vizuka. Iri chima. Nero malolo ni manje. Mihandeye shibu wengu katikisimu wakati kukangira ya. Nisatu. Nabili tukita nge tukweka na ya. Uko mihandiviri. Ondamu wanda tukweka kana kuo. Mchiro. Eche kabiriche yinga yekasa. Hale. Amaloba kau lamo. Amalolo wakati wa lukolu holo. Amalolo manene manene. Waka ulamo peshi gravi upeshi mortel. Yashabia. Nirilolo reke. Malolo makijinga yekasa. Hale. Amaloba kau lamo. Amalolo waka tuwa lukolu holo. Amalolo manene manene. Waka ulamo peshi gravi upeshi mortel. Yashabia. Nirilolo reke. Malolo makijinga yekasa. Hale. Amaloba kau lamo. Amalolo waka tuwa lukolu holo. Amalolo manene manene. Waka ulamo peshi gravi upeshi mortel. Ya shabia nililolora ike maloloma kiyinga yekasa hale amaloba kaulamo amalolwa katwa lukolu holo amaloloma nene manene yokaulamo peshi grave peshi mortel yashabya nililolora ike maloloma kema erite ndishabya omubumundu bokwenene tuwetu tinga bakita bandu wakaru mundu nichali kuilolo erie echalaro cha katano Shuchi na luanzo kumundu mundu averi ya nyamu. Shuchi somene nyamu hanga. Iwitu ulioho kuchao. Nyambu ini loro ere katu ala okolu holo. Nyambu likitri mwisi shetu yuluanzo kunyamu hanga. Nukubali chetu. Usanane rivya esituta somana emigambo yomuami. Yululuwerewe katu tuwala. Hale kunyamu hanga. Umundembitu nesi. Koyuka tuha ibyushi kobe katubeka munabwire omunje nabiru byusi irilori obali chetu hale bintu bisatu ebikareka irye binene ni bisatu tumo bibu acho katiki simu mabya somako omo chihande eche lufu makumi munane makumi atano no munane akabwa mu hale bintu bisatu ebichebo kamwambu Umwezi weshikiri. Niambu muka halayu kumwezi weshikiri. Muka enda hale omumwezi weshikiri. Nibu ambuchi omumwezi wasamalire eveleiru kumibia nyamuhanga. Kukwa mana ne visu vyeri yesu akaijibu yumuliana mutake. Uwata nangayera nete nevani wamewa lovola. Yesu mawara tino kwa mebya layera. Aha. Niliso manga katu ndo labio. Ha ho. Nyambu,

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa miaka na kumu zaka sasa laka ole ryo mabyalo.
2: Eyeye sabuni bya kutwa. Kajama.
3: Waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyere kana ya Jeffrede.
3: Kuno kunya yuta yere saibu.
4: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga na burira yo yabere bya nyinge shisho sene.
2: Ha, ije ni nasiyo ni yeble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani gira kutisaibu. No pamila lala yo kutia shonganga. Kurye mistari hii shatu.
5: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo. Eji kata fauti saya e chenru choko bend. Kukuma nama vyu wa e saibu oko shonganga kurye megongo. No kumabonda kure e chinyunyo che perika.
3: Saibu. Inasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu.
7: Kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kunya yuta gero Saibu.
4: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando waso chivye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo mutwa mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
9: Asante sana wasikizaji wetu ambao unatufuata popote jijini Butembo na kando kando kwa siku ya leo tunakuwa tena kwenye kipindi kia Saibu. Kinachopeperushwa nami Raisi Kivikwamu. Saibu ni sabuni ambacho ni kifupi cha kusema Savonnerie Industrielle de Butembo. Hapo ni kusema ni kiwanda ambacho kinatengeneza sabuni kutoka mji wa Butembo. Na hiyo Saibu imesaidia watu wengi katika njia ya kuwaletea usafi. Unajua kama tunavyosema kila siku, mtu ukienda kwenye kundi fulani ama kwenye umati wa watu, tambua kwamba kitu kinachoweza kukuletea heshima tena sana ni usafi wako. Usafi kwa njia ya mavazi, sio kusema kwamba ni kuvaa mavazi ambayo nakuwa ya bei kali. Usiwazi kama ukia na manguo zenye ziko thresher, kwenye watu njoo utakuwa umefika na huko usafi. Unaweza vaa nguo yenye iko thresher lakini iko tresal, ikatosha harufu mbaya. Ama wewe pekipeke unaweza vaa nguo ya mzuri lakini haukunawa, nayo pia mwili wako unatosha harufu mbaya na ngozi yako haitakuwa nyororo. Lakini jibu kwa hilo yote, hata unaweza kuja kwenye gari, nakuja kwenye gari ama kwenye pikipiki, nayo pia walisukua lakini haikusukuliwa vizuri, inakuwa kama haina rangi nzuri, ama kama ni gari ama ni pikipiki inakuwa kama ni ya zamani. Yote hiyo ni ukosefu wa usafi na inaweza kupunguza valeur yako kwenye ulienda. Alors, kitu za kuletea valeur kwa ile vitu yako yote ama kurepondre kwa ile probleme yetu ya usafi, iko sabuni ambayo unayotumia. Na katika kipindi kitu kia Saibu tunamwambia kila siku ya kwamba siri ya kuleta usafi kwa njia yoyote, ya mavazi, ya vitu, yani kama uko mtu wa lavage, unapenda usukue gari ya boss na boss yakute kweli kweli, ulitumika gari yake ulisukua vizuri, ama mavazi yako unapenda yakuwe kabisa safi, ama wewe pekepeke unapenda mwili yako ikuwe proper, tulisema solution haiko mbali, iko Savo

0: Asante sana fundi wangu kwa kututulia kibao hicho ambacho kinasema tutakamatilia, tutashikilia, hatutaachilia Savo Saibu. Kwa sababu ni usafi nyumbani, ni jibu hata kwa mafarakano fulani fulani wakati kuna kwa mafua yenyewe. Bwana nasitaki kila siku bibi no bibi yangu hajue kufula, bibi yangu achukufula, lakini njia nyingine nauka saa moya ulimletea Savo yenye haina kazi, haizi tumika kila kitu. Sabuni kutu pale kujina lakini itilite yake, yani kazi yake haionekani. Lakini Saibu natumikisha hata sabuni kidogo hivi tu, unafua mavazi mengi, unaweza kuinawa kwenye mwili wako, unaweza kusukua vitu vya nyumbani, inatumika kazi zote. Maki njua nasimaka all in one. Vyote vinapatikana katika kitu kimoja. Unakuwa kitu kimoja kinakutendea vitu vyote vyenye unatafuta. Yani pour la question ya propriété, ya usafi, tukatafuta Savo Saibu. Tawatu mipata suluhisho kwa vyote ambavyo vinahitaji usafi. Kama ni kusukua, sijui, hata vio, ama tuseme makio, gizi tunazwa kusema, makio za nyumbani, tutatumia tu ile Savo Saibu. Maana kina répondre kwa shida zote ambazo zinaelekea propriété. Na hiyo sabuni inapatikana partout. Unafika Ituri, unafika sijui Hotuele, Bazuele, unafika wapi, unafika Lomami, unafika Kindu, unafika donge tuseme unafika Maniema, unafika sijui. Maki sijui kani data ya province ngapi, tuseme donge partout dabo iko partout, mu RTC. Na muinji zingine inaweza kupatikana. Na kwetu hapa Butembo kwa mfano, ukaelekea mukila duka yenye utakuta, utapata Savo Saibu. Yani duka ya kujiheshimia, duka yenye unapatia responsible, hii ni duka, utakuta mule Savo Saibu. Ukakosa Savo Saibu muduka fulani, jua kwamba ile duka nayo pia iko na contribute kutesa watu, paske haibaleti kitu cha mzuri. Maki tunajua kitu semake ni Savo Saibu. Mtu asikudanganye, kudanganywa tumedanganywa mara mingi mkila njia. Lakini sasa mkadri ya propriety kwanza, ninajitoa kwa msaada kuambia kwamba tusidanganywe mwa ile domain, omwe tudanganywe kwanza mzengine. Bemu ya propriety njia ni moya tu, ni Savo Saibu. Kitu yengine ambayo nakuwa ya maana sana ku Savo Saibu, iko dabor pofu yake, ile muse yake inatoka mingi sana. Na kitu yengine ni harufu yake ama parfum. Kwa sabuni unaweza kuinawa kumwili, hasa na kuletea parfum mbaya, mtu anakosa kama ulipita kwenye huko hivi kama njoo sio nyomo. Njoo sio nyomo zinawaka na harufu movie mbaya. Wala venyenze. Ukanusa kwenye kinyenze unasikia kwamba ndio kwenye mususu ulipita. Maana unanawa sabuni kwenye unapita, unaweza kama mususu njiko unapita, paske ulitumikisha sabuni yenye iko na parfum mbaya. Lakini si parfum tu, sio unaipita, anaweza maana kama tu malaika njoo alipita pale. Niwambia kengine siku niseme, wakati Yesu aliishi miaka yote alikuwa kitumikisha nguo moya. Bo, unaweza jiuliza sasa ile nguo na haichafukake na haipotezake kulere yake mara kinachiuka. Hapana, ile nguo ya Yesu anaichiukake. Paske alikuwa tumikisha Savo yenye kumanorme zimolelea na Saibu. Donc, unaona mtu anafanya 33 za asimi alikomala na nguo yake. Hawezi jiuliza kama ile nguo haibadilikake juani. Tout simplement, nisawa leo unaweza kuta mtu anakuwa tu na nguo mbili. Unamwona katuleo asipovala hii pandalo na hii shemizi, kesho tavala ile vile vile, maki anatubadilisha katu vitu mbili mbili. Lakini kuna kwa wengine anakuwa na mamalete za mingi za kuyala manguo, na zile manguo zote hata haziko proper. Anamazaka na nguo tuseme namna kelke mwa, asema ha, ile nguo nayo imefubala, badilishaka iko nguo ya kalitia mbaya, akose bali ni frapaka. Hapana, bakufrapaka. Unafulaka manguo zako na Savo ya mbaya. Iko na kuharibishia ekonomia kwa paske kila mwezi kuuza, kila mwezi unauza, kila mwezi unanunua, haiko bien. Haiko bien. Huko unapoteza franga mingi sana, lakini Savo na zile masavo ziko na baribishia manguo. Ubizi zinabaribishia na mateze enu, zinabaribishia na maarufu zenu, na parfum na pita, ngui kwa mparfum ya mbae, pasikiri furuwa Savo ya mbae. Na mwili yako pekepe kulinawa Savo ya mbae, unapita munjia, wanakosa kama kulipita sijue kitu gani. Donge wanakosa kama kulipita gizi nisema mususu lipita pale. Ubi kuko kitu kie kinaoza pale, petetre kusha ozea sijue nyoka. Hapana, iko juli tumikisha Savo ya mbae, lakini ukitenda zile masavu zani mitaya ziko tuna bei ya yulu. Si avec bei ya chini, bei ya mzuri ya Savo Saibu, unapata vraiment réponse kubinye uko natafuta. Donc, unapata réponse kupropriété nisemi ya mavazi, unapata propriété ya gari yako, bei ya moto yako, unapata propriété ya mwili yako, unapata parfum ya mzuri. Satana tubaletee nini? Shuko watu nabu benyeba napoteaka pasipo kujua. Lakini leo tena ukapotea na ulifanya na makusudi juu, umejua gizi Savo Saibu njie kuna repondre kubiote vetu uneza tafuta. Nisha bambia teri memoya niseme ni all in one. Make vyote bimekusanyiwa mwaka kitu kamoya tu. ile Savo Saibu imekusanya mambo yote ambayo vinahusu usafi. Donc usafi kitu tulisema ni ile mavazi yangae, mwili wako ukue laini na upate hewa ya mzuri, mezo si utoshe na parfait ya mzuri. Sio nikala mabatu basi kwa nakosa kama pale kumekuwa nani yenyewe kufia hopanya ile kufia pale. Unafika na mtu ana controle makwezo tunyume lakini kosi wangu msha kufia tupanya. Ah ah, umefika mtu mwenye alitumikisha sabuni za mbaya ziko na parfait mbaya. Ubie mtu mwenye iko mavazi yenyewe azifuliwe msabuni ya mzuri huko nguo unafula lakini mchafu tasha haitatokaka. Ndio unakuta après certain moment nguo yako ya pembe ishakuwa na makarte. Makarte za mapizi yenyewe hatujui maalbani, mapizi yenyewe hapa tazoea kutaka kwa radio. Una mwingine anafula nguo ishakuwa mzile mapizi zote tena nguo inarudia na couleur d'origine inarudia nguo zenye tutumikishi. Tena zaidi sana ukapenda upate ushuhuda wa hii sabuni. Unauliza ba mama ba na mabebe, maana ke vavire. Vale deja washaka experimenter ile sabuni. Ile mama makushe za watoto, hata ukimekuwa mchafu upata gani, akitumisha Savo Saibu, inaweza hata kipenda hata na ziambale, azipeleka mduka kuuzisha kwa sababu ah, watuletea vile vitu mpya. Na bashaka zitumikishe. Unaona? Lakini ukatumisha ngine sabuni, unaweza fula tu ile makushe. Ili fois deux fois deja unazitupa. Unapoteza pesa, unaribisha uchumi wako ama ekonomi yako sababu ulitumikisha Savo ya kulogota logota. Ukakuwa na ile bilali utakuta mtoto anakomala, tena unaweka tu mvalizi yako. Tena siku tazalaka tena unatumikisha mpaka utamaliza kuzala kana watoto duzi. Unamalitusa na tena unaweza vipatia nabo tena banda vipatia batsekulu donge batsekulu wako donge banda vipatana batana watoto wao. Unaona? Alo kama mpale utasema tena hautafurahia Saibu. Alo okay, imekueparnya donge daire na sejana kizazi cha kitakuyaka. Unaona? Manake ina prevenir, inasaidia uchumi yako usichezecheze, usichezecheze mafaranga kila siku unauza makushi, kila siku unauza manguo, kila siku uniform. Huko wenyewe kwa tumisha Savo ya Saibu, kumwaka jana kwa uniform ya watoto wapo, tena mwaira andre scolaire, tena tu ile uniform za ane pase, zitatumika juu, zilikuwa tu ziko propre, juu walizifulaka Musavo Saibu. Alors, kama ukutumikisha Savo Saibu mwaka jana, mara hii tursa utanunua uniform, kamata kiulitiri ya kuna zisukua Musavo Saibu. Basi, wakati kwenye redio, najua kwamba kulikuwa vya mingi vya kusema, lakini wakati haituruhusu, tunaona tena mwemisioni itakuya, inaitwa Raisi Kivikwamo na kushukuru.
1: Kwa miaka nakomu vaka shashalaka horario mobiano. Yeye sabuni ndia kutua!
2: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati
1: injo mwana ya kasabya sanamu kamuke sabuni ya Saibu ibo akangira kraya ya Fredi
2: kuno kunyo yuta yere Saibu
3: kande jinsi ti sabuni je tutangaha no hepataro yage
1: ehe eje kande chonacho muno musha beri angaya yirondere Saibu
3: lakini mwananga naburirejo yabere bya nyinge shoshoshelo
1: ha injeni nasiyo ni eble korene foto ya chinyunyo che perika yani gira ku ti Saibu no pamilala yayo kutya shonganga kuri mistari hi
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vio wa e Saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon Saibu.
10: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
2: Kuno kunyo yuta gero Saibu.
3: Toto lako ne tukafuda mo sabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando wacho chiri Saibu. Au mwanya chaka ndebowa. Ogo mutwa mone neshe laba kwirongwe.
2: Eri hulegyo mo Saibu.
5: Ningungu yimuka.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: L'église au milieu du village.

0: It's about
1: having to go to train.
0: I'm going to go to the hospital.

Msikilizaji wangu mtukufu, tunasema tena asante kwani umeweza tena kustarisha kwa kufuata kipindi chako cha Carte Sportive. Na siku ya leo tukiwa kwenye mitambo, tukiwa Jislin Kiombwe, tutaweza kuzungumza mambo kemkem za michezo katika discipline mbalimbali, mitindo mbalimbali ya michezo. Tutakuzungumza kuhusu wale watembeza kinga huku kwetu, manake ambao wanafanya hiyo cyclisme. Kuna kuwa pia wale ambao wanacheza michezo ya vikapu kwenye DRC, manake wale wa basketeur ambao wanaonekana huko Senegal. Na kupitia kandanda, wangu msikilizaji, kupitia kabumbu, tutaweza kuwazungumzia kuhusu timu mbalimbali ambazo bila shaka zinashitahidi kwa kuhudhuria kwenye michezo mbalimbali. Ni kwa mfano Mwangaza ya Beni ambayo inashitahidi, imeshitarisha vizuri kama timu zingine za huku kwetu, tukitaja Sukuzaki, Nyuki. Mwangaza nayo umeweza kulipa pesa za kushiriki kwenye championa. Na habari tu za kandana ni wachezaji wa DRC ambao wengine wameweza kubadili tena timu. Kwa leo utaweza kumzungumzia Arthur Maswaku, utaweza pia Axel Twanzebe. Na ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia tukiwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Ukiwa na ujumbe kwa kushiriki kwenye kipindi, tutaweza kupokea bila shaka.

0: Naam, msikilizaji wangu, tukiwa naye DMRC Kioma kwenye ufundi, tutaweza kuanza sasa kipindi chetu na disiplini ambazo hatuzoe kuzungumzia kwenye kipindi cha Carte Sportive, wale ambao wanaendesha michezo yao kupitia kinga manaki wa cycliste. Ni kwamba hapa jijini Butembo kulionekana vijana ambao waliweza kutoka huko Beni wakitembea kwenye kinga, na walisema kwamba wanakuja hapo kwa kuhimiza, tuseme kusensibilize vijana wa Butembo kupitia amani. Wanasema kwa kutembea kwenye kinga, wakivuka, wakitembea kutoka Beni kilomita mbalimbali, wanasema kwamba basi ni namna yao kuonesha jinsi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huku kwetu vijana wanakuwa pia na hiyo kapasiti na hiyo nguvu ya kufanya hiyo, lakini inabidi amani inakuwa kwanza ili waweze kufanya mambo yenyewe salama. Na pia wanaomba vijana wa huku kwetu na wengine wote waweze kutafuta amani, sisi wote tuweze kutafuta amani. Sasa wakati walifika Butembo waliona kwamba michezo ya kuendesha kinga huku kwetu haiendelee. Ni kwa nini? Tutaweza pia kusikiliza moja kati ya wale ambao wanaendesha kinga Butembo kama huku kwetu competition haziendelee, ni kwa nini? Tuweze sasa kufata kwanza Amza Matsungani akiwa mwendesha kinga toka huku Beni, ambayo tulizungumza naye siku ya Mungu mapema kabisa, ilikuwa kwenye Chapanda Malumalu, manake kwenye Ropwe Malumalu ndipo vijana wenyewe ambao wanaendesha kinga walikuwa.
1: Tuna prepare kukuya tu kukua na kuya sensibilize wenzetu mpaka umwe club tuione na kuwa hapa club ya cyclisme. Sisi wote hatuko obligé tu represente kuko mwe anaweza represente ku foot, ku basket, eke cyclisme nayo ilifo inakuwa na barepresenta hapa mvile ya Butembo. Tunajua tuko na appareil, tuko ilikuwa entraînement antirace, tuko na deux compétitions majeures et tuko na préparé international et entre autres le Grand Nairobi où je vais participer pour compte ya Beni. Kutakuwa na ule petit wa 10,54 km qui va nous représenter aussi mu compte ya moins de 12. A part lui, kuko mwingine shambio tumalitoka Goma na ata represente Goma kwa ile Grand Nairobi. E, chose ya kushangaza ni kuona ke Butembo tukupata mtu wetuleza kamata na anakia represente Butembo. A part Grand Nairobi kunakuwa Tour Cycling Nyerere. Nakwaka tour ya inakwaka homage ya Hero Jilis Nyerere wa Tanzania. Utaparcourire plus de 1500 km mu 10 jours. De Bangamoyo jusqu'à Butiama kwenye walizikaka Papa Jilis Nyerere. Alors tuko deja ba representa venye bata representer Grand Nord et République Muzima mu Tanzania na Kenya.
2: Ndugu Amza, utakuwa na ujumbe gani kwa halo watu wanasimaka hii kitu inalipaka kwa?
1: Ndio, cyclisme ni maisha. Leza wapatia example ya nani? Cyclisme ni maisha. Example wa tajible wa kuekipe wenzetu ya Masaisai. Iko na vendre image ya cyclisme, iko na vendre image ya republique a partir ya velo, iko na transmettre ma message ya amani. Deja il faut voir que non, cyclisme na iko na partie ya kabambi sana. Avec cyclisme tunaweza weza kuevolue, kwenda representer aussi ben nani mwingine kwa international. Avec sonne na kule kwa international deja iko deja mwanzo wa maisha. Huko wa mingi wenyewe wanafama siku hapa tukaka mbeni je Butembo kwenda hata Uganda. Mais avec nani sport wako na kufaire voyager. Donge kwa kitu mwa kenye ipo tunaheshimia sana na tunatumika ndani na avec considération détermination. Ukisha kwa tu determine ku persevere aussi.
0: Basi alikuwa Amza msikilizaji Matsungani ambaye ni muendesha kinga, anafanya michezo kupratike sport kupitia kinga. na neno nzuri anasema kwamba iko kati ya wale waendesha kinga ambao wataweza kushiriki kwenye competition ambayo inaandaliwa huko Nairobi. Basi tunasema ongera, inabidi hiyo mambo iweze kupitikana vizuri. Sasa Butembo, je, kunakuwa hiyo discipline? Ndiyo msikilizaji, inakuwa, lakini inakuwa na shida gani? Tuliweza kuongea naye Serge Buheria, iko kati ya wale ambao wanakuwa hapa Butembo, na alituambia hiyo siku ya pili kwamba wanakuwa wawili katika jiji la Butembo ambao wanakuwa na vinga, manake wa professionnel. Wengine manake ni wa amateur, wanapendelea hiyo lakini hawana hiyo possibility. Hawajui kama wanje wapi, kwani inabidi mtu anakuwa pia na kinga na vyombo, sio hiyo hizo mask, kusudi aweze kuendesha michezo yenyewe. Tena sikunakuwa shida ya anakuwa pia na kinga na vyombo, sio hiyo hizo mask, kusudi aweze kuendesha michezo yenyewe.

0: vipasi, maanake tu kunakuwa hizo wale wachezaji wa soko zake, kunakuwa Nyuki, kunakuwa Butembo Sport, kunakuwa sijui Kalamu, kunakuwa sijui Horizon, lakini kunakuwa na wengine ambao wanakuwa na vipaji ya michezo wengine kama kuendesha kinga, kukimbia kwenye miguu. Tuweze kufata Serge.
1: Il n'y a pas non plus une organisation qui soit assise qui peut mettre à collaboration les cyclismes, disons les cyclistes et les organisations au niveau national ou international. Alors, Kwetu Butembo, discipline à cyclisme, iko. Parce que ça va nasema cyclisme, je kusema, soit mutu mwenye natumikisha kinga kutembea nayo amo moyen de déplacement, soit anaitumikisha kufanya nayo sport. Kwa ile cadre discipline existe mu ville yetu ya Butembo.
0: Ah, c'est bien. Veut dire que hakuna njo hiyo nani hiyo instance manake attente ya kuongoza discipline Butembo.
1: Ndio shida ni ile attente, hakuna attente yenye na régulariser les disciplines au niveau ya Butembo, na ile shida inacha atukue na maopportunité ya kuparticiper kuma compétition.
0: Unapaswa kumbuka kama kushakuwa kama ma compétition fulani fulani yamsha participer kwazo mbele.
1: Depuis avenema ya lasma ya club yetu ku 2019 hakuyakuwa compétition, sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial Goma, kwa Sipspro ya mwana Bwato mwenye alitusélectionne aka kuenda représenter ville ya Butembo na ville ya Beni Lubumbashi. Sasa kwa ile wakati kulikuwa ka shida ya COVID-19 na njo iliachaka competition haikukua katena.
0: Na kulikuwa athlete walifika pa kutoka Beni basi walikuwa wasasibizije mulibaonaka.
1: Bon, shia tukubaonaka na tukukua na information parce que saba naenda ona mutu, ba naenda ka mutafuta. Malheureusement, tulisikia ile maneno a travers ya ma radio. Na walikuwa basha rudia.
0: Aluko na message ya kulanse, kwa wale wa watu wa bonne volonté, wanapasha penda peut-être les disciplines.
1: Alors, message yeneza lase, ni message yeneko partage entre population na gouvernement yetu. Message ya kwanza, tuko na shida ya ma estas za kuorganize le discipline. Njo nina ita gouvernement, itusaidie tukue kwanza na attente hapa munivo ya Butembo. Ya pili, ni fasi ya kufanyizia ma entrenema. Atuna, ni barabara ya Butembo njo tunapashwa fanyizia, njo tunafanyizia ka entrenema. Or, ili barabara njo fasi magari zinapita, mavelo zinapita, na hatuwezi uweza cyclisme inombaka kukimbia. Ile ni variety ya kwanza ya cyclisme. Kuko ingine cyclisme wanaita cyclisme ya piste. Batu baneza fanyizia entrenema fasi kwenye kuko stadia ya football ya Kabambi. Munenda muko na zunguruka pale, muneza atentre makilometre zimu ya samu alikuwa kubarabara. Ile nayo haiku. Yengine shida inakuwa ni kunivo ya maekipman, swate materiele. Materiele hatuna. Velo ayo peke ya muzuri velo profesionel inanza mu $700 jiska zinafika mu $5,000. Oro hatuna sponsor. Na maekipma kuza ile maviato, makaske, ni franga za mingi. Njo ile message tunailase ku batu ba moyo miema venye baneza tusaidia mu nivo lokal. Je crois ile njo apele nyenine zapana ku population na gouvernement yetu na ku bazazi batume batoto abo parce que sa batoto banatoka ku masomo inombaka aussi banakuwa encadré banajamiser aussi kisha kwa ile tuko na club yetu yenye tunaita Butembo Cyclo Club yetu tuko na encadré jeunesse non seulement kutembeza kinga mais tunapenda aussi tu ba encadré ku développement personnel.
0: Okay, amushapuma ku fournir effort mbele ya kuita watu fulani fulani waweze kuwasoutenir. Est-ce que mshapima kutokela watu fulani fulani ba bonne volonté?
1: Ndio tushaka pima ku lancer ile message kwa watu mingi. Sauf ville yetu ya Butembo ni ville ya commerce. Alors ça unaenda unaomba ile msaada question yenye banazoya tuuliza aseme tutapata nini mule ndani. Na ginsi tungali ya gestation.

0: Ni difficile kusema batapata kitu, aseme bapane ju bapate kitu par la suite. A terme ya franga peut-être abatapata mbio, mais a terme ya kuankadre jeunesse itakuwa na imesaidia, parce que aussi na visibilité. Sasa tunaenda participer ku compétition, kwa mfano ku niveau national ama ku manchi zengine, ni jina ya Butembo njo nye itatembea mbele na ni image ya Butembo.
1: Unasema muko wangapi wanapratika kale discipline Butembo?
0: Comme cycliste venye tuko permanent tuko 5. Sasa kuna kwaka bengine batoto benye banakuyaka circonstancielement mu wakati ya konje ama wakati ya vacances, na parfois banapoteaka sa moya kinga ilikuwa iko na shida, hana mwaye ya kutengeneza kinga, anabakia kunyumba.
1: Mbele ulisema mko wawili?
0: Ndio, en tant que cycliste professionnel
1: Ah, d'accord.
0: tuko bawili, mais en tant que bakutia ba amateur na bengine benye banakuyaka benye tuko en tout cas régulier tuko 5.
1: Pourquoi on asema muko professionnel? Veut dire que un moment mushaka bénéficier muna ishiki mwile nini? Mwile kitu.
0: Professionnel ni wakati unaikamata kama kazi. Parce que un moment ile wakati ni tulikuwa na tafuta representer ville ya Butembo ku niveau national, na tulikuwa na accréditation ya niveau provincial pale, njo kwenye entre guillemets ile jina professionnel ilikuwa ka inajikole kushie. Me kusema tushakapata kitu ndani, hatuyapata kwanza. Ndiyo.
1: Serge, merci. À qui n'en est-ce
0: À qui n'en est, je ne saurais pas.
1: bon. Merci à Serge, merci. Hein. Voilà quelqu'un à Serge ambaye tumeweza kumfuata Buhiria akiwa kati ya wale ambao wangali na resiste na ameweza kutoa mwito gisi Butembo kuko kame wa cycliste. Na tutaendelea msikilizaji, tunakumbusha namba yetu kama mnapendelea kushiriki kwenye kipindi 0991 35 77 77 0991 35 77 77. Tuzungumza sasa kuhusu zengine discipline. Tunazungumzia kuhusu kandanda football. Ni kwamba timu za Butembo, timu za Beni pia katika teritoria ya Lubero zimeshitarisha vizuri. Mpaka hapo msikilizaji, tumepata habari kwamba nyuki ya Butembo, sokozaki ya Butembo, makomine ya teritoria ya Lubero huku Mangurijipa, Kapako ya Beni, pia Mwangaza ya Beni. Mwangaza ambayo iliweza kujinyakulia kombe ya kinyanganyiro cha jimbo, yaani championnat provincial. Kapako ambayo tangu miaka fulani iko kwenye Ligue 2 zimeweza kulipa pesa za affiliation. Maanake na Kapako Mwangaza wameweza kulipa pesa za affiliation kujiandikisha kwenye Linafoot kupitia FECOFA. Tuweze kungojelea program kama timu zenyewe zitaweza kuchezea wapi kupitia hiyo Ligue 2. Lakini kulikuwa hiyo kalantri ambayo iliweza kutokea na ikaweza kutaja timu mbalimbali ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, lakini hakukuwa timu ya Mwangaza kuwa pia Kapako, na pengine kutakuwa changement. Neno nzuri kwa hizo timu kwa kuongezeka kati ya zengine, na njoo kwa maana zimeweza kulipa pesa na zimepokelewa kwenye baraza la michezo kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maanake tunadhani kwamba hiyo programu ambayo ilitokaka ya kupanga timu zitaweza kushiriki si programu ambayo si list ambayo inakuwa definitive. Maanake hizo timu ambazo hazikukua zitakuwa, kwani hakuna kitu ambacho kitaonesha hakuna kitu ambacho kitatukovengre kama Mwangaza haitashiriki namna gani, makapako haitashiriki namna gani. Pour preuve, zimelipa pesa za affiliation na ni timu, unajua Mwangaza iliweza kubeba kombe ya jimbo, ETC iliwezaka kushiriki kwenye hiyo linafoot kwani iliwezaka kubeba kombe ya jimbo, Makomini iliwezaka kubeba championnat provincial, kashinda championnat provincial. Najua kwa maana inaonekana kwenye Ligue 2. Hatuna habari kuhusu Etincel, lakini tuweze tu tukisubiri tukingojelea wale wakubwa wa michezo walinafoot kama watatupatia habari gani, na wale ambao wanahusika na baraza ya michezo kwenye DRC watu wafikufa. Habari zingine sasa zinahusu nini? Habari zingine zinahusu competition za CAF, baraza ya michezo kwenye Afrika, ambayo itaweza kupokea timu mbalimbali, kati yazo kuna kwa timu za DRC kwenye Ligue des Champions, Ligue Coupe de la Confédération, shirikisho ya Afrika, na timu zimestarisha vizuri. Ni kwa mfano Virunga ya Goma ambayo imeweza kuendesha mazoezi maeneo ya huko Brazzaville. Pia timu ya Manema inaona ulikuwa huko Brazzaville, na Mazembe ambayo ilikuwa huko Zambi. Huko Brazzaville, msikilizaji, ni kwamba timu ya Virunga iliweza kuendesha mechi ngapi? Iliweza kuendesha mechi fulani fulani. Kunakuwa mechi kati ya Virunga na timu gani, na timu ya Virunga ambayo iliweza kuendesha mechi pamoja na timu mbalimbali mbali. Kunakuwa kwa mfano timu ya FC Renaissance. FC Renaissance, msikilizaji, Virunga ambayo iliweza kushinda hiyo timu ya Renaissance kwa goli 3-1. Ikaendesha pia michezo pamoja na timu ya JMR. Ikashinda hiyo timu ya JMR kwa goli 1-0. Kunakuwa timu ya huko Brazzaville ambayo iliweza kucheza na timu ya Virunga, wanaita Ajax de Mungali. Virunga iliweza kushindwa kwa goli 1-2. Na kulikuwa pia timu wengine ambayo iliweza kucheza na timu ya Virunga huko Brazzaville, ni timu ya Ajax ya Mungali. Ajax ya Mungali iliweza kushinda timu ya Virunga goli 1-0. Kunakuwa timu ya AS Elbo ambayo iliweza kucheza na timu ya Virunga. Ni kwamba hiyo timu ya AS Elbo iliweza kushindwa mbele ya Virunga, na ilikuwa goli 2-6. Virunga na timu ingine ya Manga Sport walitoka sare goli 2 pande zote. Pia pamoja na Manima Inyo, Virunga walitoka sare goli 1 pande zote. Na manake mutaweza kutambua kwamba huko Brazzaville, msikilizaji, Virunga iliweza kujikomporte vizuri. Na kunakuwa pia timu wengine sasa, ni timu ya Tupuisa Mazembe ambayo imeweza kujielekeza huko Ghana. Timu ya Mazembe imeweza kujielekeza huko Ghana, ilitoka Lubumbashi hiyo siku ya pili tarehe 1 kwa kujielekeza huko Ghana kusudi endelee kutarisha michezo ya CAF, kwani inakuwa kwenye Ligue des Champions, ligi ya mabingwa. Mazembe iliweza kuonekana huko Zambi na iliweza kuendesha mechi mbalimbali huko Zambi ikicheza vizuri huko maeneo ya Zambia. Ilikuwa mechi tu za kirafiki, lakini hapa Butembo msikilizaji kumekuwa shida ni shida ya magonjwa ya Ebola. Timu za Butembo hazipate bahati ya kucheza mechi za kirafiki, zinafanya tu mazoezi nyuki ambayo inakuwa huko kwenye uwanja wa Itav. Hakuna manake mwaya kucheza match za kirafiki, kwani hakuya kuwa oda ya kusema kwamba wachezaji wacheze mechi za kirafiki kompetisyo zianje, kwani kuna kuwa hiyo magonjwa. Tuendele tukiomba pengine timu sitaweza kujiretruve kwa siku ambazo zinakuja, magonjwa iweze kufika mwisho na michezo iendelee, tuze tukitazama kwenye mechi kwenye uwanja wa Andre Van Vel kwa mfano, kwenye uwanja wa Katwa na vingine viwanja. Sitaweza kupoteza muda msikilizaji, ni vema kuzungumzia sasa kuhusu wachezaji mbalimbali. Tuweze kumzungumzia mchezaji Axel Twanzebe. Axel Twanzebe msikilizaji ni mchezaji mkongomani ambaye alikuwa akichezea kwenye timu ya Burnley, ni timu ya Uingereza, na ameweza kutoka huko Uingereza na amebadili competition, manake ametoka kwenye competition ya Uingereza, competition anglaise, kujielekeza sa Ufaransa, na ataweza kuchezea kwenye timu ambayo wanaita Association de la Jeunesse Auxerre, ni ya huko Ufaransa, timu ambayo kabisa ilibidi pate wachezaji kama Axel Twanzebe iliweze kuhanforce. Na mchezaji mwenye anakuwa na 28, anakuwa na miaka 28. Munajua Axel Twanzebe iko kati ya wale wa defenseur wa linzi wa DRC ambao walifanya vizuri kwenye kombe ya ulimwengu pamoja na DRC. Na ni huyo Axel Twanzebe ndiye aliwezaka hata kucharaza goli kusudi DRC iweze kuenda kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, wakati DRC iliweza kucheza na Jamaica. Axel Twanzebe akiwa defenseur lakini aliweza kucharaza goli. Manake ataendelea huko Ufaransa. Na mwingine mkongomani ni Arthur Masuaku. Arthur Masuaku msikilizaji ni mkongomani naye ambaye anaonekana sasa huko Turki, na ameweza kutia sahihi na timu ya huko Turki ambayo wanaita Konyaspor. Ni timu ya division ya kwanza ya huko Turki. Ataweza kufanya miaka 2, manake 2 saison katika hiyo timu. Alikuwa akichezea hapo zamani kwenye timu ya Sunderland, ikiwa timu yake mwingine mkongomani yeye ni Noah Sadiq. Ni hayo msikilizaji kuhusu mchezaji Arthur Masuaku, naye akiwa kati ya wale walinzi, manake wale wa defenseur wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na ni vema kuwakumbusha, pengine munajua mwingine mkongomani ambaye anafanya vizuri ni mkongomani Yohan Wisa. Yohan Wisa kwa leo ambaye anachezea kwenye timu ya Newcastle. Yohan Wisa ambaye aliweza kucharaza goli weekend ambayo ilipita, wakati timu yake ya Newcastle ni ya huko Uingereza ilikuwa ikicheza mechi msikilizaji huko Uingereza, na alikuwa kabisa mkongomani ambaye aliweza kucharaza goli kwa kuruhusu timu yake ya Newcastle iweze kufanya vizuri. Hiyo timu yake ya Uingereza, msikizaji, iweze kushinda hiyo mechi. Walikuwa wakicheza na timu ya Tottenham nao ni huko Uingereza. Mnajua Tottenham iko kati ya timu ambazo zimeendelea, lakini Yohan Wissa ameanza vizuri pamoja na hiyo timu yake ya Newcastle, akicharaza goli, ilikuwa goli ya pili pamoja na timu yake ya Newcastle. Ni hayo, na wale ambao wanapendelea huu nyota ambaye anaendelea kabisa kwenye ulimwengu, ambaye amepata hata na hiyo hiyo Ballon d'Or, Ballon d'Or kananda hiyo ya dhahabu, Lionel Messi, msikilizaji, ameweza kusema kwamba ametangaza gisi amefika mwisho ya michezo yake kwenye nchi yake ya Argentina. Maanake amefanya hiyo ambayo anaita retraite, hataweza tena kuchezea kwenye hiyo timu ya Argentina, ataendelea kwenye timu zingine, kwani anakuwa huko kwenye Inter Miami huko Amerika, lakini anasema kwamba basi anafika mwisho kuchezea kwenye hiyo timu yake, na anaacha wengine vijana ambao wanakuja kwenye Argentina waweze kuendelea. Na ameweza kucharaza goli nyingi sana, msikilizaji, amecharaza goli 125, 125, 120 buts, na kwa mechi 207, 207 match. Ni hayo, msikilizaji, Lionel Messi. Wakati watu wanataja Messi, pembeni kuna kwa Cristiano Ronaldo, lakini huyo Messi ameweza kupitizia tena Ronaldo. Manake ni mchezaji nyota kati ya wachezaji wazuri, wachezaji bora katika ulimwengu mzima. Manake wale ambao wanamfurahia, ambao wanamuita la pulga, ameachana na hiyo timu ya Argentina, ataendelea kuisapoti tu namna ingine. Ni hayo, na tukimalizia sasa, kabla ya kuona kama umetuandikia message gani, ni kwamba wakongomani ambao wanacheza michezo ya vikapo, manake wale wa basketeur, waliweza kushinda mechi ya kutarisha kombe ya ulimwengu. Ilikuwa hiyo siku ya Mungu, walishinda hiyo timu ya Misri, Egypt, wale wa Misri wa vikapo, kwa vikapo 77 chini ya vikapo 75. Wakongomani walikuwa wameshindwa mechi mbili pamoja na timu ya Angola, walikuwa wameshindwa mbele ya timu ya Angola, na pia walikuwa wameshindwa mbele ya timu ya Mali. Wameweza kushinda mechi moja tu, na kuna kwa sasa vipindi vingine ambavyo vitakuja kabla ya kujielekeza kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa huko Qatar, huko Doha. Ni Qatar, msikilizaji, ndipo kutaendeshwa kombe ya ulimwengu ya basketball, ikitimu saini kupitia dakika 15, msikilizaji, ni vema tupate pumziko na tutarudi studioni ili tuweze kuona kama umetuandikia message gani, tukikumbusha kwamba tunakuwa kwenye 0993357777.
2: Jilembo Talatala.

Msikilizaji, msikilizaji anatuandikia akituambia, akituuliza, asante kwa kipindi. Tuambie kama Sebastien de Sabo akiwa kocha wa DRC ashaita wachezaji wanani, wachezaji gani wenye batakuya renforcer RDC ku eliminatoire ya 2027, na Twanzebe ashaenda mtimu gani? Nisha sema jinsi Twanzebe ameweza kupata timu ambayo wanaita Auxerre. Auxerre, msikilizaji, ni timu ambayo Twanzebe atakuwa akichezea ndani, ni timu ya huko Ufaransa, Association de la Jeunesse, AJ Auxerre ya huko Ufaransa. Mwingine ametuandikia akisema, asante kwa kipindi kaka, vipi kuhusu Barcelona? Tulisikia ya kwamba watanunua mchezaji wa Atletico. Basi mpaka hapo hakia kwa ile information ambayo iko officiel, tuendelee tu tukisubiri. Msikilizaji, mimi nakushukuru sana, kwani umebaki mwaminifu kwa kufuata kipindi chetu cha Carte Sportive. Tunasema asante kwako, pia asante kwake. Merci kwa